0: This is the BBC World Service exploring how botany has aided diplomacy between the US and China.
1: This is the story of how plants can help strengthen relationships between even the unlikeliest of allies.
2: With the geopolitical storms above, the collaborations continue on below.
0: Tree of Diplomacy, Thursday at 8:30 and 19 GMT.
3: In 60 Minutes, from our own correspondent.
4: When a culture that shows love through food meets the highly processed stuff. We are in the Italian city that brought you the pizza, which now comes with a hot dog or fries on top, and where the new generation is struggling with obesity.
3: This is the BBC World Service, the world's radio station.
5: Her er NRK Nyheter, klokka er 9. Styresmaktene i Kina evakuerer nær 100 000 mennesker øst i landet i forkant av en tyfon. Det melder nyhetsbyrået AFP. Tyfonen er ventet å treffe østkysten med full styrke, og styresmaktene har sendt ut det høyeste farevarslet. Over 1000 flygninger er kansellert i storbyene Shanghai og Hangzhou, og flere tog- og ferjeavganger er innstilte. En mann er fraktet til sykehus etter en valgsending i Elverum sentrum i Innlandet i natt. Mannen skal ha blitt sparket og slått, forteller operasjonsleder i politiet Bård Einar Hoft.
6: Det fremstår ikke som alvorlig skade per nå. Vi har fått identiteten på mulige mistenkte personer. De har vi ikke lykkes å komme i kontakt med enda, så det arbeidet fortsetter utover dagen, sammen med annen taktisk etterforskning.
5: Grensekrangelen mellom Spania og Italia held fram, for den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere, og den trådde i kraft i natt. Tiltaket kommer som et svar på liknende tiltak fra italienske styresmakter etter førre vekes migrantstrøm til Ceuta.
7: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at 10.000-vis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke er med i Schengen-samarbeidet og er adskilt fra fastlandseuropa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
5: Reporter Ole Christian Alsaker. Så til USA. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle agentene sine med kroppskamera innan slutten av denne måneden. Det opplyser direktøren for ICE. Kamera skal dokumentere alvorlige hendinger eller dødsfall, og videoklipper kan bli offentlig i jordet. Samtidig sier direktøren av at et omsyn til etterforsking kan de også velge å holde tilbake klipper. Kamera blir innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere i Minnesota i januar, noe som skapte sterke reaksjoner. Sport nå. Tennisspiller Casper Ruud røyk ut av dobbeltturneringen i ATP-touren i Kanada i natt. Sammen med svenske André Göransson tappte han mot en finsk-britisk duo med settsiffra 4-6 og 6-7. Dermed ble det stopp før kvartfinalen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
8: Kraftige og treffsikre ukrainske droneangrep bringer krigen stadig nærmere russerne selv. Mål over store deler av Russland er truffet og ramme økonomi og hverdagsliv. Metabriller vil føre til masseovervåking, mener SV, som vil forby dem. Arbeiderpartiet mener derimot at folks personvern kan ivaretas gjennom regelverk. Nesten alle store framskritt i Islands historie har kommet utenfra, mener forfatteren Hallgrímur Helgason. Derfor skal han stemme ja når Sagaøya går til urnene om nye EU-forhandlinger. Og i denne anledning inviterer vi også til norsk EU-debatt mellom Senterpartiet og MDG. God søndags morgen. Dette noen av temaene I helgemorgen I dag her I P2 og NRK 1. Mitt navn Arne Egil Tønseth. Vi skal også sette oss ved leirbålet, I hvert fall snakke om det, for vi har fortsatt behov for å høre levende historiefortelling. Vi skal først til krigen I Europa, for bare det siste døgnet minst 11 personer drept og 81 såret I russiske angrep I Ukraina ifølge lokale myndigheter. På den andre siden rammer ukrainske droner, russiske oljeraffinerier og varelagre, og nå importerer Russland drivstoff og økonomien skrante. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss fra Moskva. Hvordan reagerer folk på angrepene på at krigen har kommet stadig nærmere russerne selv?
9: Jeg prøver jo ofte å snakke med russere om dette, og det standardsvar jeg får, veldig ofte I hvert fall, det at det politikk, det snakker vi ikke om. Sånn at det betydelig skepsis. Noen strekker seg til å si at situasjonen spesiell, andre går litt lenger og sier at vi ønsker fred, og det I hvert fall et standpunkt. Men de aller fleste russere, de har fått med seg det på at hvis de sier noe om den russiske hæren og krigføringen, fullskalakrigen I Ukraina, som myndighetene uenige I, altså hvis noen skulle kritisere det som skjer, så medfører det straffansvar. De kan få store bøter, og de kan få veldig, veldig lange fengselsstraffer. Og det fører til at folk flest uhyre skeptiske. De redde for å si noen ting om denne situasjonen som kan få konsekvenser for det.
8: Det har vært droneangrep I hovedstaden Moskva, ikke veldig langt unna der du selv bor, Jan Espen. Hvordan kan dette være mulig?
9: Ja, det det veldig mange som stiller spørsmål om. Det kommer jo nesten daglige meldinger om at de militære har skutt ned droner som på vei mot også Moskva, altså mot massevis av andre regioner. Men det virker som om det har blitt så mye droner at luftvernsystemene som skal forsvare Moskva ikke klarer å handle opp med alle de dronene som kommer. Det kan også ha noe med noe tekniske ting å gjøre med at de ukrainske dronene har blitt mer presise, de navigerer bedre enn de har gjort før, men det veldig mange russere som stiller seg det spørsmålet, hvordan I all verden kan dronene komme helt inn til Moskva.
8: Hvordan påvirker disse angrepene hverdagen til folk, sånn rent praktisk?
9: Ja, en ting jo dette med oljeraffinerier som blir truffet av ukrainske droner og må redusere eller innstille driften. Det fører jo til bensinmangel mange steder, og det jo noe som veldig mange merker helt direkte. Det andre disse omfattende angrepene på lagrene til netthandelsselskapet Wildberries, det største I Russland. Det fører til at veldig mange, altså dette selskapet brukes av kolossalt masse russere, titals millioner det sagt hver dag, sånn at det også noe som merkes veldig, veldig godt for russere flest som bruker dette her. Og så vet man jo aldri når man skal reise med fly, om de flyene går eller ikke, når det droner I lufta.
8: Bli med oss litt videre I sendingen, Jan Espen Kruse. Journalist Amund Trellevik, du har god kontakt med flere I opposisjonen I Russland, og russiske journalistkolleger både I og utenfor landet. Hvordan beskriver dem stemningen I Russland nå?
10: Det en maktesløshet og en stor apati, kan man si. Man er sliten av det som skjer. Og det som Jan Espen var inne på her med angrep på Moskva, så det klart at når man I byer som Moskva og St. Petersburg blitt vant til lyden av luftvern, så forteller det litt om hva fase den krigen her nå kom inn I.
8: Katarzyna Sysk, du professor I internasjonale studier og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier. Krigen har altså kommet veldig nær også vanlige russere, som vi hører. Hva betyr det for folks holdning til det Vladimir Putin faktisk driver på med?
11: Ja, det betyr mye. Vi ser en stor innvirkning på holdninger, men kanskje den virkningen ikke er helt som vi skulle tro. Det har kommet meningsmålinger fra Levada-senteret, som fortsatt oppfattes som ganske troverdig. Og det er 2 av 3 russere sier nå at de ønsker fredsforhandlinger, men de vender seg ikke nødvendigvis mot regimet. Så nøkkelordet her er utmatelse. Ikke opprør. Altså det vi har hørt om allerede, altså droneangrep, stengte flyplasser, lange køer ved bensinstasjoner, alt dette berører selvfølgelig folk direkte, så kostnaden er blitt vanskeligere å ignorere. Det går også rykter om en ny mobiliseringsrunde, selv om russiske myndighetene avviser det. Så det er, man kjenner det rett og slett direkte på kroppen, men det ser ut som at den frustrasjonen rettes foreløpig, i hvert fall ikke direkte mot regimet. Man ser krigsretthet. Vi ser ikke noen masse bevegelse mot systemet. Også Putins oppslutning også er fortsatt relativt høy. Vi snakker om ca. 74% som godkjenner Putins arbeid som president, selv om selvfølgelig man må ta meningsmålinger i et sånt regime med en klippesalt, så indikerer det en viss stemning. Så det ser ut som at regimet i hvert fall foreløpig klarer å absorbere misnøyen som vokser. Mm.
8: Amund Trellevik, forrige lørdag var det et bombeangrep like ved regjeringsbygningen midt i Moskva sentrum. Hva forteller et sånt angrep oss?
10: Ja, det forteller jo at krigen er kommet veldig nært vanlige russeres liv. Og det her er ikke en hva som helst plass heller. Du har sikkert vært der selv i en veldig kjent bygning i Moskva, en av Stalins skyskrapere. Ligger like i høgge ved russisk UD i den innerste kjernen av Moskva. Og det er klart at et sånt type angrep, så var mest sannsynlig et attentatforsøk mot en person i det russiske forsvaret, så hadde en fest der, der det viser jo at Ukraina er blitt veldig god på de tingene her, og at man klarer på en måte å komme seg inn i det innerste maktskiktet i den russiske hovedstaden.
8: Katarzyna Szyszko, altså det har begynt å røre på seg i Russland, men er det nok til at Putins makt trues på noe vis?
11: Det ser ikke sånn ut i dag, men det vi ser er at det er flere og flere sprekker i systemet. For 2 år siden så vi ikke det vi ser i dag, for eksempel at systemlojale aktører i økende grad stiller spørsmålstegn i krigen, kritiserer hvordan staten styres, hva som er oppnåelig i krigen. Russlandskjenner Tatjana Stanovaja beskriver at det er 2 viktige utviklingstrender nå, som trekker på en måte fra hverandre, at Putin fortsetter å tenke maksimale mål, tenker eskalering, tenker harde krav, samtidig som det vokser flere og flere stemmer i Russland, også blant Russlands, altså Kremlins lojale aktører, om mer realistiske mål i krigen, om mer kompetent styring. Men det vi ikke ser er en organisert elite, opposisjon, ingen operbare rivaliserende maktpol som kunne utfordre Putin. Så som man sier at de russiske elitene systemet rundt Putin, de er lojale, men de er også maktløse. Så ingen i sikte, men det som er interessant med regimene som det russiske er at de ser bunnsolide ut fram til den dagen de ikke gjør det. Jo mer makt konsentreres rundt en person, desto færre støttedempere, og vi ser at det er færre og færre støttedempere. De blir svakere rett og slett i Russland. Og vi ser heller ingen synlig plan hva som skjer dagen etter Putin forsvinner.
8: Jan Espen Kruse i Moskva, vi må snakke litt om økonomien også, så flere eksperter her i Vesten mener at Russland er nærmest det på konkursens rand, rent økonomisk. Hvor alvorlig er situasjonen, sånn som du oppfattet den fra innsida?
9: at det er veldig vanskelig å få et begrep om hvor alvorlig den økonomiske situasjonen er. Vi hørte jo helt fra straffetiltakene, altså sanksjonene ble satt i gang fra vestlig side, at nå er det like før den russiske økonomien bryter sammen, og det har jo ikke skjedd, det har jo gått år etter år, og de har jo vært i stand til å konsentrere voldsomme ressurser rundt produksjonen av raketter og droner og bomber og alt militært utstyr. Så det ser jo ut som om den russiske økonomien er seigere enn det man fra vestlig side har anslått. Men det blir sagt at de pengene som var lett tilgjengelige, altså fra fond som Russland hadde, fra salg av olje og gass og mineraler og sånn, at det nå blir det mye vanskeligere tilgjengelig. Nå selger man altså de statlige eiendelene i flyplasser, de selger unna mange ting for og de beslaglegger private virksomheter for å få mer penger, og de øker skatter og avgifter. Ikke minst altså prisstigningen, inflasjonen er stor. Alle russere ser at økonomien, at alt blir dyrere her, og lønninger og pensjoner stiger ikke tilsvarende. Sånn at det skjer noe, ja, men hvor alvorlig det er, hvor langt unna man er et eventuelt sammenbrudd, det er uhyre vanskelig å si.
8: Gi folk brød og sirkus, og gjør dem ikke opprør, heter det i det gamle Roma. Klarer Putin å gi dem det, Amund Trellevik?
10: Ja, altså, for å ta det store bildet da, så hvis man ser på krigen som helhet, så skulle det gjøre... Altså, Putins mål var jo at det skulle bli tryggere i Russland, det skulle bli fremtidshåp og stabilitet. Det har blitt fullstendig motsatt. Det har blitt dyrere, det er mer utrygt. Russland har ikke lenger venner igjen. De gamle sovjetstaterne vender seg mot andre partnere, og det er generell en oppgitthet i Russland. Og ble nevnt mobiliseringsrykte her nå. Det er et valg i september. Veldig mange russere har fryktet for hva som skjer etter det valget, både med tanke på mobilisering, men også innføring av nye lover som gjør livet enda mer vanskelig i Russland. Det å ta til ordet mot krigen er jo medfører jo en risiko for å for eksempel havne i fengsel i 8-10 år. Så, ja.
8: Mm-hmm. Du kjenner folk som har vært i nærkontakt med nettopp det, den trusselen.
10: Ja, og mange har jo flyktet ut av Russland, og det som er på en måte trenden nå er at de som har penger til det, de drar ut av Russland før valget i september.
8: Takk skal du ha, journalist Amund Trellevik, Katarzyna Zysk, professor i internasjonale studier og samtidshistorie ved Institutt for forsvarsstudier, og Russland-korrespondent Jan Espen Kruse. De ser ut som helt vanlige briller, men glassene skjuler det eksperter kaller et personvernmareritt. Metabriller er nemlig smarte briller med innebygd kamera, mikrofon, høyttalere og kunstig intelligens. Magnus Brøyn, du er teknologiekspert og byråleder i PR-byrået Coxit. Du har hatt metabriller et par uker nå. Hvordan er det å bruke dem? Er det det du har på deg nå, forresten?
12: Nei, det er ikke de jeg har på meg, men jeg kan ta de på meg. Dette er, som du var inne på, de nyeste metabrillene som kom for noen uker siden, under fotball-VM i USA. De er jo ikke i Norge, men de selges blant annet i USA. Og nå kan jeg jo da trykke her, og så kan jeg jo filme alle i studio, for eksempel. Og da blinker et lite lys, men det lyset er ganske lite.
8: Det er ikke første gang noen lanserer slike smartbriller. Hvordan skiller disse metabrillene seg fra tidligere utgaver?
12: Altså, du er inne på noe som er ganske relevant for denne debatten, nemlig at vi har hatt smartbriller i mange år. Jeg hadde jo faktisk tre, jeg vet ikke om noen husker det, disse Google Glass, brillene, altså som, da så du litt ut som Robocop, for du hadde en sånn skjerm foran din øye. De hadde jeg for 13-14 år siden, før Google selv hadde de brillene i Norge, så de spurte om de kunne låne de av meg for å vise de fram. Så de brillene var jo også sånn at jeg kunne gå rundt og filme på bar eller restaurant eller i møte med andre mennesker, og til å begynne med så syntes folk dette var veldig fascinerende, men etter hvert så merket jeg at det ble en avstand mellom meg og teknologien, eller i hvert fall mellom meg og de andre menneskene jeg møtte, fordi de ble litt usikre på, filmer han nå? Og det gjorde jeg jo ikke, men det er det jo vanskelig å vite om folk med den type briller gjør. Og det er jo det som er creepy, det er jo at når creepy folk får på seg disse brillene, da blir det skikkelig creepy.
8: Ja, det er creepy, og fortell oss, hva er det som skjer på innsida av disse brillene du har på nå?
12: Akkurat disse brillene har ingen skjerm, det er den nye trenden. Det kommer også nå nye briller fra Google og Samsung, de har jeg allerede prøvd. De kommer om noen måneder, de kommer ikke til å begynne med til Norge. De har heller ikke skjerm på innsiden av brilleglasset. Nå skal vi snakke til brillen, vi skal trykke for å filme eller ta bilder, men vi kan også ta opp mobilen, og der har vi en Meta AI-app som du kan bruke til å gjøre forskjellige ting med brillen. Og det er jo det som er litt urovekkende med dette, det er at det ikke bare kan vi filme andre og fange andres, hva skal vi si, vandre inn i deres hverdag og utfordre personvernet deres, men i tillegg så ender vi opp med å dele veldig mye egne data som vi antagelig ikke ønsker å dele med store aktører som Meta. Og det er det nok ikke alle som er klar over når de løper i en norsk brilleforretning og kjøper et litt annet par med briller fra Meta, Oakley eller Ray-Ban, og setter de på nestippen. For da utfordrer det både andres personvern, men faktisk også ditt eget.
8: For da kan jo da Meta se nøyaktig hvor du er og hvem du snakker med.
12: Ja, og de kan se at jeg plutselig begynner å filme når en ny kul bil kjører forbi, eller kanskje jeg til og med roper «Juhu!», eller jeg gjør noe annet som gir en sånn personlig engasjerende kontekst. Og ja, det er informasjon som kan ha verdi for både Meta og for mange annonsører der ute. Så dette har, altså denne type metadata, det har verdi på veldig mange nivåer. Er det noe vi vet, så er det at disse store gigantene som ledes i dette tilfellet av Mark Zuckerberg, han samler på alle disse datapunktene om deg.
8: Det sitter to politikere i studio sammen med deg, Magnus Brøyn. De skal straks få slippe til ordet. Hva er din anmodning til dem? Hvordan bør politikerne ta hensyn til denne teknologien?
12: Vi har i Norge en tradisjon for å ha teknologinøytrale lover, fordi vi rett og slett har vanskelig for, og det gjelder ikke bare oss her hjemme på Berget, vi har vanskelig for å henge med på teknologiutviklingen. Så det å begynne å være veldig spesifikk på forbud, på lover, på enkeltstående teknologi, det er antagelig en vei å gå som gjør det ganske komplisert å henge med i svingene. Samtidig så er det klart at vi har jo ikke ventet oss til å ha denne type teknologi så tilgjengelig, og litt av paradokset er jo da vi fikk mobiltelefonen i hånda og vi hadde et videokamera med oss, så har jo folk begynt å filme ulykker og alle mulige hendelser på beachen, på playaen, i hverdagen, på en annen måte enn vi gjorde før, men der ser vi tydeligere at noen holder opp en mobiltelefon. Med disse brillene, AI-brillene som jeg vil kalle de, så ser man ikke det nødvendigvis, og utfordringen her er at vi har ikke rukket å vende oss til grensesnittet mellom oss selv, og altså menneske og teknologien, og ikke hvordan teknologien også står imellom meg og deg og andre mennesker. Så dette er litt av utfordringen. Nå har vi lover på gang, EU er på gang, og så er jo spørsmålet da, er det riktig å forby dette? Skal vi være veldig selektive på enkeltstående teknologi? Jeg tror det viktigste vi gjør, det er å ha denne type debatter og gjøre folk oppmerksom på fallgruvene.
8: Vi får høre hva de sier. Takk skal du ha, Magnus Brøyn, med eller uten AI-briller, teknologiekspert og byråleder i PR-byrået Coxit. Kirsti Bergstø, leder i SV, du vil forby disse metabrillene. Hvorfor det?
13: Jeg tror det er viktig å regulere det før det her blir allmannseie. Og rett og slett fordi spørsmålet om det er selskapene eller samfunnet, oss, som skal bestemme hvordan livet og hverdagen skal være. For de her brillene, det vil være kroken på døra for personvern, og derfor er det veldig mange som reagerer, som blir urolig. Det å kunne bli filmet uten at du vet det, på stranda med ungene dine, når du er på jobb, eller at opplysninger som ikke burde vært fanget opp av Meta blir fanget opp, sånn som konto og den typen ting, det er ganske skremmende, og det tror jeg mange reagerer på, og da ønsker jeg å invitere til en form for regulering før man blir på en måte fanget av det her nye systemet, og det er fordi vi har muligheten til å gjøre det nå. Og det handler ikke om å gå inn og si at hver ens nyduppe ding skal vi ha forbud mot eller regler for, men fordi det her er noe helt nytt som vi kunne endre samfunnet på en måte vi er nødt til å ta stilling til før det faktisk skjer, og det er min invitasjon til regjeringspartiet her i dag.
8: Mm, ja, for der er du tilhørende, Marianne Wilhelmsen, statssekretær i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Du har sagt det er uaktuelt med et forbud, sier du, men ja, hvordan vil du regulere det?
14: Ja, jeg må jo si at jeg deler veldig mye av denne skepsisen og bekymringen som jeg tror ikke bare liksom vi her rundt bordet kjenner på, men også ute i samfunnet og blant folk. En ting er på en måte disse funksjonene, enten det er kamera som du kan filme med uten at folk ser det, eller det er bevisst eller ubevisst, ikke sant? At du kanskje ikke tenker noe over hva er det du tar opp i rundt av omgivelsene, eller det er denne ansiktsgjenkjenningen som vi vet i dette tilfellet med metabrillene er innebygd, men ikke skrudd på, og som ikke bør bli skrudd på eller tillates. Og så er det jo på en måte alle denne dataen som deles, og det kommer et eget, hva skal jeg si, ansvar med dem som velger å kjøpe briller på å gjøre seg kjent med regelverket, fordi at jeg tror det er så mye enklere å dele mer enn det du egentlig har intensjon om. Og så er det jo dette på en måte samfunnsspørsmålet da, det, hvilket samfunn er det vi egentlig ønsker? Og det her kommer jo i tillegg til veldig masse smart dingser som vi har, enten det er dashboard-kamera, eller det er biler som har kamera, eller det er mange som har overvåkningskamera utenfor inngangsdøra si, eller på dørklokka si, eller smarttelefonene som vi bærer på. Men dette er på en måte et helt nytt lag, fordi det blir så allemannseie, og det er så vanlig å bruke briller, enten det er solbriller eller vanlige briller. Så det kommer med masse på en måte utfordringer, og jeg er også bekymret, og spesielt fordi at tilliten til Meta er tynnslitt fra før av. Og så mener ikke vi at forbud er veien å gå, og jeg opplever jo her nå at SV-lederen trekker seg litt tilbake på den forbudslinja som har vært kommunisert tidligere, og det tenker jeg er bra. Jeg tror vi har teknologineutrale lover, og de må stå seg og beskytte oss, enten det er gjennom personopplysningsloven, åndsverksloven, straffeloven, uansett nesten hvordan dings det er som kommer inn til oss. Det som var ulovlig i går og før brillene kommer, er ulovlig i dag også med brillene.
8: Kirsti Bergstø, litt tilbake til deg. Altså, det finnes jo mange redskaper og teknologier som kan misbrukes, men likevel er lov. Det er jo lov å kjøre biler, selv om det kan være et drapsvåpen. Det men du, dette her endrer samfunnet så mye at det må helt spesielle regler til?
13: Det mener jeg, altså det er jo lov å kjøre bil, og så er det jo lovlig å kjøre for fort, men når jeg kjører for fort i bilen min, så kan det bli registrert og fanget opp, og jeg kan bli straffet for det. Og problemet her er jo at du ikke fanger opp i det du blir utsatt for et lovbrudd før skaden har skjedd, sånn at du fanger ikke opp at du blir filmet, enten du er i en intim situasjon, eller på jobb, eller bare går rundt i det offentlige rommet. Og det å etterpå skulle si sånn, oi, jeg ble filmet, og det var vist ulovlig, jeg anmelder denne situasjonen, det samfunnet ønsker ikke vi. Og derfor mener jeg at vi må ta det på alvor før vi opplever at dette blir allemannseie. Og vårt forslag det har vært å si at la oss stoppe det her. La politikken for en gang skyld ikke henge langt etter teknikken, sånn at vi kan få muligheten til å lage føringer i forkant. Det har regjeringen veldig hardt avslått, så jeg inviterer til en samtale om regulering og hvordan kan vi få det til. Vi kommer til å foreslå det når Stortinget åpner, og jeg håper regjeringen tar det her på alvor, fordi det er lettere å gjøre nå, for alle har Meta på nesa, og mate Meta med de nye informasjon som vi vet de trenger for å utvikle sin teknologi.
8: Du må få svare helt til slutt, Marianne Wilhelmsen i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Hvordan skal du ta dem?
14: Ja, altså jeg jo veldig spent på hvordan dette på en måte forbudet da vil være, altså dette forslaget I Stortinget vil være. Jeg tror liksom ikke på dette at vi skal særregulere enkeltprodukter på den måten. Jeg også litt skeptisk at vi skal legge liksom det at du kan bruke noe og misbruke det på en måte, vi skal legge det til grunn at mistillit blir liksom en grunn til å slå så hardt ned på det. Da tror jeg vi får et fattigere samfunn med mer forbud og mindre frihet. Også lurer på om hva som handlingsrommet her, om SV har sett på det i forhold til våre forpliktelser til EØS-avtalen med fri flyt av varer og tjenester. Men med det sagt, kjempe for at vi har denne debatten. Jeg mener at det bidrar til at vi får opp bevisstheten rundt det, både blant oss liksom, som sitter med håper å si, som beslutningstakere, men også rundt om I samfunnet til dem som bruker det, eller dem som kanskje velger å si at I vår virksomhet så ønsker vi ikke at dette skal være tillatt, for eksempel. Og så trenger vi mer kunnskap. Nå holder det europeiske personvernrådet med en rapport. Den vil kanskje gi oss noen pekepinner på om lovverkene vi har I dag tilstrekkelige. Vi nødt til å regulere tech-gigantene strengere. Det holder vi på med, som Magnus nevnte, og vi må være på dem som en klegg, enten det også med politikere, men også forbrukere. Vi ser jo at som alle andre typer liksom, softwareutvikling, når det kommer på markedet, så opplever det å møte ulike typer utfordringer, og så gjøres det justeringer underveis. Så dette ikke liksom en ferdig produkt, dette jobbes med.
8: Men da vi I hvert fall I gang med debatten. Tusen takk, Marianne Wilhelmsen, statssekretær I Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet fra Arbeiderpartiet og leder I SV, Kirsti Bergstø.
15: EM I friidrett.
16: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
15: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
16: Det nok til å vinne gull I EM.
15: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.
8: Og her I NRK også helgemorgen, og vi skal til Island, for om tre uker skal islendingene gjennom en folkeavstemning avgjøre om landet skal ta opp igjen forhandlingene om EU-medlemskap, som falt I fisk for 13 år siden. Meningsmålingen nå viser et knapt flertall til ja-siden. Hallgrímur Helgason, du en av Islands største samtidsforfattere og mannen bak boksuksessen 60 kilo solskinn. Du skal stemme ja. Hvorfor det? Vi har ikke lyd på deg der, Helgason. Har du skrudd av noen ting på PC-en din, tror du? Hører du meg, Helgason? Ja, det gjør du. Men jeg hører ikke deg. Var det mulighet for å skru på lyden? Kanskje du har skrudd den av ved et uheld? Der. Vi går litt videre til deg, Maria Varteresia, mens vi venter på at Helgason skal få lyd I telefonen sin. For du tidligere statssekretær I Utenriksdepartementet for Arbeiderpartiet og aktuell med boka Utenfor landet. Og I denne boka forteller du om fra innsida om hvordan det var å forhandle med EU og redde norsk industri fra toll på jernlegeringer, blant annet. Det klarte dere ikke. Nå skal vi trekke dette litt hjem, for du mener det selvskading å stå utenfor EU. På hva slags måte da?
17: Det jeg mener med det at interessene våre det lettest å ivareta om vi sitter på innsiden av de rommene hvor beslutningene som påvirker dem fattes. Og det gjelder særlig områder hvor vi har tungtveiende interesser, energi, industri eller sikkerhetspolitikk. Og dette her henger jo tett sammen med at veldig mye har skjedd med både Norge og EU siden EØS-avtalen ble til for mer enn 30 år siden. EU har utviklet samarbeidet sitt på områder som avtalen vår ikke dekker. Og i tillegg så har vi sett særlig etter utbruddet av fullskalakrigen i Ukraina at det har vært et slags beredskapsmodus kontinuerlig i EU, hvor man har hatt fullt fokus på hva man kan gjøre for å ivareta sine medlemsstaters interesser, i tillegg til hva man kan gjøre for å stille best mulig opp for Ukraina. Og dette har også blitt forsterket etter at Donald Trump ble gjenvalgt som USAs president og har ført en linje som har vært tøffere og mer konfronterende overfor EU. Det har bidratt til at man har satt interessene til medlemmene sine i sentrum, og da har partnere som Norge, som er veldig nære, kommet i andre rekke. Dette har vi merket ganske tydelig i flere saker, blant annet i ferrolegeringssaken, og alt tyder på at den forskjellen på medlemskap og partnerskap bare vil bli større, og dermed blir det mer krevende å ivareta våre interesser fra utsiden.
8: Takk skal du ha, foreløpig Maria Varteresian. Vi skal komme tilbake til deg litt senere i sendinga, for nå har vi forhåpentligvis fått lyd på Hallgrímur Helgason på Island. Jeg nevnte tidligere at du kommer til å stemme ja til disse videre forhandlingene med EU. Forklar oss hvorfor.
18: Ja, jeg tror jeg er et optimistisk menneske og skal stemme ja, fordi jeg er positivt tenkende også. Og så tror jeg at vi har nesten alltid fått fremskritt i vårt land utenfra. Fra utlandet, fra noen handlinger som med andre folk. Så det er derfor som jeg skal stemme ja.
8: Hva er det som tar det mot Island i EU?
18: Hva sier du?
8: Hva er det som taler imot at Island burde bli medlem av EU?
18: Ja, det er noe som er veldig imot det, og det man kan si at det er sånn makteliten, folket som har pengene og makten i Island, de er ikke i regjering nå, men vi har i de siste årene fått sånn en oligarki her i Island, og de driver med de største selskapene, og de gjør oppgjør regnskap i euro. Så man har et dobbelt system her i landet, at de vanlige folk må gå med den islandske krona, og så det rikeste eliten, the rich 1%, som jobber med euro, og det er sånn litt dobbelt moral, tror jeg. Fordi det er dem som jobber med euro som er imot euro, imot EU her i landet.
8: Nesten alle fremskritt i Islands historie har kommet utenfra, sier du, Hallgrímur Helgason. Hva legger du i det?
18: Ja, det er vår erfaring. For eksempel når noen menn kom 1903 og begynte å fange sild her i Norrlandet, så var det en stor forandring. Det var sånn en lille norsk revolusjon her på Island, og stagnasjonen ble slutt, og første gang for eksempel så fikk folk betalt lønn i kontant, og så det var en stor forandring. Og så en annen forandring kom under den andre verdenskrig, så kom amerikanerne med sin militær og masse greier og penger, og Island etter krigen var et helt annet land. Og så det var kanskje den

0: gjøre sånn en bilde og dalbane som går opp og ned og hele tiden. Og det som vi trenger er stabilitet og litt sånn kjedelige mennesker fra Brussel som skal planlegge noe for oss. Og så vi mangler en storebror som til at få litt mer stabilitet i vårt land.
1: Du må fortelle oss litt om den islandske folkesjela, Hallgrímur Helgason, for i romanen 60 kilo solskinn, som vi kjenner godt også i Norge, så dykker du på sett og vis ned i denne folkesjela. Hva består den av?
0: Ja, den er annerledes enn nordmenn, den norske folkesjel, tror jeg. Fordi vi har vært her i landet i 1000 år, og så vi har forandret oss. Vi er ikke de samme nordmenn som kom. 1874, men vi, man kan si at det grunnfølelsen ved å være islending er at man er litt sånn, som en gjest i sitt eget land, og det er derfor min hovedkarakter i trilogien heter Gjestur, det betyr gjest. Og fordi vi er aldri helt sikre om vi skal bli her den neste vinter også, eller dra til Tenerife eller Stavanger eller sånn. Og så sier man at det vakreste stedet i Island er flyplassen, fordi det er der som islendinger føler seg lykkeligste. Når du går der, du kan se at alle smiler og er så fornøyde der, fordi de forlater landet som de hater, eller kommer tilbake til landet som de elsker. Så vi har sånn en love-hate relationship med vårt land, og så er det også, kan man si, ja, vi er sånn, vi har dette jegermentalitet, at hvis fisken kommer, så er vi rett, så går vi ut og fanger den, så vi er veldig kloke og gode til at rette ting i dag, men ikke så gode til å planlegge helt år fremover.
1: Til slutt, Hallgrímur Helgason, islendingene gjorde mer narr av nordmenn før, sier du. Hva er det som har endret seg nå da?
0: Ja, det var før som når du var på fremme steder, som i Mexico eller Afrika eller sånn, og du møtte en nordmann, så var det liksom at du møtte en islending, og det var sånn litt problematisk. Hvis du så en nordmann, så dukket du hovedet og fortsetter. Fordi det var som å møte seg selv, men i de siste årene har det forandret seg, fordi nå ser vi på Norge som det nye Sverige, kan man si, den store makt i Norden, og det går så greit for Norge i dag. Du vinner alle priser, fra Oscar til Cannes og til også god i fotball og film og har oljefunden og OL-guld og så det går så greit for Norge, og så vi ser mye på Norge nå, og det er mange som sier at forhandlingene med EU som kommer kanskje med Island, at man ser på det som en prøvekørelse for EU til at få Norge inn i EU.
1: Takk skal du ha, forfatter Hallgrímur Helgason på Island. Vi skal straks gjøre klart for en norsk EU-debatt her i helgemorgen. For islendingene skal altså i ilden senere i august i en folkeavstemning, altså om den lille øystaten skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. Men hva med Norge, spør vi nå. Bør vi også ha en folkeavstemning om å starte EU-forhandlinger? Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet. Folkeavstemning er i realiteten en snikende ja-taktikk, mener du. På hva slags måte da?
2: Og det er jo det at noen på ja-siden nå har begynt å ta til ord for at vi skal ha to folkeavstemninger. En om vi skal søke, og så deretter en til. Og akkurat da, i en sånn debatt om man skal søke, så kan man si jo, men da kan vi kanskje få unntak fra fiskeripolitikken, at vi kan ha nasjonal kontroll på fiskeripolitikken allikevel. Jeg har sett noen fremtredende ja-folk sagt at da kan vi kanskje få unntak i landbrukspolitikken, som skal gjøre at det er mulig å opprettholde norsk landbruk og industrier og norske bygder. Og sånn vil det fortsette, og det er det som vi

0: frykter, for da skal man måtte liksom lokke i gang og begynne, og det var litt det som var kampen i 94, for da ville man at først at Finland skulle ha folkeavstemning, så Sverige og så Norge, fordi at man skulle få en slags sånn bølge, en slags stemning. Heldigvis så sa det norske folk nei i 94, og vi har hatt en mye bedre utvikling i Norge enn vi har hatt for eksempel i eurozonen, så jeg tror det klokt at vi ikke starter en ny e-debatt, og at vi heller diskuterer hvordan vi kan ta tilbake mer handelfrihet, ikke gi fra oss mer frihet, sånn som ja-siden ønsker.
1: Og du på ja-siden, Frøya Skjold Sjusæter, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Dere samler altså inn underskrifter for en folkeavstemning, også her i Norge. Dere med på denne snik-EU-fiseringen?
2: Nei, jeg nok ikke så veldig redd for at nordmenn skal få lov til å være med og ta beslutninger om et så veldig viktig tema, og det synes jeg jo litt spesielt at Senterpartiet altså jeg har vært for EU lenge, jeg enda mer overbevist om at det lurt i den tiden vi står i nå, det fordi vi i en geopolitisk brytningstid, og jeg mener at vi bør søke verdifellesskap og sammen med andre demokratiske europeiske land som deler våre verdier i en verden som i stadig større grad preges av at det Xi og Putin og Trump som har overtaket, og det ingen av de europeiske landene som har blitt med i EU som mener at de har fått mindre kontroll over deres egen lands politikk eller mistet makt, heller tvert imot. Og jeg mener at EU et demokratiprosjekt fordi man kjemper for demokratiske verdier, og så det også fordi at man da får litt bedre og mer innflytelse over den politikken som vi for eksempel nå implementerer gjennom å være med i EUS som jo tjener Norge godt. Så jeg synes det spennende å følge debatten i Island, og synes absolutt at Norge burde gå inn for en folkeavstemning, og enda en folkeavstemning etter der plager meg ingenting.
1: Vil Island påvirke oss på noe vis her, Trygve Slagsvold Vedum, hvis de nå skulle si ja til å gjenoppta disse forhandlingene?
0: Norsk ja, vil jo prøve på det med full kraft, at det vil være helt umulig for Norge å stå utenfor EU hvis Island blir med, og det er så litt rart, for at Island har 400 000 innbyggere, Storbritannia har nesten 70 millioner innbyggere, men da var det ikke sånn, så det, man velger jo litt argumentene etter det man ønsker. Og så tror jeg fort at det som er mest sannsynlig er at det kan bli ja i en slags første runde og nei i neste runde, for det at på Island så er jo fiskeripolitikken veldig viktig, og det å ha nasjonal kontroll over fiskeriressursene var jo noe av det aller viktigste også på norsk nei i 1994. Og vi ser jo bare hvor konfliktene internt i Norge når man skal diskutere fiskeri, at det skal bestemmes i Oslo på kvote mellom Nord-Norge og Vestland, og alle de innbyggde konfliktene, bare der er det sterke konflikter. Og hvis vi da skal flytte fiskeripolitikken fra Norge til Brussel, at det skal være en felles europeisk fiskeripolitikk, så blir det kjempekonflikter, og den lille fiskeren, fiskeribedriften i Finnmark, Nordland, Troms, har ikke sjanse til å bli hørt overfor de store, tunge aktørene. Og det er det som Senterpartiet frykter, er at EU skaper sentralisering av makt, og da er det veldig vanskelig for de som ikke har sterke økonomiske muskler å bli hørt i et sånt kjempesystem, og derfor tror vi mer på nærhet, ikke at man skal flytte mer makt bort fra folk og folkevalgte.
1: Men hva kan være positivt med et norsk medlemskap da, Vedum?
0: Altså, vi er mot grunnideen, men altså selvfølgelig EU-landene, det er jo kjempemasse flotte land der, men vi er mot grunnideen at det er klokt å sentralisere så mye makt, og det er det jeg har jo fått lov som statsråd og stortingsrepresentant å være i Brussel flere ganger, og selv der kan du som stortingsrepresentant kan du føle deg liten mot det store systemet, og du har liten mulighet til å påvirke det, men som da vanlig innbygger så blir du nesten helt maktesløs, og det er det vi ser også nå, at det er veldig mange byråkratiske regler som kommer fra Brussel, også på energifeltet, nå på vann- og avløpsfeltet, som også MDG og Høyre og Arbeiderpartiet ønsker å innføre i Norge, som blir dyrt, blir dårlig, og den enkelte person blir veldig liten. Så det er grunnen til at vi er EU-motstandere, for vi tror det svekker folkestyret over tid, at det blir mer byråkratistyre, et forlags elitestyre, og det ønsker ikke vi i Senterpartiet.
1: Dere i MDG, Frøya Skjold Sjusæter, dere kan ja argumentene utenatt selvfølgelig, men hva bekymrer dere eventuelt med et EU-medlemskap da?
2: Jeg er ikke så bekymret for et EU-medlemskap, men det er jo klart at det er mange spørsmål som vil være relevant å diskutere, og som også vil være veldig relevant å følge med på noe som Island er i sin egen prosess. For eksempel dette med fiskeri, som jo er en stridsøkse som har vært vanskelig tidligere også i Norge. Dette her er en superanledning til at vi ikke resirkulerer de samme nei- og ja-argumentene som vi gjorde på 90-tallet, og faktisk får realitetsorientert oss og se hvordan de er i stand til å forhandle frem en ny avtale også. Mener jo jeg at Jeg har også vært og besøkt Brussel som stortingspolitiker. Jeg føler meg ikke liten. Jeg føler meg dessuten, altså jeg føler meg tvert imot mer mektig som politiker når man får lov til å snakke med andre europeiske parlamentarikere som jobber med store internasjonale spørsmål som vel så viktig for oss i Norge. Og, altså, politikere og politikk som angår kommuner i Norge, det skal norske kommunepolitikere bestemme. Altså, politikk som angår fylken i Norge, det skal norske fylkespolitikere stemme. Politikk som angår norsk politikk fra Stortinget skal selvfølgelig stortingspolitikerne bestemme. Men store internasjonale spørsmål som for eksempel regulering av tech-giganter, som vi jo har hørt litt om tidligere i sendingen, om det er klimakrise, flyktningkrise, krig på kontinentet, det er en superfordel at diskuteres i store fora hvor man har andre europeiske land som kjemper for de samme demokratiske verdiene som vi gjør, at vi gjør det sammen. Altså, jeg er ikke bekymret for en ny EU-debatt eller å følge med på det spennende arbeidet som skjer i Island nå. Mm.
1: Da har vi basisargumentene på plass, tror jeg. Frøya Skjold Sjursæter fra MDG og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Takk skal dere ha. Vi skal snakke med ekspertene som sitter og ser på det fra en litt annen vinkel. For det skal fortsatt handle om både Island og valget landet snart skal ta om EU-forhandlinger. Her hjemme er altså motstanden mot EU-medlemskap stor. 31% svarer ja, og 49% svarer nei til EU i en NRK-måling fra november i fjor. Pål Frisvold, EU-rådgiver med 25 års erfaring fra Brussel, og du er også lokalpolitiker for MDG, la oss ta med det også. Hvorfor er EU interessert i å ha med Island?
3: Jeg tror, altså, som det ble fremført her, så lever vi en geopolitisk brytningstid, hvor det nordlige havkugler, altså arktisk område og interessen i nord, blir stadig mer utsatt for mer press. Da er det jo helt klart at det er i Europas interesser, Island selv også, vil jeg si, og norske, at vi står sammen. Så er det jo det vi opplever i Brussel og også i hovedstedene. Det er først og fremst faktisk våre nordiske naboland som er interessert og forsøker å argumentere for at vi burde komme med. Fordi Norden, tross alt, EU består ikke av en makt. EU er en konstellasjon av flere land, og den nordiske tyngden vil bli styrket atskillig dersom Island blir med, fordi at de får en viktig geopolitisk rolle og kan forsvare våre interesser i denne viktige regionen.
1: Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nasjonen, en avis som har tatt et klart nei til EU-standpunkt. Hvordan vil utfallet av folkeavstemningen på Island virke inn på den norske EU-debatten, tror du?
4: Ja, det er klart, en norsk EU-debatt har jo kommet litt snikende over litt tid og fått større og større plass i både mediene og i den politiske debatten. Og utfallet på Island vil jo helt sikkert begge sider av saken kunne bruke inn i sin argumentasjon. Det er jo også sånn at hvis utfallet er et ja til å gå videre, så vil jo ja-siden i Norge åpenbart bruke det. Men så at all den tid den norske befolkningen foreløpig er et ganske klart nei, så vil det være vanskelig, tror jeg, å gå inn i en ny folkeavstemning i Norge. Det er stor risiko og mye stor å stå hei i en debatt uten at man kan være sikker på å vinne. Så den tror jeg sitter lenger inne i Norge.
1: Maria Varsresian, tilbake til deg. Du er altså tidligere statssekretær i Utenriksdepartementet for Arbeiderpartiet og, som nevnt, aktuell med boka Utenfor landet. Vi snakket litt tidligere her om det du kaller selvskading ved å stå utenfor EU for Norges del. Du tvilte på norsk EU-medlemskap før, men altså under en togtur hjem fra Ukraina, så snudde du for alvor. Sier du, hva var det som skjedde da?
5: Som statssekretær I utenriksdepartementet så reiste jeg rundt I Europa. Mange europeiske kolleger ble noen av mine nærmeste. Det gjaldt også mine ukrainske kolleger. Og det som gjorde mest inntrykk på meg, særlig på min første reise til Ukraina, da vi satt med sandsekker foran vinduene og hyppige strømbrudd hvor det ble helt mørkt I de møterommene hvor vi satt, at ukrainere et folk som slåss for å være en del av det europeiske fellesskapet. For dem så handler det om sikkerhet, om verdier. Når de I årtier har ønsket å komme nærmere Europa, og det siste tiåret har ønsket å bli med I EU, så har de vært villige til å slåss for en fremtid de mener riktig for sitt land og sine folk. Og da fremstod den norske EU-debatten som en ganske sterk kontrast for meg, hvor vi ofte heller lener oss tilbake og teller på knappene hva vi potensielt ville mislikt ved et medlemskap. For meg så ble det både ganske hult og usolidarisk I møte med det som jeg opplevde I Ukraina. Og så hører jeg dem som sier at Norge ville mistet selvråderett dersom vi ble med I EU. Det mener jeg helt feil. Jeg mener vi ville fått mer av det. Og I tillegg så mener jeg at slik situasjonen nå, hvor krig det som preger kontinentet vårt, og EU gjør alt man kan for å forsøke å ivareta interessene til sine medlemsland og støtte Ukraina samtidig, så ville det vært bedre med Norge på innsiden av de beslutningene og de rommene hvor beslutningene fattes om Europas fremtid, fremfor å stå på utsida. Mm.
1: Paul Frisvold, tilbake til deg. På hva slags måte det som skjer på Island nå relevant for oss I Norge?
3: Jo, det relevant fordi at det noe norsk EU-debatt mangler, så det jo fakta om hva det egentlig betyr. Fordi det handler om økonomien vår, det handler om økonomiske interesser, men også politiske, slik at de forhandlingene som eventuelt Island vil gå inn I, de vil bli veldig relevante for oss. Bare ta fiskeripolitikken, eller landbrukspolitikken, regionalpolitikken. Da vil vi få opp noen fakta som gjør at vi kan oppdatere vår kunnskap om hva det vil si og hvilke dilemmaer og problemstillinger som et EU-medlemskap vil bety for oss.
1: Du nevnte blant annet fiskeri og hvalfangst som stridstemaer. Hva mer kan bli vanskelig?
3: Nei, altså det helt klart at Island er fiskerisektoren veldig, veldig stor, og de har gjort det godt innenfor den EØS-rammen som de har hatt nå. Så spørsmålet hvilke endringer kommer da til? Og det først og fremst forhandlinger om kvoter på de store bestandene som makrell, sild og kolmue og så videre. Og så det I hvilken grad noen EU-land kan ha historiske rettigheter til islandsk farvann. Så dette blir sikkert en del give and take, men det blir et helt annerledes forhandlingsklima dersom Norge skal forhandle med om kvoter, internasjonale kvoter, med et EU hvor det Island som sitter ved roret. Det tror jeg kan få noen til å sperre øynene opp.
1: Ja, Anne Ekornholmen, politisk redaktør I Nasjonen, avisa, de ikke like overbevist om at et fullt EU-medlemskap løsningen for Norge. Hvorfor ikke?
4: Nei, altså avisa har en lang tradisjon for å være på nei-sida, og det handler jo om det som også Trygve Slagsvold Vedum innom tidligere, om muligheten til å bestemme selv, rett og slett, og at makt skal sitte så tett på folk som mulig. Så selvråderetten viktig, og så det selvfølgelig viktig med både fiskeri og ikke minst jordbrukspolitikken, som har en lang tradisjon I Norge for å være viktige distriktsnæringer, og som dermed også knyttet til hvordan vi bor og hvor vi bor og hva vi lever av I dette landet. Så det handler om en helhet. Og så hører vi oss I ja-siden snakker om at det viktig at Norge til stede der beslutningene tas. Men nei-siden jo nettopp opptatt av det at beslutningen skal ikke tas I Brussel, de skal tas I Norge av lokalt og nasjonalt folkevalgte. Så det noen prinsipielle spørsmål som viktig for nasjonen. Og så synes jeg jo at de som snakker om at det farlige for Norge med med alenegang også må være ærlig på hva man da eventuelt må oppgi. Og der jo kontroll blant annet over jordbrukspolitikken en av de viktigste tingene.
1: Ja, hva slags unntak mot te da, tror du, for at dette skal bli interessant for store deler av distrikts-Norge?
4: Ja, et av hovedproblemene jo nettopp det at EU driver ikke og gir unntak. De gir kanskje midlertidige overgangsordninger, men ingen varige unntak fra det felles regelverket. Det jo hele poenget med en union, at man skal ha et felles regelverk. Så derfor så man jo også i bondelaget og i distriktene og i fiskeri veldig skeptisk til å gå inn fordi at man må oppgi nasjonal kontroll over en del av norske ressurser.
1: Helt til slutt, det siste minuttet, må vi bruke Maria Varsteresian på dette med olje, gass og vannkraft. Vi har masse av det, vi forsyner Europa med dette her. Hvorfor kan vi ikke bare sette hardt mot EU da, når vi synes de eventuelt behandler oss urettferdig?
5: Jeg mener det ville vært uklokt først og fremst, fordi det ville gått utover oss selv. Vi må huske på at EUs indre marked er vårt viktigste marked, der vi eksporterer industriprodukter og energi, så dersom vi skulle skrudde i en krana eller dratt i spaken og slutta med det, så er det våre arbeidsplasser og vår økonomi det ville gått utover. For det andre så er det viktig å ha med at dette er snakk om våre nærmeste, viktigste allierte, som vi er helt avhengig av et tillitsfullt og godt forhold til, og det å skulle true med å holde tilbake viktige varer og innsatsfaktorer kanskje ikke er den smarteste framgangsmåten. Og til syvende og sist så er det også viktig å ha med at det er flere land, stormakter, både i Europa og i andre deler av verden, som bruker trusler, tvang om diverse ting overfor både nære allierte og naboland, og det er kanskje ikke land vi ønsker å sammenligne oss med.
1: Takk skal du ha, Maria Varsteresian, tidligere statssekretær i UD, Anne Kornholmen i Nasjon, og Pål Frisvold, EU-rådgiver. Det er straks nyheter, og helgemorgen straks tilbake.
6: Her er NRK Nyheter klokka 10. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot kritikerne sine nok en gang. FIFA mener det går føre seg en felles og pågående innsats om å undergrave forbundet og president Gianni Infantino. FIFA og Infantino har vært under hardt press den siste tida, etter at det ble kjent at de hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Det er all grunn til å være skeptisk til de nye metabrillene, det mener teknologiekspert og byråleder i Coxit, Magnus Brøyn. Brillene ser helt vanlige ut, men glasene skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt. De har innebygd kamera, mikrofon, høyttalere og kunstig intelligens.
7: Det er jo det som er litt urovekkende med dette, det er at ikke bare kan vi filme andre og fange andres, hva skal vi si, vandre inn i deres hverdag og utfordre personvernet deres, men i tillegg så ender vi opp med å dele veldig mye egne data som vi antagelig ikke ønsker å dele med store aktører som Meta. Og det er det nok ikke alle som er klar over når de løper i en norsk brilleforretning og kjøper et litt annet par med briller fra Meta og setter de på nestippen. For da utfordrer det både andres personvern, men faktisk også ditt eget.
6: Det sa Magnus Brøyn. Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag, det sier landets innenriksminister i et intervju. Han mener Tyskland blir angripet i det skjulte. Og dette skjer bare dager etter at en drone med eksplosiver ble funnet på en tysk flyplass, forteller reporter Tonje Grimstad.
8: Spionasje, sabotasje og dataangrep er blitt en del av hverdagen i Tyskland, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt i et intervju med avisen Bild am Sonntag. Ministeren mener fremmede makter forsøker å skape frykt og tvinge landet i kne, selv om man ikke navngir spesifikke land. Uttalelsen kommer etter at en drone med eksplosiver ble funnet på flyplassen Leipzig-Halle tirsdag. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Flyplassen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både NATO og det tyske forsvaret, i tillegg til å være base for ukrainske fraktfly. Den russiske ambassaden i Berlin avviser alle anklager.
6: To personer er pågrepne etter at de skal ha forsøkt å bryte seg inn i en hytte i Lillesand i Agder. I ifølge politiet skal de også true en person med våpen. Ingen skal være skadd. De to hoppet i sjøen og forsøkte å svømme vekk fra staden da politiet skulle pågripe dem. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
1: Regjeringen varsler knallharde prioriteringer i bistandspolitikken fremover. WWF, Verdens naturfond, ber utviklingsministeren rydde opp i bistandsbudsjettet før han begynner å kutte. Iris gikk fra å være gjeldsslave til å bli gjeldsfri og betalte ned en inkassogjeld på 2 millioner på 2 år. Hun ble utbrent av sparingen, men også sengeliggende av å ha gjeld, forteller hun. Og en gang i tida samlet vi oss rundt leirbålet for å høre historia. Dette bålet må vi ta vare på, sier litteraturviteren som kommer til oss inspirert av filmen Odysseen. God formiddag. Dette er noen av sakerne i den neste timen av helgemorgen her i P2 og NRK 1. Mitt navn er Arne Egil Tønseth. I fjor falt den globale bistanden med over 20% ifølge tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Norge bruker fortsatt 1% av bruttonasjonalprodukt på bistand, men regjeringen varsler nå harde prioriteringer fremover. Caroline Andaur, generalsekretær i WWF, Verdens naturfond, du frykter dette vil ramme klimabistanden og dermed forsterke konsekvensene av klimaendringene. På hva slags måte?
9: Nei, for det første så har vi egentlig ikke pratet om klimabistanden så, eller bistanden så langt i debatten, og så kommer det signaler om at nå skal en prioritere for å prioritere, så det blir veldig uklart hva en ønsker å prioritere opp, hvordan en har tenkt å innrette bistanden, og så har en vært veldig tydelig på at en ønsker å fase ut bistand fra såkalte mellominntektsland, og det er typisk som Brasil og Indonesia, der vi har store midler investert nå i forhold til å få ned klimagassutslippene, som er helt avgjørende for at vi skal nå klimamålene våre. Så det handler jo om å få opp debatten og få litt sånn klarhet i kanskje hva utviklingsministeren tenker.
1: Og han sitter ved siden av deg, Åsmund Aukrust, utviklingsminister fra Arbeiderpartiet. Du skriver i en kronikk i Panorama nå at det blir tøffere for norsk bistand fremover. Hvorfor det når vi fortsatt da bruker 1% av bruttonasjonalprodukt? For den 1%-en blir det vel bare større og større?
10: Det er riktig, og jeg er veldig stolt av at Norge, dessverre på vestens side, er det eneste land i verden som når 1%. Det er, som du innledde med, en krise for internasjonal bistand. I fjor forsvant 1 av 4 bistandskroner internasjonalt. Eller humanitære, så er det faktisk 1 av 3 kroner som forsvant i et av de verste humanitære årene. Det gjør jo at vi har et stort bistandsbudsjett i Norge, 58 milliarder kroner. Det er kjempemye på et norsk budsjett. Det er en fantastisk solidaritet som bor i det norske folk. Men 58 milliarder kroner er veldig lite for å løse alle verdens problemer. Derfor så må vi gjøre veldig tøffe prioriteringer på hvor vi tenker at pengene når mest mulig fram. Hva er best mulig bistand? Effekten av hver eneste norsk krone blir så mye viktigere og så mye større når resten av verden kollapser foran oss med mer krig, konflikt, med forferdelige klimaødeleggelser, som jo virkelig er den største utfordringen i vår tid. Og jeg synes det hadde vært litt rart dersom vi tenkte at vi gjør ting helt perfekt. Det er ikke, vi trenger ikke å endre noen ting på måten vi har utviklings- og bistandspolitikk på. Men som sagt, min ambisjon og Arbeiderparti-regjeringens ambisjon er at vi skal få til mer, ikke få til mindre. Men derfor skal vi også gjøre tøffe prioriteringer. Det kommer verden til å kreve av oss. Det å prioritere er vanskelig og hardt, for det er veldig lett å si hva som skal få mer. Det som er vanskeligere er jo at prioriteringer gjør at noen også kommer til å få mindre, for at andre skal få mer. Ellers så blir det bare en lang liste med gode tiltak. Det er enkelt å gjøre. Det som er vanskeligere er å prioritere, men det er et stort arbeid som vi nå har satt i gang med.
1: Caroline Andaur i WWF, du var inne på da, forslaget om å kutte bistand til såkalt mellominntektsland. Det bekymrer deg, du nevnte Brasil, Indonesia. Hvorfor skal vi sende bistandskroner til relativt rike land, Andaur?
9: Ja, der handler det jo om at dette er helt unike land som har ansvar for regnskogen, der en har store drivere som er med på å kutte ned regnskogen, der en har egentlig et belønningssystem for at hvis en lar, en får midler hvis en greier å hindre avskoging av den regnskogen vi har, og de er helt, at vi har regnskogen er helt avgjørende for et stabilt klima over hele kloden. Det er jo et av de største økosystemene vi har. Så det er jo å få liksom en vite hvordan en skal, liksom, for en hører at en skal ut av mellominntektsland bare sånn plutselig, og så vet jeg jo at debatten er mer nyansert enn det. Men det Aukrust sier også, at han har gått rett på liksom, nå hvor vi prioriterer hardt, det betyr at noen ting kommer til å få mindre penger, det er vi helt enige i, vi synes det er en god øvelse. Men før en går direkte på kuttene, så må man jo tenke på hvordan rydder den opp i bistandsbudsjettet. For eksempel nå så finansierer vi store flyktningutgifter i Norge, vi finansierer tapsavsetningen til klimainvesteringsfondet, det betyr at vi har et, gjennom Norfund et fond som investerer i løsninger som bygger ut blant annet fornybar energi, og det er mer lønnsomt de investeringene har tjent mer penger enn det oljefondet har gjort i investeringene sine. Og der har en noe som kaller en tapsavsetning, som vi setter over bistandsbudsjettet. Så der også er jo liksom vite handlingsrommet vi har. Nå har vi puttet en ting som ikke hører hjemme på et bistandsbudsjett. Så det er jo det vi sier også, at vi må rydde opp først, få ut det som ikke er bistand med lønnsomme investeringer, ta ut flyktningutgifter i Norge. Der vet en jo handlingsrommet på hva en burde, hva en kan prioritere opp.
1: Dette skal du få svare på, Aukrust, men aller først, helt konkret, vi snakket om Brasil og Indonesia, blant annet. Skal Norge slutte med denne belønningsordningen for at de slike land skal slutte å hogge regnskog?
10: Nei, det skal vi ikke. Tvert imot så har Norge trappet på vår innsats for å bevare verdens regnskog. Det jeg har sagt fra Arbeiderpartiets side er at når det gjelder bistand, tradisjonell bistand som handler om skole, energi, helse, så er det ikke mellominntektsland som der er mottakerne av det. Vi skal jobbe med masse mellominntektsland, ha partnerskap, jobbe sammen med de på veldig viktige temaer. Men land som India, Etiopia, andre land trenger ikke først og fremst penger til å drive skoler, det skal de gjøre selv. De pengene skal nå til de som er aller fattigst. Men det vi har sagt veldig tydelig, og da kan jeg oppklare en åpenbart misforståelse, er at dette ser annerledes ut. En, hvis det er krig og konflikt. Ukraina, Palestina er også mellominntektsland. Det er helt annerledes, for det er krig i landene. Og det gjelder det som er arbeidet for det vi så felles om. Brasil tar vare på sin regnskog for seg selv, men gjør det også for vår skyld. Derfor så skal vi fortsette arbeide med klima, med Indonesia, Brasil, andre land i Sør-Amerika, i Sentralafrika. Det skal vi fortsette gjøre. Vi skal ha partnerskap. Det som er det fantastiske med regnskogprosjektet er at det handler jo ikke først og fremst om at vi kommer og gir penger. Vi bruker mye penger på det fra Norges side også, men først og fremst handler det om partnerskap. Vi arbeider sammen. Brasilianerne legger jo masse penger på bordet de også, og jeg er jo veldig stolt av at Norge er det landet som har investert mest i å bevare verdens regnskog. Når Brasil hadde klimatoppmøte i fjor for første gang i regnskogen, så lanserte president Lula fra Brasil et stort nytt initiativ for å ta vare på verdens regnskog. De lanserte det man skal kalle et slags oljefond for regnskogen, altså noe som skal være evigvarende for generasjoner. Det er masse uklart med det, men Norge har sagt at vi er veldig tilgjengelig av den ideen, og nå er det faktisk sånn at Norge og Brasil leder dette fondet, prøver å få det på beina. Så det mener jeg er et eksempel på noe vi må gjøre mer av. Tenke stort. Jeg mener at for mye av bistanden, at vi har tenkt at vi skal på en måte nå over veldig mange forskjellige ting, være veldig mange forskjellige steder, det har sine fordeler, men jeg mener at i fremtiden så skal vi tenke større, og det betyr at det er en del ting vi skal gjøre mindre av for å gjøre mye mer av noe som er store ting. Ta vare på verdens regnskog er kanskje det aller viktigste enkelttiltaket for å bekjempe klimaendringene. Og derfor så skal Norge fortsatt være en stor bidragsgiver til regnskog. Men andre spørsmål om vi tjenester i Brasil, det ønsker ikke Brasil penger til. De sier at vi er et rikt land. Dette skal vi klare selv. Det vi ønsker å gjøre sammen med Norge om, det er partnerskap, og partnerskap er det nye i utviklingspolitikken. Dette handler ikke om at det er noen som gir, det er andre som tar, får. Det handler om at vi står sammen om det som er felles utfordring for oss alle.
1: Mm. Du etterlyste en debatt, Karolina Andauri, WWF. Det har vi startet på her i helgemorgen nå. Jeg må si tusen takk både til deg og Åsmund Aukrust, utviklingsminister fra Arbeiderpartiet. bare halvparten av oss nordmenn opplever at vi har en trygg økonomi ifølge Statistisk sentralbyrås trygghetsbarometer. Det kanskje ikke så rart når norsk gjeldsinformasjon viser at befolkningen sammen har 178,4 milliarder kroner i usikret gjeld. Men det er aldri for sent å gå fra gjeldsslave til gjeldsfri. Det vet du alt om, Iris Eifjord Reidarsdottir. For 2 år siden så hadde du 2 millioner kroner i inkassogjeld. Hvordan havna du der for å begynne i den enden?
11: Nei, altså, lang historie kort. Livet skjer. Jeg gikk jo nå et samlivsbrudd, og så plutselig så var jeg alene forsørger og student, og endene rakk ikke til, og så begynner ballen å rulle da.
1: Hva var det første steget du tok mot å bli gjeldsfri?
11: Altså, det er jo å komme over denne her postkasseskrekken. Den er jo kjempeskummel, men det var egentlig bare å stå i den frykten og åpne de brevene for å vite hvor er det jeg skylder penger og til hvem.
1: Det er viktig.
11: Absolutt.
1: Jenny Lund, økonom og forfatter. God sparing har fått Iris her ut av gjeldsslaveriet sitt. Hva har gode sparevaner betydd for deg?
12: Først og fremst så hadde jeg mulighet til å reise og jobbe forskjellige steder i verden. Jeg har vært i Kanada og England og så videre, og det er jo hyggelig og bra. Og få kjøpt bolig, det var rimeligste stedet i Oslo som jeg og eksmannen min kjøpte bolig. Men det viktigste var nok at når vi gikk fra hverandre, så hadde jeg mulighet til å beholde leiligheten. Så det er nok det beste det sparingen har gitt meg.
1: Du er aktuell med boka Spar deg fri. Og hvordan henger sparing og frihet sammen?
12: Jeg tenker jo det at det å ha noe på sparekontoen som gjør at du føler trygghet, at du har mulighet til å kanskje si opp en jobb som du virkelig ikke trives i, selv om du ikke har noe å gå til, at du ikke føler på noen frykt etter ferien, for snart kommer kreditkortregningen. Det er en basis trygghet, og så selvfølgelig hvis du når du blir eldre har lyst til å gå i pensjon, at du kan gjøre det når du selv ønsker. Så det er mye sparing kan gi deg.
1: Iris Eifjord Reidarsdottir, hvordan stod det til med din frihet i det øyeblikket du betalte den siste avdraget på gjelda di?
11: Altså, det er en vekt av skuldrene som jeg ikke kan egentlig begynne å beskrive en gang. Du føler deg mange kilo tyngre når at du går og lever etter et så stramt budsjett, og alt du har til overs går til gjeld. Altså, det var fint.
1: Da du sto der med 2 millioner i gjeld, altså det tok 8 år før du bestemte deg for at denne gjelda skulle bort. Hvordan måtte du legge om livet?
11: Jeg hadde heldigvis mange uvaner som jeg kunne ta tak i. Det vil si dårlige vaner med å gå på butikken hver eneste dag, apper som jeg ikke engang visste at det lå og fakturerte meg ukentlig og månedlig i bakgrunnen. Handler ting på salg og tro at det er en type sparing. Man må endre litt på mindsetet og vanene sine og rett og slett sette et budsjett og forholde seg til det.
1: Og så en del av løsningen din, og dette her synes jeg er veldig originalt, du sa opp jobben din. Hvordan i all verden hjelper det på gjelda?
11: Altså, ting er jo litt situasjonsbasert, og det er ikke akkurat noe jeg råder folk til å gjøre med det første. Men når du på en måte har gått i mange rådgivningsrunder med profesjonelle økonomer, der de sier til deg at du har fulgt lønnstrekk, det er ingenting av gjeld og de som blir betalt ned, fordi det er kun renter du betaler på. Så det blir enten en gjeldsordning på deg, eller så må du øke inntekten din. Så jeg følte vel egentlig at jeg sto i en posisjon der jeg hadde ikke så mye å tape på å prøve noe nytt. Og da må jeg jo tenke, hvor ligger mitt talent? Hva er mitt verdi? Eller min verdi? Og det var jo i mitt tilfelle å holde på med videoredigering og sosiale medier.
1: Gjør det du følte deg god på.
11: Absolutt.
1: Jenny Lund, økonom og forfatter, vi hører her at det er penger å spare på å kutte ut ting som vi faktisk ikke trenger. Men hvordan kan man spare på en helt vanlig lønn?
12: Ja, altså, hvor mye tenkte du på? Altså, det er veldig vanskelig å si, eller egentlig umulig, for det spørs jo hvordan situasjonen ser ut, hva man tjener og hva man bruker penger på. Men her har jo Iris gjort det helt glimrende. Selvfølgelig, hun har jo kuttet på de tingene. Det er apper å ikke dra på butikken hver eneste dag. Og det med salg, altså, ja, det er jo fint det, hvis man har bruk for det, men jeg vet jo selv, med tre unge, hvor mye klær de har i skapene, og da har jeg kjøpt nesten alt brukt, og de har jo ikke bruk for alt, så jeg tenker Iris har jo gjort sånn som man bør gjøre, absolutt, og det har jo gitt resultater.
1: Men hva gjør man hvis man føler at man faktisk ikke har noen ting å sette av?
12: Nei, altså, du må jo se litt over hele linjen da. Er det noen steder, altså, som det går litt penger som kanskje ikke er nødvendig? Så tenker da sånn vintersko og så videre, det trengs jo når vinteren kommer hvis man har hull i skoene, men hvis det er nok av gensere i skapet, så trenger man kanskje ikke en til, så liksom gå gjennom det. Er det noe med mat, kutte ned på kjøtt og mer grønnsaker, finne proteiner andre steder, kan man finne aktiviteter til barna, er jo dyrt, kan det være sånn at man kan være med på noe rimeligere, eller er det noen ordning hvor det kan være gratis, sånne ting.
1: Iris Eifjord Reidarsdottir, du forteller at gjelda tok søvn fra deg, men det gjorde sparinga også, om ikke søvn, så du møtte i hvert fall litt veggen der også.
11: Begynte å tenke veldig mye på at denne her gjelda skulle forsvinne fortest mulig. Og absolutt alt jeg hadde til overs, det gikk til gjeld, og jeg ble litt sånn oppslukt i hele dette her med å bli gjeldsfri fortest mulig. Og altså, i mitt tempo, og sånn som jeg har gjort ting, jeg klarte jo å bli kvitt etter den på 2 år. Jeg kunne godt ha tatt meg 3 og 4 år. Det hadde ikke vært krise å ta det litt med ro, liksom.
1: Tusen takk for gode råd, Iris Eifjord Reidarsdottir og Jenny Lund, økonom og forfatter. Det går an å spare, selv om man ikke har all verden å ta av. Bør politikere tilpasse studietilbudet etter behovene i arbeidslivet? Det spørsmålet skal Unge Høyre og Sosialistisk Ungdom diskutere litt senere i denne sendingen. Nå skal vi snakke om historiefortelling og leirbål, for en gang i tida samlet vi oss rundt dette bålet for å lytte til historien. Odysseen er en av disse urhistoriene, og nå har den blitt film.
13: But you cannot control this. That world is gone.
14: No one could stand between me and home. Not even the gods.
15: Keep us straight!
1: Vi går mann av huset for å se Odysseen på kino nå, litteraturviter Paul Andresen. Hva er det som er så spesielt med denne fortellingen?
16: Ja, jeg tenker jo, Odysseen er jo på en måte en av de ufortellingene våre, så det sier jo noe om det å være menneske, det er jo noe dypt menneskelig, og den viser jo det store fasettet av alle følelser vi har. Og Odysseus er jo en helt modig karakter, men han har også store svakheter, han har en del negative sider, som vi jo alle kan kjenne oss igjen i. Og det ser man jo også i for eksempel søsterverket Iliaden, som jo har første setning i at «Syng gudinne om vreden som tok paleiden Achilles». Og, men til sjuende og sist så handler jo det her om det som de kaller for nostros, altså en dyp hjemlengsel etter å komme hjem. Og det tror jeg alle vi kan kjenne på, det at altså enten vi har vært på byen, eller vi har vært ute på en lang reise, at vi har en, det ligger noe dypt i oss i et ønske om å komme hjem. Så jeg tror det er noe alle vi kan kjenne seg igjen i til alle tider på en måte. Mm.
1: Og så er det vel noen som vil påstå at Christopher Nolan her har sett dette her rett inn i samtida vår. Og litt tilbake til dette leirebålet, Paul Andresen. Du mener vi fortsatt har behov for å sitte samlet i et fellesskap og lytte, også i moderne innpakning. Hvorfor er det slik?
16: Ja, jeg tror det er jo sånn at vi lever jo i en veldig individualistisk verden, og en hyperdigitalisert verden, hvor vi sitter på hvert vårt nes. Og da er det jo en fare for at vi blir veldig mer ensomme, for jeg tror det sitter veldig mange ensomme mennesker rundt hver sin PC eller hver sin telefon, og så er det det der med det fellesskapet som man har, at det blir jo noe helt annet å samles rundt et, ja, i en kinosal så har man jo et fellesskap den tiden filmen varer, eller et teaterforestilling, som jo du, din verden kommer fra, eller at man sitter for eksempel på biblioteket og har en samtale om litteratur, og det blir jo noe helt annet på en måte å ha det fellesskapet, på en måte hvor man kan liksom diskutere litteratur, og på en måte, og det tror jeg det ligger veldig dypt i mennesket, at man har for eksempel det fellesskapet, det skaper også en trygghet på en måte. Før så samlet vi oss rundt leirbålene når det var for eksempel sola gikk ned, og vi fortalte historier, jakthistorier og praktisk råd, men nå på en måte samler vi oss rundt bordet på biblioteket og hører liksom, hva tenker du om det er riktig, og det er noe dypt menneskelig i det fellesskapet.
1: Mm. Han pekte på deg, Hanne Mathisen Haga, du er skuespiller ved Hålogaland Teater, en slags moderne skal på mange vis i ny innpakning. Hva er en god historie?
12: En god historie. Jeg synes at den bør inneholde et overraskelsesmoment, eller noe som er uventet. Det må være noe der som er gjenkjennbart, og gjerne, hvis det er ordentlig god historie, et perspektivskift. Og at man skal kunne koble seg følelsesmessig på det, tenker jeg, er noen elementer som jeg synes er viktig.
1: Og nå snakker vi jo da om teatersalen som et slags leirbål, og du står på scenen. Du sier at det ikke er en forestilling som er likedan. Hva er det som gjør at det blir sånn?
12: Det er jo det som du snakker om, Paul, at man på en måte er sammen og lytter til hverandre. Det er jo klart at vi prøver å vise publikum den samme forestillingen hver kveld, men jeg kommer jo dit live med det jeg har med meg fra dagen, og møter publikum som har med seg det de har med seg fra dagen, og om det liksom er tirsdagstralten, eller om det er lørdagskriblinga de tar med seg, så blir det forskjellig, og også fordi at vi er opptatt av å lytte til hva som faktisk finnes i rommet akkurat der og da.
1: Interessant det der. Steinar Suvatne, du er påtroppende programleder i debatten her i NRK. Du får ikke nærkontakt med ditt publikum, men du står nå midt i manesjen uansett, og debatten, det er vårt siste leirbål, har du sagt høyt og tydelig. Hva er det med det programmet og det konseptet som gjør det så spesielt og så samlende, tror du?
17: Jeg tror debatten i hvert fall er siste lærebollet for debatt og meningsutveksling på det nivået. Så er selvfølgelig både kino og teater et annet form for lærebål, og i sommer så har vi også sett at fotball og fotball-VM kan være, ja, det var jo mer en sånn sankthansbål, det er enormt. Men debatten skal jo være et sted hvor vi, det store norske samfunnet, kan ta saker hvor vi er uenige, hvor vi ser at det er forskjellige liksom, syn på hva som kan være sannheten. Det kan være forskjellig fra aktør til aktør, og de kan møtes der og diskutere det, og alle kan få liksom, ta del i den debatten. Tror jeg er kjempeviktig at vi har ett sted, at ikke dette bare skjer i kommentarfelt eller i avisspalter, men også ett sted hvor hele Norge kan tune inn og se og lære, og kanskje finne ut hvor står jeg i den saken det måtte gjelde. Og jeg kan jo love at det blir ikke, jeg tror debatten også kommer til å være forskjellig fra gang til gang, og heldigvis ikke en teaterforestilling, men det kommer til å være noe nytt fra gang til gang der, også forskjellige energinivåer, forskjellige temaer og alt mulig.
1: Hvordan skal du håndtere det ansvaret du tar på deg ved å lede et program som har den oppslutningen det har?
17: Det er jo fristende å si at jeg drikker veldig mye akevitt når jeg er fri for å roe nervene, men det er et stort ansvar. Det har jeg tenkt mye på i sommer, at det å være den som skal forvalte den arven som på en måte andre flinke programledere og hele NRK-systemet har bygd opp over lang tid, det er et stort ansvar som jeg tar veldig på alvor. Men jeg må selvfølgelig gjøre det på min måte sammen med redaksjonen så godt vi kan. Men poenget er jo da, tror jeg, å samle folk til saker og diskusjoner som angår folk der ute, altså angår oss alle. Ikke gjøre dette for Oslo-sentrert, selv om det er også viktige debatter her, men liksom ta med hele landet så godt vi bare klarer, og så ta med perspektiver som folk flest har. Målet, det ble nevnt, ikke sant, hva man snakker om på biblioteket, over avisdeskene der. Jeg tror det er veldig viktig at debatten også skal være noe som diskuteres i alle bibliotek i Norge liksom dagen derpå, over på konditoriet på Steinkjær, så vil jeg at guttegjengen som samles der hver fredag for et stykke napoleonskake skal føle at det er viktig å sette debatten kvelden før, sånn at vi liksom vet hva som rører seg. Vi har meninger om det som var på debatten, og da må vi også velge temaer som angår vanlige folk i anførselstegn, hvem nå enn det er, men angår oss alle, tror jeg vi kan si.
1: Mm. Paul Andresen, NRK var jo hele Norges leirbål for ikke så veldig lenge siden. Hva var det som skjedde da dette mangfoldet ramlet ned over oss?
16: Ja, jeg tror nok det ble en fragmentering, altså før, så, og det er jo litt det som har skjedd nå også, at vi sitter på hver vår tue, på en måte, at før så var det noe som samlet oss, et fellesskap, og det tror jeg altså, er noe som har skjedd på godt og vondt. Altså det, og den positive siden var det som var jo før, er jo på en måte at man hadde det fellesskapet som man kanskje ikke har nå. Og det er jo derfor jeg tenker at det er viktig å bevare leirbålene, enten det er bibliotek, teater, eller debattprogram, eller hva det måtte være, på en måte at man tar tilbake det fellesskapet, at vi ikke har et sånn fragmentert samfunn, på en måte. For det er veldig lett å, ja, at det skapes liksom ekokamera, at folk sitter på hver sin tue og har sine egne meninger og er veldig ensom og, ja, og utvikler sånne negative holdninger, men sitter du rundt et bord og diskuterer et dikt eller en roman, så må du liksom forholde deg til andres meninger, og du får andres input, og du får på en måte en helt annen opplevelse, og det er jo egentlig der samtalen foregår. Og så bare helt til slutt, altså forskning har jo vist at det er å lese andres historier, enten det er teaterforestillinger eller på en måte litteratur, det kan jo utvikle empati da, og det er jo noe som jeg tenker er jo, jeg skal ikke bli for politisk, altså, men vi er jo i en situasjon hvor liksom, det er en del, ja, som kanskje ikke har så veldig mye empati uten å si så mye mer enn det, men vi trenger fellesskap, og vi trenger empati da, så det tror jeg er viktig.
1: Når vi først snakker om dette fellesskapet, så er det en ting vi ikke kommer unna, i hvert fall i år, og det er da landslaget kom tilbake fra fotball-VM. Så bare her.
18: Roll!
1: kan få gåse, helt gåse av å se på disse bildene fra Oslo da fotballspillerne våre kom tilbake. Hanne Mathisen Haga, hva er det som gjør at vi har dette behovet og denne gleden av å oppleve ting sammen?
18: Jeg synes jo Paul var inne på det også, men det er den, ja, en følelse av å være med andre mennesker, og jeg som på en måte jobber med teater er jo spesielt opptatt av det å faktisk gjøre det i det samme rommet. Jeg tror det handler veldig mye om å føle seg mindre ensom, få en fysisk forståelse av at man er en del av noe som er større. Vi er jo flokkdyr, så det er nok, jeg tror jo at det er et av de grunnleggende behovene våre. Og så tror jeg det er viktig å føle seg sett, som du snakket om, at man på en måte har et slags, at man har vittner, og diskusjons partnere.
1: Ja, og at ikke alle er enige også, kanskje da?
18: Nei.
1: Du var inne på det. Steinar Suvatne, hva gjorde dette fotballeventyret med oss i sommer?
17: Det må jeg minne oss veldig på at vi er på en måte en nasjon, gjorde det ikke det? At vi alle samlet oss rundt det ene landslaget. Det var liksom lite fotballmessig fragmentering i sommer, og det tror jeg var fint. Jeg er selv en del av fotballfragmentert miljø, for jeg har liksom ett lag som jeg heier på, og så har jeg masse kompiser som heier på andre lag, og vi synes det var veldig kjekt å kunne møtes og drikke to øl og heier på det samme laget, for en gang skyld. Ikke sitte og liksom være fiender og egentlig gå derifra og mislike hverandre mer enn vi gjorde før kampen begynte, sånn som det ofte har vært. Vi kunne liksom møtes og sa, nå er vi i samme båt, nå heier vi på det samme laget, vi vil det samme for dette laget, at det skal vinne. Det var veldig fint, det var en veldig fin følelse å kunne liksom, at fotballen ble det. Og det var jo kjempegøy for alle som fikk være i, liksom å ta del på roinga, og alle liksom fellesskapet var ute, og så den Norge-Brasil-kampen, det var jo sikkert mange, og liksom alle, det, så 17. mai og julaften på likt, folk er bare bli og greie og hyggelige med hverandre, og hopper og gir hverandre i klemmer, selv om man så vidt liksom kjenner hverandre. Og det fellesskapet som kom ut i det, dette enorme leirbålet som fotball-VM og landslaget ble, det, jeg tror kanskje det har minnet oss litt på behovet for leirbål, og behovet for å ha noe som samler oss, som gjør at vi liksom kan peke på at vi har en del ting vi er uenige om, og vi har forskjeller oss imellom, men også ganske mye vi er enige om. Ganske mange ting som binder oss sammen, ikke bare landslaget.
1: Mm. Helt til slutt, Hanne Mathisen Haga, hva er forskjellen på teatersalen, for eksempel teatersalen, og Facebook. Facebook påberoper seg å være en samlende faktor.
18: Ja, altså, for det første så er jo ikke Facebook en kulturopplevelse. Og du trenger ikke å møte opp på en viss tid og et visst sted sammen med andre mennesker for å koble deg på. Hvis jeg liksom skal være veldig grei med Facebook og si på en måte hva det kan ha med teater å gjøre, så skal man kanskje sammenligne det med en slags konstruksjon av en rolle. Men det er jo på en måte et slags ekokammer der teatret setter sammen mange ulike perspektiver som så kommer over i det man viser det til publikum. Så, ja, det er ikke det samme.
1: Vesensforskjellig. Det blir konklusjonen. Tusen takk, Hanne Mathisen Haga fra Hålogaland Teater, påtroppende programleder i debatten, Steinar Suvatne og litteraturviter Paul Andresen.
19: Knut Hamsun var en internasjonalt hyllet forfatter og en utskjelt nazist. Hvordan kunne samme mann både revolusjonere litteraturen og forråde sitt land? Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
1: I morgen er det studiestart, og tusenvis av unge får sitt første møte med høyere utdanning. Men det har blitt vanskeligere for nyutdannet å få seg jobb etter studiene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nikolai Østby, leder i Unge Høyre, du frykter at vi utdanner folk til arbeidsledighet og vil at politikere skal styre studietilbudet etter arbeidslivet sine behov. Hvorfor det?
20: Det handler jo rett og slett om at det vi ser nå er at veldig mange som er nyutdannet er arbeidsledige når de er ferdige. Nå er arbeidsledigheten blant nyutdannede masterstudenter den høyeste på 25 år. Arbeidsledigheten blant unge generelt har vært nå på det høyeste nivået siden 1972. Og det er jo samtidig som arbeidslivet egentlig skriker etter folk, både i offentlig og privat sektor. Så det er jo åpenbart en mismatch da, mellom hva vi faktisk utdanner, og hva arbeidslivet etterspør. Og både da egentlig for at arbeidslivet skal få tak i det, den arbeidskraften de trenger, men også for at vi ikke skal utdanne unge folk til arbeidsledighet, så mener vi at vi kanskje heller bør se på en annen måte å styre hvordan vi utdanner folk, og hvordan studieplasser og studieprogrammer justeres opp og ned. For eksempel etter det man gjør i Danmark, hvor man styrer sterkere etter hva faktisk behovene i arbeidslivet er.
1: Sara Ude Hasle, leder i Sosialistisk Ungdom, du kaller Unge Høyres forslag for en dårlig idé. Hvorfor skal vi ikke satse mer på studiene som faktisk sikrer studentene jobb?
0: Altså, jeg tror at utdanningstilbudene selv har jo lyst til å tilby relevant kompetanse. Man har lyst til å utdanne folk til å få jobb, og så mener jeg det er feil inngang da. Den modellen som Nikolai sikter til, altså tar man liksom et årsstudium i IT, så betyr jo ikke det at man er nødt til å bli programmerer for den

0: partene i arbeidslivet, så har vi også veldig gode forutsetninger, kanskje de beste forutsetningene i verden egentlig, til å dimensjonere høyere utdanning og utdanningssystemet vårt bedre enn vi gjør i dag. Og i Danmark så har man jo et system hvor man egentlig går ganske hardt vekst og ser på hvordan er ledigheten i ulike yrker for ulike utdanninger, noe frem i tid, og så lager man egentlig dimensjoneringer av studietilbudene ut fra det. Og så er ikke det danske systemet perfekt, det er ikke sånn at Danmark ikke har problemer med ung arbeidsledighet i heller, men de lykkes jo i større grad enn vi gjør i Norge, og det mener jeg er verdt å se på, fordi utfordringen med å la det skure og gå sånn som de gjør nå, er at veldig, veldig mange unge som har gjort det vi har blitt fortalt, vi har tatt høyere utdanning, veldig mange har tatt ekstremt mye utdanning og fått masse studiehjelp på toppen, rett og slett ikke får relevante jobber, og kanskje ender opp med å ta enda flere studiepoeng etter de er ferdige fordi de ikke får jobb, eller får jobber som ikke er relevante. Og det mener jeg egentlig er en ganske dårlig deal for vår generasjon, så da må vi også tenke nytt.
1: Sara Ude Hasle i SU, ifølge NHO, så mangler 6 av 10 norske bedrifter kompetansen de trenger, og hvorfor skal vi ikke da kunne møte den utfordringen med et mer arbeidsrettet studietilbud?
2: Altså, det er jo ingen som er uenig om at studiet og, eller at utdanningen og at arbeidslivet burde samarbeide bedre. Det jeg ser som problematisk er jo at vi som politikere skal inn og styre eller velge liksom hva slags utdanning folk skal ta. Jeg mener folk har god mulighet til å velge det selv. Jeg synes det er en litt sånn planøkonomisk løsning fra Unge Høyre og liksom både foreslå kanskje kutt i studiestøtte eller kutt i antall studieplasser på ulike studier som man mener ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Jeg tror folk helt fint selv klarer å velge de studiene som man mener at man har lyst til å studere, og så må man se på hvordan arbeidslivet kan bruke den kompetansen man har.
0: Jeg mener jo, vi gjør jo unge en gigantisk bjørnetjeneste om vi fortsetter å fortelle folk at du egentlig kan bli akkurat hva du vil, og så lenge du har en utdanning, så vil du få en god jobb og et godt liv. Det er jo det vi har blitt fortalt av foreldregenerasjonen, og veldig mange opplever nå at det ikke viser seg å være sant. Og da er jo spørsmålet hvordan vi som politikere kan gjøre systemet vi har i dag, som åpenbart har noen veldig store svakheter, litt bedre, for å sørge for at både unge som tar utdanning og gjør det vi skal, kommer ut i jobb og får et greit liv, men også for at vi skal klare å løse det som kommer til å bli en av de største utfordringene for oss som samfunn fremover, som handler om at vi trenger nok arbeidskraft, både i offentlig sektor og i privat sektor. Vi skal også klare å ha et godt samfunn videre og drive velferden videre.
1: Men Østerby, på tross av at færre ferdigutdannede masterstudenter får jobb enn før, så får fortsatt 9 av 10 jobb innen 6 måneder etter studiene. Er ikke det godt nok?
0: Det vi ser er jo at det er veldig store forskjeller mellom ulike utdanninger, hvorvidt man har fått seg relevant jobb, for eksempel et halvt år etter man er ferdig utdannet. Der ser man jo for eksempel at hvis man tar type humanistiske og estetiske fag, så er det jo ganske få som er jobb, egentlig skremmende få som er jobb etter et halvt år etter endt utdanning, mens i andre type utdanninger så er tallene mye høyere. Og da er jo poenget at det er forskjell på hva som etterspørres i arbeidslivet. Det er høyere etterspørsel etter noen type utdanninger enn etter andre. Og da mener jeg også vi må være ærlige på at det er det også utdanningssystemet bør styres etter. Både for at unge faktisk skal komme seg i jobb, men også for at arbeidslivet skal få tak i den kompetansen det trenger.
1: Sara Ude Hasle, du skal få siste ord her. Hva er ditt budskap til de studentene som starter på høyere utdanning i morgen? Allerede for mange, allerede har tatt valget.
2: Nei, det handler om at man trenger kompetanse uavhengig, om man nå begynner kanskje på et årsstudium og finner ut at dette var ikke helt for meg, om man begynner på en bachelor og finner ut at dette var ikke helt for meg, om man begynner på en master og finner ut at dette var ikke helt for meg, så er det mulig å bytte. Men uavhengig av det, så har man uansett opparbeidet en sånn kompetanse som jeg ser på som verdifull, som man også kan få bruk for senere i arbeidslivet, og det er derfor jeg mener at man må at utdanning grunnleggende er noe positivt, da, at man ikke skal innskrenke på hvilke muligheter folk skal ta for å velge høyere utdanning.
1: Studiestart i morgen for veldig mange. Tusen takk begge to, Sara Ude Hasle i SU og Nikolai Østerby i Unge Høyre.

0: Den politiske sommerdvalen tok brått slutt og ble erstattet av et drivstoffdrama i flere akter. Det har handlet mye om bensin- og dieselpriser, og et oppgjør mellom Høyre og FRP om ansvarlighet. Men Politisk kvarter startet uka med drømmen om å skaffe en ny bolig.
1: Ja, Politisk kvarter er tilbake etter sommerferien med et tema som kanskje særlig vil engasjere unge som er på vei ut i studier eller inn i voksenlivet. Det skal handle om boligpolitikk, for i dag kom oversikten over hvor mange som står i kø for en studentbolig. Tallet er 17.105, nesten 1000 flere enn på samme tid i fjor. Og med oss i studio så har vi Sigrun Aasland, velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Ja, du er ansvarlig statsråd da, for høyere utdanning og representerer dermed Arbeiderpartiet. Hvordan forklarer du at boligkøen for studenter er lengre enn i fjor?
2: Det er jo fordi studenttallet øker blant annet, og fordi det er stort press i leiemarkedet, som du sa. Men, og jeg forstår frustrasjonen for de som nå står i kø, og så er den gode nyheten at de neste ukene så kommer stadig flere til å få en studentbolig. Og det er jo fordi vi setter rekord i studentboligbygging. I 2025 satte vi rekord i antall ferdigstilte boliger, antall bevilgninger til nye studentboliger, og antall studentboliger under bygging. Og vi bygger studentboliger med begge hender, fordi det er viktig for studenter. Økonomi og for hele leiemarkedet vårt.
1: Som du var inne på, også fra tidligere år så viser det seg at mange får et sted å bo etter en stund, så er det rett og slett sånn at du tenker at dette her løser seg av seg selv?
2: Nei, det gjør det absolutt ikke, og studentboligsatsingen til Arbeiderparti-regjeringen er en utrolig viktig del av boligpolitikken. Vi trenger flere studentboliger. Vi har sagt at vi skal bygge 12 000 i denne regjeringsperioden. I 2025 ferdigstilte vi godt over 2 000. Det var opp fra 600 året før, så det er en betydelig økning. Den skal fortsette. Og så må vi i tillegg sørge for at vi får bygget flere boliger i det kommersielle markedet også.
1: Men det er mangel fremdeles, så studentsamskipnadene, de har vel opplyst at de ikke har kapasitet til å bygge stort mer enn 2000 i år, så hva gjør dere for å øke denne kapasiteten for å unngå da nye lange køer neste år?
2: Ja, det er ikke pengene det står på, for å si det sånn, og vi har veldig god dialog med samskipnadene. De gjør en fantastisk jobb med å bygge billige, gode boliger, og de har også store planer fremover for økt boligbygging, studentboligbygging. Så i 2025 var tallet på godt over 2000, i 2026 kommer det til å ligge på ca. 2000, og så skal det videre opp derfra, og da må vi styrke både økonomien, det har vi gjort, økte til skudd, økte bevilgninger, og vi må få prosjektene, og en av tingene vi må få til enda mer av, det er jo at kommunene også, nå fra 2025, kan regulere tomter til studentboligformål. Det har for eksempel Oslo kommune gjort, det er veldig bra.
1: Men det har gjort i liten grad, så langt?
2: Ja, den muligheten har vært der fra 1. juli 2025, så det er jo viktig at flere kommuner også velger å regulere tomter til studentboligformål.
1: Ok, i studio i Trondheim så sitter det en som er utålmodig, nemlig Rødts stortingsrepresentant Hege Ba Nyholt, velkommen til Politisk kvarter.
3: God morgen.
1: Du mener regjeringen bør gjøre mer for å få fart på byggingen av studentboliger, trass i alt vi hørte statsråden her liste opp. Hva er det de bør gjøre?
3: Nei, altså det er fint at vi bygger flere studentboliger, men i stedet for å sammenligne oss med tidligere regjeringer og tidligere år, så er vi nødt til å se på den køen hvor det står 17.500 studenter som ikke vet om de får bolig, ikke vet om de får en studentbolig, eller om de må ut på det private, kommersielle markedet. Og noe av det vi må gjøre er at vi må sikre flere tomter. Derfor er Rødt for at store statlige aktører som Bane NOR skal avgi enten gjennom å selge eller feste bort, eller kanskje til og med gi bort tomter til at man får bygd flere studentboliger. Dette her er viktige og sentrale tomter som vi skal bruke til det beste for befolkningen.
1: Men mange kommuner og sliter med trange budsjetter fra før, og nå skal de og også andre offentlige eiendomsbesittere altså selge eller feste unna attraktive tomter til langt under markedspris. Hvem er det som skal betale for det?
3: Det å være et studiested, det forplikter også. Jeg står i Trondheim, som er en viktig studentby, og her er dekningsgraden ca. 13%. Men for Rødt sin del så har vi særlig pekt på de store statlige aktørene, at de må kunne avgi tomter som nå ligger brakk, i stedet for å enten på en måte ikke benytte de, eller at man spekulerer som om man skulle vært en eiendomsbaron.
1: Men hva skal de få igjen for det?
3: Nei, det man får igjen for det er jo aktive og gode studentbyer, hvor folk kommer og bor, studerer, kanskje blir boende. Det er jo utrolig viktig for å utvikle kunnskapsnasjonen Norge.
1: Er dette aktuelt for deg, Aasland?
2: Jeg tror det viktigste grepet ligger I kommunenes evne og mulighet til å regulere disse tomtene til studentboligformål, hvis de ønsker det.
1: Så regjeringen vil ikke komme med en instruksjon til Bane NOR eller til Statsbygg for eksempel om å avgi tomter til studentformål?
2: Nei, og jeg tror at med den muligheten og med den opptrappingen vi nå gjør, altså fra ca. 600 til godt over 2000 nye boliger på ett år, og med betydelige økte bevilgninger til studentboligbygging, så ligger vi jo an til å nå et cirka en dekningsgrad på 20% I løpet av denne regjeringsperioden. Det jo også det studentene ønsker seg, og det jo ikke sånn at det et mål at alle studenter skal ha studentbolig. Studentboligene avlaster leiemarkedet. Det en viktig inngang for veldig mange studenter. Og så det viktig at vi også har et velfungerende privat leiemarked, og det jobber vi også med å gjøre tryggere og mer forutsigbart.
1: Og med det det på tide å introdusere Høyres nestleder Ola Svenneby. God morgen.
4: God morgen.
1: Ja, hva mener du hovedproblemet med boligpolitikken som regjeringen fører?
4: Det kort sagt så jo at den fremstår litt som et luftslott. På den ene siden så setter man seg mål for mange igangsettelsestillatelser man ønsker seg, og så klarer man ikke å fylle opp det med politikk som gjør at det faktisk bygges nye boliger. På den andre siden så har man stilt så strenge tekniske krav til måten vi skal bygge på I Norge, at veldig mange steder så det ikke lønnsomt å bygge, spesielt utenfor de store byene. Og så har man på toppen av det den ganske voldsomme prisøkningen I leiemarkedet, som man har sett I de største byene, og nå for eksempel I Bergen, som vet at det en veldig viktig studentby. Og så tror jeg at de aller fleste som står I den boligkøen på et eller annet vis kommer til å få seg et tak over hodet. Spørsmålet bokstavlig talt til hvilken pris. For hvis man får en ytterligere økning I leieprismarkedet, så vil det skape et permanent skille mellom de som har foreldre som kan hjelpe dem inn på eiemarkedet, og de som ikke har det. Og hvis leieprisen øker for mye, så vil det opplagt være vanskelig å spare til egenkapital. Det vil gå ut over hvordan man kan studere, og da må man få kontroll og få balanse I boligmarkedet rett og slett på egentlig alle områder av markedet.
1: Men et grep Høyre har tatt ordet for å slippe til private utbyggere for å få fortgang I byggingen av studentbolig. Vi var inne på at kapasiteten I samskipnadene sprengt. Vil ikke det bidra til, vil dere da stille noen krav da, til arealer, bomiljø og ikke minst leiepris hvis private skal få det ansvaret der?
4: Så vårt utgangspunkt at når man har den situasjonen man har, spesielt her I Oslo, så bør man jo ta I bruk alle de gode kreftene man har, og her har vi jo hatt eksempler på private utbyggere som har hatt ordinær utleievirksomhet, som I tillegg har hatt lyst til å bygge ut studentboliger, som ikke har blitt gitt den anledningen, og det bør de rett og slett, det bør de få råd til å gjøre, for da vil vi ta I bruk, da vil vi kunne få fart på utbyggingen.
1: Nå det ikke en fare for at det da vil gagne dem med de største lommebøkene?
4: Nei, jeg tror det, når man den situasjonen som man I nå, så det dumt å utelukke de som ønsker å bidra. Og så skal vi ikke være naive I møte med private utbyggere heller, men at der man har enkeltprosjekter hvor du har utbyggere som ønsker å bygge studentboliger, så burde vi ha positivt, utgangspunktet være at vi positivt innstilt til det.
1: Fra Rødt så jeg ganske trygg på at de kritiske til å slippe til private på denne måten, men hva sier regjeringen?
2: Nei, jeg mener studentsamskipnadene som eiet, drevet av studentene, som ikke skal tjene penger utover å betjene studentenes velferd. De gjør en utmerket jobb. Det viktig at vi bevarer samskipnadene som institusjon. De utrolig verdifulle, og de gjør en god jobb, og de har trappet opp studentboligbygging, og vi har veldig tett kontakt og veldig gode møter og dialog med de. Men så
1: nei,
2: helt
1: nei til private utbyggere?
2: Nei til private mottager av subsidier til studentboliger.
1: Ja, unnskyld at jeg avbryter her, men også Arbeiderpartiet har jo gått inn for å vurdere da, om kommersielle utbyggere kan få lån via Husbanken for å bygge studentboliger. Så hva egentlig forskjellen prinsipielt på deres syn og Høyres?
2: Ja, de som kan få støtte, det for eksempel ideelle aktører som utelukkende
1: jo, men også kommersielle utbyggere,
2: studentbolig. Og da må det også være utelukkende studentboligaktivitet man driver med. Men jeg har lyst til å plukke opp det Ola Svenneby snakket om, som jo handler om at det dyrt å bygge. Det har jo blitt det høye materialkostnader, det høye byggekostnader, det høye renter, og derfor så jo det aller viktigste vi kan gjøre for å få ned kostnadene og opp boligbyggingen, det jo å sørge for å redusere presset på renta. Og så jeg helt
1: Hvordan synes du
2: enig
1: det går
2: også.
1: Da?
2: Ja, nå sa jo for eksempel Norges Bank nylig at det offentlige utgifter og statsbudsjettet som Stortinget har vedtatt ikke nå det som driver prisveksten, og
1: okay,
2: det veldig bra.
1: Vi skal ikke gå videre inn I en rentedebatt. Jeg vil ta en Nyholt fra Rødt her, for med Rødts stemmer så har jo regjeringen flere ganger skjerpet skatten for dem som har sekundærboliger. Og det vel ikke akkurat et grep som stimulerer til mer utleie?
3: Rødt mener at bolig skal være et velferdstilbud. Det skal være trygghet, det skal være hjemmet ditt, det skal ikke være et spekulasjonsobjekt. Det derfor vi ønsker at vi skal både få bygd flere studentboliger, men vi også nødt til å gjøre noe med det private boligmarkedet som sådan. Det utrolig bekymringsfullt at stadig flere ikke har muligheten til å skaffe sin egen bolig, sånn at for Rødt så handler dette om velferden, det handler om samfunnet, det handler om muligheten til å ha gode liv, både som student og senere resten av livet.
1: Men Jolt, hva med poenget om at studentsamskipnadenes egen kapasitet bidrar til et lavere tempo i utbyggingen? Er ikke dette et solid argument for å ty til private utbyggere, da, sånn som Høyre vil?
3: Jeg tror man alltid skal bli veldig bekymret når høyresiden snakker om alle gode krefter, og Rødt er mot at vi skal bruke statlige midler til å subsidiere kommersielle selskaper for å bygge velferdstilbud til studentene våre. Vi ønsker at dette skal gjøres som statsråden gjennom samskipnadene.
1: Osland?
2: Ja, jeg vil også bare legge til at det helt enig, og samskipnadene skal vi ta vare på. De har en utrolig stor verdi. De bygger det remmer og tøy kan holde, og de bygger trygge, gode, billige boliger. Så har vi jo også de siste årene styrket Husbanken betydelig for å få til mer boligbygging, bedre vilkår for de som har de laveste inntektene.
1: Men før du fortsetter der, det har du rett i, utlånsrammen på 34 milliarder kroner i 2025 er historisk høy, men bare om lag 4600 nye boliger ble finansiert, og for rundt 10 år siden var det mer enn dobbelt så mange. Så det hjelper jo ikke å gi mer penger hvis det ikke kommer flere boliger ut i den andre enden.
2: Ja, og der er jo utfordringen, som jeg var inne på, at kostnaden har økt, byggekostnaden har økt,
1: renta har økt. Hva gjør
2: da gjør vi flere
1: det,
2: ting. Det ene handler jo selvfølgelig om den grunnleggende økonomiske politikken, men det er også viktig å få ned kostnadene ved bygging, og der er jeg veldig glad for at høyresiden også er enig i at vi må se på tekniske byggekrav. Der har vi jo over mange år akkumulert mange regler for byggeprosesser og for bygg, i aller beste mening, i en tid med lavere kostnader og lavere renter, som vi nå går gjennom, og vi må ha trygge boliger, vi må sørge for at vi har gode boliger, men vi skal ikke ha en regel mer enn nødvendig, og der kommer det flere forslag på høring i løpet av høsten.
1: Vi skal ikke helt inn i TEK17, Svenneby, men kan du kort forklare hva dere sikter til her?
4: Nei, altså, det største problemet for utbyggere i Norge, det er summen av lokale, regionale og nasjonale krav. Nasjonale krav så stiller vi i Norge ganske mye strengere krav enn man for eksempel gjør i Sverige, i hvor mange stikkontakter man skal ha, hvor mye dagslys man skal ha, hvor man skal plassere en dør, hvor kjøkkenet skal være. Det er klart at Sverige er jo ikke et u-land. Så hvis man kunne bygge litt likere slik man har gjort i nabolandet, så ville det lønt seg lokalt, så må man ha fortgang i utbyggingsprosjektet. Vi vet at et stort utbyggingsprosjekt i de store byene kan ta flere år å regulere. Det vil gå direkte inn i kostnaden for de som skal kjøpe et nytt prosjekt der. Vi må regulere de boligene som det er etterspørsel etter i markedet. Vi vet at i Larvik så gikk man foran å omregulerte boligene hvor man hadde for mange krav om at det var store leiligheter som skulle bygges, når det var de små det var etterspørsel. Så man må jobbe over på alle reguleringsmyndigheter.
1: Her blir jeg litt nysgjerrig, for nå kommer det krav om redusering i tekniske forskrifter og pålegg fra Høyre. Rødt har også åpnet for å redusere krav ved studentboligbygging til sykkelveier, parker og parkeringsplasser. Det samme kommer også fra studentorganisasjonene. Og nå sier du også at dere skal se på det samme. Hvis alle er enige, hvorfor blir ingenting gjort?
2: Det er fordi vi gjør en solid og helhetlig jobb med dette, og det kommer til å komme forslag på høring til forenkling av tekniske byggekrav, både for studentboliger og andre. Og så er det noen ting som studentboliger i dag ikke trenger, som gjelder for øvrige boliger, for eksempel knyttet til bod og lagringsplass. Vi har nettopp varslet at vi skal sende på høring litt annerledes støykrav for studentboliger. Det vil gjøre det mulig å bygge flere studentboliger også i de store byene. Og så gjør vi nå en stor jobb med hele teknisk forskrift for å sørge for at vi har gode, men ikke for mange tekniske byggekrav. Og akkurat som Ola Svenneby sier, at vi rydder i de, sånn at det ikke ligger krav på ulike departementer og på ulike nivåer. Dette må forenkles, og da vil vi også få kostnadene ved bygging ned.
1: Flere tall. Regjeringen har selv lansert en målsetning om 130 000 nye boliger innen 2030. Ifølge byggenæringen er det 15 000 boliger bak skjema. Hvordan kan det skje?
2: Ja, det er et ambisiøst mål, og det mener jeg vi politikere skal tørre å sette.
1: Deres egen politikk.
2: Nei, det er det absolutt ikke. I 2025 gikk jo byggetillatelsene opp med 6-7% til godt over 21 000 boliger. Vi må opp i 27 000 i året hvis vi skal nå det målet. Og det er jo derfor vi må få ned kostnadene ved bygging, og vi må få sørge for at vi har en trygg økonomisk styring, sånn at vi også unngår press på renta.
1: Konkret avslutningsvis, en utfordring fra NHO byggenæringen her. Husbankens utlånsrammer bør økes med 10 milliarder kroner neste år. Kan du garantere det?
2: Jeg kan ikke garantere noe budsjett, men jeg kan si at vi har økt Husbanken fra 19 til 36 milliarder. Det var jo en institusjon som lå med brukket rygg da vi overtok regjering og regjeringskontorene, og det jeg veldig stolt av at vi har styrket sammen med massiv studentboligbygging.
5: Den nyeste Trump-tollen kan bli game over for fiskeeksport til USA, frykter stemmer fra næringen. I dag møter regjeringen et bekymret næringsliv for å snakke om tolløken Norge har fått. Finns det håp om å slippe billigere unna? Høyre-leder Søreide mener utenriksminister Barth Eide kunne gjort mer. For det er stor uro for den nye Trump-tollen. Bedriften Inka har rundt 120 tilsette og driver med bearbeiding av norsk laks og ørret i Bjørnafjorden sør for Bergen og selger mye til USA. I dag har vi hørt i Nyhetsmorgen en amerikansk økonom som tror Trumps toll ikke blir akseptert av retten der borte til slutt, men styreleder i Inka Even Søfteland. Vedtaket som allerede har kommet om 12,5% toll, den merker vel dere raskt. Hva er konsekvensene for dere nå?
6: Nei, akkurat nå vi har vært inne i den største krisen for bedriften i deres første år i historie. Vi var 170 ansatte i desember i fjor. Vi var nede i 60 ansatte i mai i år. Vi er litt flere akkurat i øyeblikket. Vi har aldri hatt det så uforutsigbarhet internasjonalt, og samtidig også nasjonalt når det gjelder markedsmulighetene våre. Og Norge er, kan du si, blant de flinkeste i verden på å lage regler, men vi er ekstremt flinke på å ta vekk fleksibilitet for at næringslivet faktisk skal kunne omstille seg når det er vanskelige tider. Mm. Her har man sovet i timen.
5: Det som er konkret nå da, er at det har kommet et vedtak fra USA om at Norge skal ha 12,5% toll, mer enn våre konkurrenter. Dette kommer fordi vi ikke har tilstrekkelig forbud mot import av tvangsarbeidsvarer, men så blir vi også skyldet for strukturell overkapasitet, altså at vi produserer for mye i Norge. Og en undersøking av dette kan føre til at vi får nok en tilleggstoll. Hva skjer med din bedrift da, hvis dette kommer i tillegg?
6: Da er det game over. Da er det game over for store deler av foredlingsindustrien langs hele norske kysten. Så enkelt er det.
5: Hva mener du med det? At da får ikke dere solgt til USA i det hele tatt?
6: Ja, da er vi ute av det amerikanske markedet. Vår bedrift, 70% av det vi produserer går til USA. Og vår bedrift klarer ikke den omstillingen mot andre markeder. For da kommer vi inn og skal konkurrere for eksempel i EU som har helt andre regelverk, blant annet for ansatte, eller mot Asia som igjen har helt andre regler. Og når vi ikke har fleksibilitet i det norske regelverket, så blir vi strupt rett og slett.
5: Jeg skjønner det. Krevende tider å drive butikk. Hva mener du regjeringen og politikerne kan gjøre da?
6: De må sette seg ned med næringen, og så må de diskutere hvordan kan vi øke fleksibiliteten for industrien slik at vi klarer omstillinger. Og så må de se på hvilke insentiver de kan faktisk sette i verk i de korte bildene. Vi klarte det under covid-en, og nå må vi klare det igjen og samarbeide på en konstruktiv måte. Da må politikerne forlate den teoretiske tilnærmingen og gå over til den praktiske tilnærmingen.
5: Tror du vi kan overbevise amerikanerne om å gå bort fra dette?
6: Ja, det blir opp til Barth Eide og andre politikere å gjøre, men jeg håper inderlig at de klarer det.
5: Vi skal spørre Barth Eide om det. Takk for at du var med, Even Søfteland. Utenriksminister Espen Barth Eide, god morgen.
7: God morgen.
5: 12,5% toll, høyere enn konkurrentene våre, og det kan komme mer. I dag møter du et urolig næringsliv. Hva vil du si til deg er målet nå?
7: Ja, for det første gjør vi jo akkurat det Søfteland anbefaler, at vi setter oss ned i dag om noen få timer med næringslivet, både ledende representanter for sjømatnæringen og for NHO og Norsk Industri, partene i arbeidslivet, en rekke andre aktører. Nettopp for å både diskutere situasjonen, snakke om alvor i den og se hva vi kan gjøre med det. Og det er både hva vi kan gjøre opp mot USA, men selvfølgelig også hva vi kan gjøre opp mot andre markeder. Fordi det er jo helt riktig det vi hører fra Søfteland, at det er blitt tøffere på det amerikanske markedet. Og noen bedrifter som hans er jo veldig eksponert mot det amerikanske markedet, og det må vi ta på veldig stort alvor. Så har jo Sjømatrådet i dag kommet ut med en pressemelding om at det går bedre enn noensinne i den generelle sjømateksporten til verden, fordi Kina nå blitt så mye større marked enn USA. Polen går veldig bra, og både volym og inntjening veldig høyt, men det hjelper jo ikke de som har spesialisert seg på USA.
8: Så ja, det er vanskelig for han å snu seg i seg.
7: Ja, ikke sant? Så nå er jo litt av svaret må jo være å hjelpe til også med å snu seg, og det vet jeg at næringslivet også er opptatt av, at vi må finne måter på hvordan vi kan redusere vår sårbarhet mot et så uforutsigbart marked som USA, men det betyr ikke at vi ikke fortsatt skal arbeide for å bekjempe denne helt feilaktige ideen.
8: Ja, men har du
7: noe... driver med tvangsarbeid eller promoterer varer laget med tvangsarbeid.
8: Har du noe reelt håp om å få en annen beslutning fra USA på det vedtaket der da?
7: Så det vi kommer til å gjøre er å jobbe beinhardt videre, slik vi har gjort helt siden mars, med omfattende arbeid opp mot amerikanske myndigheter, en rekke politiske møter, omfattende skriftlige innspill, nær kontakt hele veien for å overbevise dem om at argumentene er feil. Men jeg skal være veldig ærlig med deg og si det at det vi opplevde i den prosessen er at det er ikke nødvendigvis svarene de er ute etter. Det er å få tilstrekkelig grunnlag for å kunne stå seg en amerikansk rett, fordi den amerikanske administrasjonen vet at dette er veldig omstridt i USA. 25 delstater har gått til sak mot den amerikanske føderale regjeringen, og de må da prøve å få til toller som denne gangen kan stå seg, for forrige gang ble de underkjent av Høyesterett, okay. Og de måtte betale tilbake. Men uansett utfall av denne konkrete saken med USA, så vil USA under Trump forbli veldig uforutsigbart. Og det tror jeg alle i norsk næringsliv og norsk politikk må ta inn over seg, at dette er et veldig krevende landspråk, selv om man gjør det man kan for å overbevise dem.
8: Likevel så har Høyre på Stortinget sendt inn spørsmål til utenriksministeren om hva møte og dialog som har vært med amerikanerne. Mener du da egentlig, Ine Eriksen Søreide, at det ville vært mulig for Norge å unngå dette?
9: Jeg tror det er veldig viktig å være tydelig på at det er en veldig uforutsigbar situasjon, og det er også en situasjon som gjør at den tollen som nå har kommet ikke har noe grunnlag. Det som skjer nå er jo at både Norge og andre rammes av at USA leiter etter nye hjemler for å innføre toll. Mitt poeng er bare at denne uforutsigbarheten treffer også alle andre land. Allikevel så er det Norge som hver gang kommer tapende ut. Vi får høyere toll enn EU. Vi får situasjoner hvor vi da blir stående som et ikke-EU-land på utsida og forhandle alene. Og vi ser at den innsatsen som er lagt ned, åpenbart argumentene ikke har ført fram.
8: Burde regjeringen forstått hva som kom da?
9: Altså, det kom jo et varsel allerede 12. mars om at USA drev med disse undersøkelsene, og jeg så at det kom en pressemelding fra Næringsdepartementet nå 21. juli om at det skal settes i gang et lovarbeid for å implementere tvangsarbeidsforordninga fra EUs side i desember. Det er bra. Spørsmålet er jo om det kunne vært gjort tidligere som nok et argument for administrasjonen. Og jeg er også litt bekymret for at vi nå ser en regjering som legger en sak-til-sak-strategi i stedet for å legge en helhetlig strategi for hvordan vi skal forholde oss både til USA, men også til de diskusjonene som kommer i EU, der vi også da har blitt stående på utsida av beskyttelsestiltak.
8: Vi tar den første utfordringen av det. Vi visste i mars at Norge ble undersøkt med tanke på manglende regler på feltet. Like før tollendringen i juli kommer en melding fra regjeringen om omgjøring av tvangsarbeidregler. Hvor raskt har den egentlig jobbet i mellomtida da?
7: Ekstremt raskt, fordi vi var allerede i mars. Vi satt oss ned med næringslivet, jobbet veldig godt sammen med næringslivet og partnerarbeidslivet hele veien. Vi kommuniserte med en gang i de første møtene og de første brevene til USA at vi både hadde like godt regelverk som EU i dag, og at vi kom til å innføre det nye regelverket som kommer i slutten av 2027 gjennom EØS-avtalen. Så dette har vi sagt til amerikanerne fra første dag. Jeg har personlig...
8: Kunne fått det på plass før?
7: Altså, dette har vært på plass lenge, i den forstand at vi har kommunisert til amerikanske myndigheter at vi kom til å ha det samme regelverket også vi har det i dag, og vi kommer til å ha det i fremtiden når det oppdateres gjennom EØS-avtalen.
8: Når forstod du da at Norge kunne få en høyere sats enn andre land?
7: Det forstod jeg allerede i mars, fordi at det var jo åpenbart at det var et mulig utfall, fordi at vi visste at USA ønsker å differensiere mellom land, og så ble det jo enda mer konkret 2. juni, da forslaget fra USAs handelsrepresentant eller handelsminister, Jameson Greer, den samme dagen på 2. juni snakket jeg med ham personlig, og påpekte at vi var jo dypt uenige i hele denne tollpolitikken deres.
8: Men
7: vi var spesielt uenige at det skulle være en forskjellsbehandling på oss og EU, fordi vi faktisk har likt eller minst like bra regelverk som EU, så dette har vært vår budskap hele tiden, og det mener jeg. Jeg har også snakket med utenriksminister Ruby om det, og jeg vet okay. at de er klar over vårt syn. Så poenget er at, men på et punkt har Ine Eriksen Søreide rett, det er at vi står jo alene utenfor EU. Det er forskjell på å forhandle
8: som... Vi tar ikke den store EU-debatten
7: mellom dere to. Jo, men det, var, det sa Ine Eriksen Søreide, og dette har jeg lyst til å si vi er enige i. Det er tøffere nå okay. å være... lille Norge i den verden som er nå, enn det var for noen få år siden.
8: Så er det. Jeg tror du er enig i at Trump er en uvanlig aktør, som kanskje ikke lytter til argumenter om at vi og EU må behandle slikt. Hva argument skulle Barth Eide egentlig framført da?
9: Det er helt riktig at han er en uforutsigbar aktør, men den uforutsigbarheten rammer jo ikke bare Norge, den rammer alle som er i disse forhandlingene, og det er jo nå undersøkelser om industriell overkapasitet i 60 land. EU regnes jo som ett land i denne sammenhengen. Vi har tollsatser som har kommet nå, vi har tollsatser som kom i forrige runde, og vi kommer jevnt over da dårligere ut. Vi får 25% høyere toll enn EU.
8: Hva skal han gjøre annet enn å fram...
7: Vi vet bare om 12,5 så langt.
9: Ja, men vi får 25% høyere enn EU. De får 10%, ja, 12,5, vi får 12,5%.
8: Ok, nok er regnet i meg.
9: Men likevel, poenget mitt er bare følgende. Jeg er fullt klar over, det tror jeg alle norske politikere er, at dette er et vanskelig, uforutsigbart landskap. Og vi står alene utenfor EU, som er et argument for å gå med i EU, fordi det ville gjøre oss tryggere. Samtidig så treffer altså denne uforutsigbarheten alle som er i forhandlingene, men Norge kommer jevnt over dårligere ut enn våre viktigste handelspartnere.
8: Hva man gjør med det Nordam for å unngå den neste mulige tilleggstollen?
9: Nettopp. Det ene, mener jeg, er å legge en mye mer helhetlig strategi for hvordan man skal tilnærme seg disse problemstillingene, ikke bare å ha en sak-til-sak-strategi som jeg har en klar oppfatning av at det har vært frem til nå. Og det er også viktig å tenke hvordan vi kan jobbe sammen med våre nordiske europeiske naboer, ikke bare i hovedstedene, men faktisk også i Washington, hvor jeg forventer at det er et inntak med både kongressen og administrasjonen.
7: Ja, det er det definitivt. Vi har mange inntak på den amerikanske administrasjonen. Problemet er at USA har nå en ideologi rundt handel og toll som er motsatt av den vi har vokst opp med. Altså det er stikk motsatt av det USA vi kjente før, som var en tilhenger av regelstyrt frihandel, var med å opprette Verdens handelsorganisasjon, og nå egentlig går en helt annen retning. Det som er tross alt bra for AS Norge som helhet, er at selv om næringer som sjømat rammes hardt av dette, fordi 9-10% av deres eksport går til USA, så er den samlede norske eksporten til USA bare 3,8%, så vi er ganske lite eksponert mot USA stort sett. Vår økonomi er europeisk, og i stadig økende grad også global.
8: Noen blir likevel treffet av dette, som vi hørte tidligere i sendinga, men takk til begge to for debatten. Programleder i dag, Håvard Grønli.
10: Skal prisen på bensin og diesel opp om 3 uker? Her i studio sitter 2 gjester som har en jobb å gjøre hvis de skal få viljen sin. SV må omvende en mann som høres ut som han har bestemt seg for hva som bør skje.
11: Om skal videreføre det avgiftskuttet og ikke øke prisene fra 1. september.
10: FRP må få en annen partileder til å snu hvis ikke prisene skal opp.
9: Vi mener ikke at situasjonen nå tilsier nye tiltak.
10: SV får sjansen først. I dag er det rødgrønt drivstoffmøte. For jeg har vel en mistanke om at SV og FRP har et begrenset håp om at kraften i egne argumenter skal overbevise motparten her i Politisk kvarter i dag. Velkommen Marte Hammer, finanspolitisk talskvinne i SV.
12: Takk, takk.
10: Velkommen Sylvi Listhaug, leder i Fremskrittspartiet.
12: Tusen takk.
10: I vår brøt altså Senterpartiet ut av det rødgrønne samarbeidet og sikret flertall for billigere bensin og diesel med Høyre og FRP. Men avgiftskuttet varer bare til 1. september, og Marte Hammer, du hørte Trygve Slagsvold Vedum i Dagsnytt 18 i går. Hva sa han som gjør det mulig å tro på at dere blir enige om å ikke sette opp drivstoffprisene om 3 uker, som SV ønsker?
12: Altså det vi ble enige om i avtalen om revidert nasjonalbudsjett er jo at vi på rødgrønn side skal sette oss sammen for å diskutere hvis det skal komme en situasjon med ekstra ekstraordinære høye bensinpriser. Og SV sitt utgangspunkt er jo at det er veldig mange som sliter i Norge i dag. Det er mange som har problemer med å betale regningene sine, men vi har ikke en ekstraordinær situasjon med bensin- og dieselprisene sånn som det er i dag. Og det var jo både innslaget før politisk kvarter nå i Nyhetsmorgen, men også gjennomsnittsprisen på både olje og på bensin viser jo at prisene er mindre enn det de egentlig har vært før Iran-krigen, og egentlig også under gjennomsnittet de siste 5 år.
10: Men nå valgte du å svare på noe helt annet enn det jeg spurte om. Jeg lurte på, hva sa Trygve Slagsvold Vedum i går som gjør det sannsynlig med en rød-grønn enighet?
12: At vi skal ha en avtale. Vi har jo skrevet under på en avtale om å snakke sammen, og det er jo det jeg er glad for.
10: Sa han noe om det, at...
12: Vi har jo signert en avtale med Senterpartiet om at vi skal sette oss sammen og diskutere hvis det skal bli ekstraordinære priser. Det er jo derfor at Senterpartiet er invitert til møte i dag.
10: Jeg avbryter deg fordi du ikke svarer på spørsmålet. Han sa vel at Senterpartiet vil at avgiftskuttet forlenges, og ikke så mye annet.
12: Jo, jeg vet at Senterpartiet ønsker at avgiftskuttet skal forlenges, men det vi har blitt enige om i revidert er jo at vi skal snakke sammen på rød-grønn side, for hvis det er en situasjon med ekstraordinære priser, og SV sitt utgangspunkt er at det er mange som sliter i det her landet, det er mange som har problemer med å betale regningene sine. Jeg skjønner bekymringene for økte drivstoffpriser, men det er veldig mange som har problemer med å betale regningene sine. Hun alenemora som nå må kjøpe nye fotballsko og som er i fast jobb, men som ikke har nok penger, eller den her barnefamilien som har tatt alt for, har så høye boliglån at pengene ikke strekker til, de har også utfordringer nå, og derfor så må vi jo komme med tiltak som svarer på den bekymringen som mange i dette landet kjenner på, ikke bare de som kjører bil.
10: Lykke til i møte med Trygve Slagsvold Vedum. Sylvi Listhaug, sa Høyre-leder Ine Søreide nå i går, som gjør det mulig å tro på at de stemmer for at bensin og diesel ikke blir dyrere om 3 uker?
13: Det er veldig vanskelig å bli klok på hva Høyre mener, fordi den ene politikeren sier en ting, og en annen politiker sier noe annet. Og vi har jo sett en vingling i denne saken helt fra første stund, men jeg håper virkelig at Høyre ser at vi er nødt til å videreføre disse kutta. Og det handler jo om at priserne ligger høyt nå. Dersom du legger på avgiftene, så vil det si en pumpepris som øker med nesten 5 kroner literen. I dag kjørte jeg på jobb og så 24 kroner for diesel, 21 kroner for bensin, og legger du på da nesten 5 kroner, så er det jo ikke billig drivstoff i Norge.
10: Vi skal ta litt det med prisen, men Søreide går vekt på at oljeprisen er vesentlig lavere nå enn da avgiftene ble kuttet i mars. Hvorfor mener du hun tar feil i sin konklusjon?
13: Altså, det er jo helt riktig at oljeprisene nå ligger noe lavere. Samtidig så er det jo også en viktig faktor å se på raffinerikapasiteten. Altså, hvor mye bensin og diesel produseres, og hva er da prisen på den varen? Og der ser vi i hvert fall på de gjennomsnittsberegningene som er gjort, at prisen fremdeles ligger høyt, hvis du da ikke gjennomfører et videre avgiftskutt. Så har jeg lyst til å si at i tillegg til drivstoffprisene, som da kan komme til å gå i taket fra 1. september, så hørte jeg på nyheten i dag morges på BBC, som varsler at i løpet av 2026 så kan matprisene gå i taket. NRK meldte også at strømprisene kan gå i taket. Gasslagret i Europa er lavere enn det har vært på 18 år. Med andre ord, problemer for vanlige folk kommer til å tårne seg opp hvis vi politikere i Norge nå ikke tar ansvar. Vi er foreslått å halvere matmomsen, ha en fastpris på strøm, videreføre Norgesprisen. Det er et minimum av det vi bør gjøre. Og vi bør også forlenge da avgiftslettelsene på drivstoff.
10: Så skal jeg si at Høyre ikke ville stille her i dag, men hvis vi ser på de tallene du selv har brukt, da, du sier i VG, hvis ikke vi forlenger kuttene i drivstoffavgiftene, vil vi om få uker igjen se bensin- og dieselpriser opp mot 30 kroner literen i Norge. Det er helt uakseptabelt. Hvis vi ser på drivstoffappen som dere i FRP selv bruker i deres regnestykker, så er bensinprisen i august på 18 kroner og 50 øre. Hvordan kan du da hevde at bensinprisen kan bli 30 kroner om få uker?
13: Ja, altså nå er vi jo noen få dager ute i august. Så vil vi jo se de totale tallene for august når vi kommer til september. Dieselen ligger en god del høyere. Det som er helt sikkert er at priserne kommer til å øke kraftig.
10: Men du sier at bensinprisen kan skyte opp i 30 kroner om få uker. Trekker du den uttalelsen?
13: Altså, jeg sier opp mot 30 kroner.
10: Og da kan hvis du tar 18,50 da, som det er nå, i august i snitt i landet, og legger på de 4-5 kronene, du kommer ikke i nærheten av 30.
13: Altså, bensin er billigere enn diesel.
10: Ja, hvorfor sier du det da? Hvorfor sier du at bensinprisen kan komme opp mot 30 kroner?
13: Jeg sa bensin-dieselprisene, så vet vi at dieselprisene ligger noe høyere.
10: Er det redelig da å si til de som kjører på bensin at bensinprisene kan komme opp i nesten 30 kroner?
13: Altså, jeg sa bensin-dieselpriser kan komme
10: bensin
13: opp
10: i. Bensin- og dieselprisene?
13: Ja, men jeg tror at for de aller fleste så ser de hva pumpeprisen er.
10: Men bruker
13: de
10: du da?
13: De klarer å legge sammen disse tallene, og de ser at når bensin eller dieselen i dag koster 24 kroner, legger du på nesten 5, ja, så nærmer du deg 30 kroner. Så er bensin noe billigere, men legger du på nesten 5 kroner på den også, ja, så får vi ganske høye pumpepriser.
10: Men ikke opp mot 30 kroner som du har hevdet?
13: Nei, men også er det diesel som frakter varer rundt omkring i Norge. Det er det som kommer til å føre til at ikke bare drivstoff i seg selv blir dyrere, men alle varer som fraktes med diesel blir dyrere, og dermed så slår dette inn på økonomien til folk, på andre varer også.
10: Ok, diesel kan nærme seg 27-28 kroner, men ikke bensin.
13: Sånn som det er nå, så ligger bensin noe lavere, og så vil jeg bare si at det er umulig å spå hvordan dette markedet her utvikler seg. Det har med hva som skjer i Midtøsten. Men det internasjonale energibyrået sier, det er at raffineringskapasiteten sannsynligvis kommer til å gå ned i løpet av dette året, for så øke igjen i 2027.
10: Okay. Martha Hammer,
13: det påvirker prisen.
10: Hva vil du si til folk i distriktet som er avhengig av bilen, som du vil gi et pris opp på 5 kroner literen om 3 uker?
12: Altså, drivstoffpriser og oljepris påvirker hele økonomien, og det gjør til at det er veldig mye i samfunnet som kommer til å bli dyrere, og har blitt dyrere, og derfor så må vi jo ha tiltak som treffer bredere, og vi vet jo at det her avgiftslettet koster oss, hvis det skal forlenges, 4,4 milliarder kroner, der en stor del av det kommer til å gå til bilister i og rundt de aller største byene. I stedet for bør vi jo bruke disse pengene til målrettet tiltak til vanlige folk. Vi vet vi kunne for 4,4 milliarder,
10: kan vi gjøre barnehage. Hva vil du gjøre for de jeg nevnte da?
12: Folk, ja, vi kan gjøre barnehage gratis.
10: Folk i distriktet som er avhengig av bilen.
12: Vi kan gjøre barnehage gratis.
10: Ja, det gavner vel ikke med de byene som du ikke ville gi bensinpris, lavere bensinpris?
12: Ja, vi kan gjøre barnehage gratis, vi kan gjøre SFO gratis, vi kan sørge for at barnetrygda blir bedre, vi kan ha målrettet tiltak mot byggenæring i distrikta, vi kan endre på hvilke kommuner som skal få hvilke type tillegg, og vi har en ordning med kontantbetaling hvis det skulle ende opp i at det blir virkelig krise, så må vi jo komme inn med de krisetiltakene. Da kan vi si at det er, også er øremerket til distrikter, men det er mange som sliter nå, og det er det som er den største realiteten. Folk har problemer med å betale leieutgiftene sine, de har problemer med matvarene, folk har problemer med å betale rett og slett nye fotballsko til ungene sine, og da kan ikke vi bare bruke de store pengene på en spesiell avgiftslettelse i en tid der tross alt klimakrisen har drept 10 000 stykker bare i Tyskland på grunn av hetebølget.
13: Skal du nå alene mora som skal kjøre sønn på fotballtrening eller datteren, ja, så må du faktisk gjøre noe med pumpeprisene, sånn at hun kan ha råd til å frakte deg dit. Vi ønsker også at vi skal gi en håndsrekning til alle, men det er gjennom skattelette, og så må vi sette ned avgiftene. Under større regjeringen med deres hjelp, så har kjøpekraften i realiteten stått på stedet hvil, men det som nå kan skje med matpriser,

0: spenne den ballen over til høyre og borgerlig side.
1: Hva slags utfordringer møter de i dette rommet i dag med dette drivstoffvedtaket og ikke minst med det rødgrønne budsjettavtalen fra i vår?
0: Ja, det jo en tydelig brudd på den budsjettenigheten, og det jo et veldig kostbart vedtak. Samtidig så har jo også Senterpartiet nærmest hitt seg selv denne åpningen, så det kom jo ikke som noen overraskelse på noen. Men det som litt problematiske med selve vedtaket sånn det formulert, jo, det jo ikke definert hva en normalpris, hva en ekstraordinær pris. Det jo også fortsatt en viss uro i Midtøsten som gjør at man kan tolke litt sånn situasjonen etter hva som passer partiene best.
1: Jeg har hørt at J.D. Vance sa i natt at det er ikke fred ennå. Du sa til meg i går at dette kan bli en skolekonkurranse mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Hva mener du med det?
0: Det jo to partier som har ganske likt syn på den saken og litt de samme indre spenningene. Samtidig så kunne de lett samarbeid og satt ned foten sammen med for eksempel SV, Miljøpartiet De Grønne og Venstre, men det ulike årsaker til at de kanskje ikke vil det, kanskje litt mer strategiske. Særlig for Høyre så har dette vært en krevende sak som har gjort at de har fått dette hopp og sprett stempelet. De blir veldig presset av FRP nå, og så har vi jo sett tidligere at Arbeiderpartiet ikke så veldig glad i å gå på nederlag. Hvis de ser at de uansett kommer til å tape en sak, så har jo de hatt en tendens til å snu litt kappa og havne på vinnerlaget og gjerne også ta litt grann av æren for et vedtak.
1: Hva forteller denne saken om utfordringene til nye Høyre med en ny ledelse?
0: Det jo et veldig tydelig maktvakuum, og det hører vi at det ulike stemmer som sier veldig ulike ting, og jeg også usikker på om Søreide ville ha fått partiet med seg og ha satt foten ned, og jeg tror det bunner litt i at partiet har en veldig uklar strategi om dagen. De vet ikke helt hvor de vil, og det gjør også at det veldig ulike politiske uenigheter kommer til overflaten. Vi hørte for eksempel Bodø-ordføreren var ute og sa at her må Høyre snu og være med å forlenge, og det er ikke noe hvem som helst i Høyre i dag.
1: Norges pris på strøm, billigere bensin, du hørte Listhaug nevne billigere mat, kutt i matmomsen. Hvordan utfordrer en dyrtid hvordan storting og regjering møter folks problemer?
0: Ja, en ting jo selvfølgelig kostnaden, men det gjør noen ting med folks forventninger til at staten plukker opp regninger og ordner opp når ting vanskelig, og så det jo selvfølgelig noe med den mekanismen med at man ikke bidrar til å endre vaner som man ønsker, om det drivstoff eller om det strøm, det grønne skiftet, og så det jo litt det politikerne nå får erfare da, at det veldig lett å innføre nye ordninger, veldig vanskelig å fjerne dem.
1: Takk for analysen, Tone Sofie Aglen. Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene.
2: Hvem er egentlig mest uansvarlig på borgerlig side? Høyres leder mener FRP må slutte å kreve krisepakke hver gang prisen øker, enten det for strøm, mat eller drivstoff. FRPs leder mener Høyre må slutte å vingle så mye. I dag blir det oppgjør, for dagens gjester i Politisk kvarter er Ine Eriksen Søreide og Sylvi Listhaug. Og her sitter de begge to. God morgen og velkommen til Politisk kvarter, Ine Eriksen Søreide og Sylvi Listhaug.
3: Tusen takk.
2: I går så avklarte du, Høyre-leder Søreide, at avgiftskuttet på diesel og bensin går ut 1. september. I går kveld så gikk du også ut i VG og på NRK og kalte FRP for uansvarlig. Hva er galt med å hjelpe folk med å få billigere mat, strøm og bensin?
3: Det er ingenting galt med å hjelpe folk med å få billigere mat, strøm og bensin, men det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi og er bedre rustet til å håndtere de svingningene vi vet kommer til å komme i årene fremover også, både når det gjelder matpriser, renter og drivstoffpriser. Og helt uavhengig av hva som øker i pris, så er det viktig at folk får beholde mer av egen inntekt, og det er vår løsning på dette. Så mener vi det var riktig å gå inn for å kutte drivstoffavgifter i mars, men da var situasjonen en helt annen. Da var oljeprisen nesten 50% høyere enn den i dag, og derfor har vi sagt at nå er det ikke noe grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet. Skulle situasjonen endre seg dramatisk, så vil vi selvfølgelig

0: This is NewsHour, and we'll end the programme today with a wonderful story, a story of a brother and a sister reunited thanks to artificial intelligence. At the heart of the story is their mother, Savinder Kaur, born in Kenya to Sikh parents, married off very young in Punjab in India, and who had to leave behind her son after that marriage failed. She never spoke about him to the children born during her second marriage. It was a secret that consumed her until her death at the age of 88. It's only after her death that her son, Avtar Singh, now 66 years old, managed to track down one of his half-sisters, Nikki Damu, when a blog, a tribute she'd written about her late mother and published in her business website, came up in a chat GPT prompt. Julian Warwick spoke to them on Friday. Avtar lives in Abbotsford, British Columbia in Canada. Nikki lives in London. Avtar began by speaking about his search for the mother he never knew.
1: I just started with people that would have the best knowledge would be, you know, members of my family. And unfortunately, they were not very forthcoming. I tried my best. I think the best information I got, because my son was doing a school project about his family tree. And in that family tree, I had one piece missing, and I, you know, really, it took a little while to effort to ask my father that, okay, what is, at least just give me my mother's first name, if nothing else. And he finally relented and gave me her first name to complete the family tree. And that's about the most amount of information that I got.
2: So tell us about the breakthrough moment.
1: So I think the breakthrough moment was honestly just like accidental, is that we were on vacation. I had a pretty challenging last year fighting this cancer stuff. We were using the AI to, you know, essentially plan out our day depending upon the weather and what we felt like doing. And so I think that was our last day in Provence. And I said, okay, so let's see, what are we going to do today? And it was going to be kind of our relaxed day. Then I said, oh, you know what? I always looked Googled. I did all those kind of searches for any information about my mom. Let's just give this a try and see what we get. And with that scant amount of information that I had, which was her name, right? Her first name, and women of the Sikh faith carry the name Kaur, somewhere in their name in that generation. And so I put that in, and from my own age, I took a rough guess at a range of the age that my mother would have been, and just put in that, okay, she may have followed, you know, lived in Africa, India, and the UK, and I got a result. And I think that result was the article that my lovely sister here wrote. That basically, when I read that article, it just said, okay, it seems to connect the pieces, but I was so, you know, you could say focused on, is this real? Is this true or not? I need some sort of verification, right? This could all still be circumstantial.
2: So, Nikki, tell us about the article and what your, as it turns out, brother saw.
3: Yes, I am a jewelry designer and I have a website called Sahavi. I grew up with so much influence, creative influence from my mom. About a year and a half or a year after she died, I think, I wanted to honor her creativity. I would go to her for advice. You know, Mommy, it's a tough day today. She would always say, you know, what was the expression she used to use? Slow and steady wins the race.
2: It's pretty good advice.
3: It is, isn't it?
1: Yeah, slow and steady, like 65 years later.
3: Yes.
2: Yes, very, very fitting for this story, as you say.
1: Exactly.
2: I mean, and just as people listening to this extraordinary family story, Nikki, that they're thinking, you know, so how did the other pieces fit together? We should say that she was your mother via her second marriage.
3: Yes.
2: And obviously her past, which included Avtar, wasn't something that had been discussed at all.
3: Never spoken. She never once said anything that in a direct sentence that I have been married before. I really started to try and search a little bit more about her through her brother who lives in Birmingham. He's her last living sibling. And, I became the detective when I needed to find Avtar for my mom, because in her later years she was crying and she had dementia, and I think those memories were very real for her and very present. in those moments. She would say "Mera Bacha" and cry, but "Mera Bacha" in Punjabi means "my child." Mm. And because I was a little bit older and I sort of understood her trauma better, I hope that I was a lot of comfort to her.
2: I'm sure you were. After having read that article, what was the next step in terms of what you did and how you eventually contacted Nikki?
1: Because it was published on the Sohawi site, it was fairly easy to find Nikki's business email address. And I crafted an email that I would like to learn more about your mother's life in India, because I do feel, just from reading the article, that it touched me, and we might have some family connection. And this was pretty early in the morning, France time. So I told my wife, I said, let's go get some coffee and some French pastries, and let's see what happens.
2: Whereas, Nikki, what did you do?
3: I read this email and I was just like, whoa. And my mind started thinking, is this Titu? Is this mom's son? Mm. And I must have read it a couple of times and I started getting quite emotional.
2: I'm not surprised.
3: And I sent him a very polite reply saying I'd be open to having a conversation. When we did actually speak, it was a voice call first. And Baji, why don't you tell them what you were asking me?
1: So I said, thanks for taking my call. Can you tell me about your mom's life in India? Then I did ask, I said, well, did she have any children? And Nikki replied with the answer that kind of made my heart kind of stop for a few minutes, that she had a son. And that silent pause is where the next words that Nikki said to me just...
3: Are you Titu? Are you my mom's son?
1: I just could not believe I heard that. And I know my wife heard it because we had her on speakerphone. And I just said, pardon, could you kind of repeat that again? And she said the same name again. And I just, this sheer flood of emotion that I could not control came out. And I was just in tears because the last person who used to call me that name, it's a nickname of mine from childhood, but the pronunciation of saying Titu, right, was done by my grandmother when I lived in India. So I said, this is my final confirmation.
3: And he started crying.
2: I think you both did.
3: I was crying. He was crying.
1: I'm crying even right now. I mean, this is every time I replay that in my mind, I just, tears comes to my eyes.
3: Yeah, even I'm choked up.
0: The words of Nikki Damu and Avtar Singh, long lost half-sister and brother. They were speaking to Julian Warwicker, retelling their amazing story of uniting after so many decades apart. From all of us on NewsHour, thanks for listening.
4: This is the BBC World Service, exploring how botany has aided diplomacy between the US and China.
5: This is the story of how plants can help strengthen relationships between even the unlikeliest of allies.
6: With the geopolitical storms above, the collaborations continue on below.
4: Tree of Diplomacy, Thursday at 8:30 and 19 GMT. And in an hour, we join Isaac Fannin for Sports World.
7: It's a week until the English football season gets underway. We'll be chatting about the comings and goings in the transfer window. Plus, we'll have the latest from the Women's Africa Cup of Nations and Tour de France Femmes. That's coming up on Sports World.
4: On air, online and on mobile, this is the BBC World Service, the world's radio station.
8: Her NRK Nyheter klokka 15. Fire bostader evakuerte etter jordras i Bergen i ettermiddag. Det så langt ikke meldt om at personer skadde eller sakna. Et ras skal ha gått mellom to hus ved Totlandsvegen på Midtun. Spesialgruppa for søk og redning fra Bergen brannvesen sjekker området med drone og vurderer om det fare for flere ras. En geolog også på vei. Også på Mjølkeråen har et mindre jordras gått i dag. De som bor i et hus der har selv valgt å evakuere i samråd med politiet. Rasa har kommet etter mye regn det siste døgnet. Meteorologene sier dagen i dag ligger an til å bli årets våteste i Bergen. Men de verste bygene over, sier meteorolog Ingrid Opheim Bekklund.
9: Vi har jo sett så langt i løpet av dagen fra midnatt av, når det gule farevarselet vi har ute starter til å gjelde, så har det på vår målestasjon på Florida nå kommet ca. 57,1 millimeter i løpet av dagen i dag. Nå begynner det verste å gå forbi, så vil det avta utover, videre utover ettermiddagen og gå over til enkelte regnbyger.
8: Sa meteorolog Ingrid Oppheim Bekkelund. I morgen er det studiestart, og tusenvis av unge får sitt første møte med høyere utdanning. Men det har vært vanskeligere for nyutdannede å få seg jobb etter studiene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nikolai Østerby, leder i Unge Høyre, vil at politikerne skal styre studietilbudet etter behovet i arbeidslivet.
10: Nå er arbeidsledigheten blant nyutdannede masterstudenter den høyeste på 25 år, og det er jo samtidig som arbeidslivet egentlig skriker etter folk, både i offentlig og privat sektor. Så det er jo åpenbart en mismatch da, mellom hva vi faktisk utdanner, og hva arbeidslivet etterspør.
8: Leder i Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle, tror det er en dårlig idé. Hun mener det må tenke annerledes i arbeidslivet for å få flere i arbeid.
11: Jeg mener at den kompetansen som man utdanner seg til er også mulig å få brukt i andre deler av arbeidslivet, men da må man også kanskje se på å ikke ha et så akademisert arbeidsliv da, som man har i dag, hvor man må ha en master eller en bachelor eller en doktorgrad for å få seg jobb i det hele tatt. Jeg mener det er andre ting man kan gjøre med arbeidslivet for å få flere folk ut i jobb.
8: Sport til slutt. Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum er videre til finalen i verdsserierunden i Hamburg. Det skjer etter 2-1-siger over Nederland i semifinalen. I finalen senere i kveld møter den norske duoen Tyskland. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.
12: Legeforeningens president mener vi må slutte å late som om helse er høyt prioritert, og møter helse- og omsorgsministeren til debatt. Al Jazeera sier opp flere journalister på Gaza-stripen. Dette er svært alvorlig, advarer ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Penn. Nye jobb-apper kobler arbeidsgiver og folk som vil ha en ekstra jobb. Dette er en slu måte å snike seg unna arbeidsgiveransvar på, kritiserer Fellesforbundet. Og Nasjonalmuseet har hyret inn to amatører til å guide publikum fra rom til rom i en ny podcast. Når skal vi slutte å late som om folk er redde for kunst, spør en kunsthistoriker. Ja, du får nå et utdrag av saker fra Dagsnytt 18 denne uken. Og vi starter som vi har gjort så ofte i det siste, nemlig med drivstoffprisene. For blir det, eller blir det ikke slutt på avgiftskuttene om, ja, 25 dager? Det kan se stadig ganske uavklart ut, i alle fall etter at de rødgrønne partiene ikke klarte å bli enige i formiddag om å ha flere møter i morgen. Arbeiderpartiet mener ikke er nødvendigvis grunn for videre avgiftskutt og for støtte av SV og MDG, mens Rødt er åpent for forlengelse, og ja, og dere i Senterpartiet da, som fortsatt vil ha avgiftskutt. Trygve Slagsvold Vedum, hvor mye støtte fikk Senterpartiet egentlig av sine budsjettsamarbeidspartnere i dag?
13: Alt for lite støtte, for det er dyr transport fører til sentralisering. Og så vet vi også når transportprisene går opp, så rammer det hardest de som har lavest inntekter. Mm.
12: Men du fikk ingen støtte, det er det du sier?
13: Nei, dessverre så står jo litt selvfølgelig, men Senterpartiet står veldig alene i de diskusjonene, og vi er jo opptatt av at vi skal utvikle hele Norge, og da blir vi opptatt av transportpriser, da, om det er ferie eller fly eller bil, eller altså, det holder Norge i gang. Og så hadde også Senterpartiet møte i dag med 11 næringsorganisasjoner i dag tidlig, pluss NAF, bilorganisasjonene. Og tilbakemeldingen er jo helt entydig, det er viktig nå at man holder kostnadene nede, spesielt innenfor anlegg- og transportbransjen, er det veldig krevende.
12: Men helt uavhengig egentlig av om oljeprisen holder seg som den er, sånn at vi får bensin og diesel på under 20 kroner, det er vel et snitt på rundt 20 i dag?
13: Det er liksom fordreid bilde, for hvis du ser spesielt på dieselprisen, så er den vesentlig høyere enn bensinprisen. Og det er jo for mye av anleggsbransje, transport, fiskeri, landbruk, så er diesel veldig viktig. Og hadde vi ikke gjort det avgiftskuttet som vi gjorde i mars, så hadde snittprisen i august, ifølge den drivstoffappen, når du legger på den ekstra avgiften, vært i snitt 27 kroner og 46 øre nå i august. Og da begynner det å bli veldig høye priser.
14: Og det kan det da altså bli når vi kommer til september, men Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, dere sikret jo flertall for avgiftskuttet da i våres. Men nå, rett før sending, går du ut på egen Facebook-side, du går ut i VG og sier at nå har norsk politikk blitt en konkurranse i kortsiktige løsninger, og nettopp den debatten om billigere drivstoff bruker du som eksempel. Hvor galt er det sett med dine øyne nå?
15: For det første så mener jeg at vi som politikere må være ansvarlige og finne løsninger som er varige, ikke bare løpe etter med krisepakker hver gang noe skjer. Så mener jeg det var helt riktig å gjøre det vi gjorde i mars med å sikre drivstoffavgiftene kutta, rett og slett fordi det var en helt ekstraordinær situasjon. I dag er ikke situasjonen den samme. Den gangen var oljeprisen oppe og snuste på $120 fatet. I dag ligger den på ca. $80 fatet. Og det betyr at per i dag så er det ikke grunnlag for å videreføre det avgiftskuttet fra 1. september, men så har vi sagt veldig tydelig de siste dagene, dette er en situasjon som kan endre seg, den kan endre seg raskt, og kommer vi i en akutt situasjon igjen, så er vi klare til å gjennomføre tiltak.
14: Hva er en akutt situasjon her i Norge? Har vi hatt bensinpriser opp mot 29 kroner for en god del år siden? Riktig nok, hva er grensen til Høyre?
15: Ja, da, og bensinprisene var jo også høyere da Trygve Slagsvold Vedum var finansminister. Det vi så i våres var jo at situasjonen endret seg raskt, også fordi man så ut å få en forsyningskrise. Og det var en annen situasjon enn vi har i dag, men jeg tar da som sagt forbehold om at dette kan endre seg, ja, og da er også Høyre klare til å agere. Men den grensa vi så den gangen, eller den situasjonen vi så den gangen, var jo en pumpepris som lå på ca. 30 kroner, og altså en oljepris som lå et sted mellom 110 og $120 fatet. Mitt poeng er, dersom vi skal være ansvarlige politikere, så er det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått i mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det er det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man er privatperson eller bedrift.
14: Men det med litt hoderegning nå, Vedum, så betyr det jo at nå er det jo ikke noe flertall for å videreføre dette avgiftskuttet, så nå kommer jo pumpeprisen til å gå opp med mindre Arbeiderpartiet skulle snu, men Høyre får da flertall med Arbeiderpartiet, SV, MDG og Venstre for sakens skyld for å ikke videreføre avgiftskuttet.
13: Og det er i så fall særdeles uklokt, for at Ine Eriksen Søreide forregner seg veldig når hun snakker nå, for hun snakker om oljepris. Hvis vi da ser på dieselmarkedet, så er jo de internasjonale analysene at i Europa så er det laveste lagret på over 10 år, og det er mye mer sårbart nå enn det var i mars.
14: Men det er jo markedsprisene, det er jo sånn markedet fungerer.
13: Men hvis det er mye lavere priser, for man har tømt mye lagrene nå. Og man ser også, hvis man reiser rundt Norge, så vil man alltid, nesten alle bensinstasjoner se at dieselprisen er mye høyere enn bensinprisen. Nettopp fordi at det er så stor etterspørsel etter diesel nå, at den følger ikke samme frekvens som oljeprisen ellers. Så vi kan veldig fort ha en dieselpris over 30 kroner i løpet av veldig kort tid, og det rammer anleggsbransje, transport, næring.
14: Vi har nevnt anleggs som rammes flere ganger, men betyr det at da vil dere også snu hvis vi ser pumpepris på over 30 kroner på diesel, for du nevnte 30-tallet i sted?
15: Ja, det var det som var situasjonen i mars, da vi valgte å gå inn for kutt i avgiftene. Og så må den konkrete situasjonen avgjøre, men jeg tror det er viktig å understreke at det er mange i dag, både privatpersoner og bedrifter, som rammes av høye priser på ulike ting. Det kan være drivstoff, det kan være mat, det kan være renter. Og det som jeg mener politikere gjør feil hvis det hele blir en konkurranse om kortsiktige løsninger, er at det er vi som bestemmer hvordan folk skal bruke penger. Jeg mener folk er best i stand, og bedrifter er best i stand til å vurdere det selv. Da Trygve Slagsvold Vedum var finansminister, og i året etter han har vært finansminister, så har han både fremmet forslag om og stemt for store skatteskjerpelser som har gjort folks privatøkonomi strammere og dermed i dårligere stand til å håndtere de situasjonene som oppstår nå, og som sannsynligvis også vil oppstå fremover. Og det er en situasjon Trygve Slagsvold Vedum burde erkjenne, og heller si at det er mye bedre med kraftige skatteletter til folk og bedrifter, sånn at vi kan håndtere alle sammen av oss det som måtte komme.
14: Og da slipper du også påvirke et fritt marked, Vedum.
13: Inntektsskatten gikk ned med over 10 milliarder når vi styrte, men poenget nå diskuterer vi avgifter. Og Høyre har dessverre alltid vært for høyere avgifter de siste årene. Senest før jul så ønsket Høyre øke dieselavgiften med 1 krona og 17 øre. Men så heldigvis i mars så var det et lite unntak, og på Facebook-siden til Ine Eriksen Søreide så står det nå, det forskjell på krise og hverdag, og at nå det hverdag. Da lurer jeg på hvor mange anleggsbedrifter det Søreide egentlig har snakket med på sin lytteturné. For de sier det krise, de som driver småbedriftene rundt omkring i Norge, har du snakket med en egen Julie Brodtkorp som var høyrepolitiker før. Det krystallklar på hvilken akutt situasjon mange småbedrifter står i, men det virker ikke sånn har gjort, og at nå angrer dere igjen på at dere var med på det avgiftsvedtaket som dere var på i mars,
3: Nei,
13: og dere ikke tør å videreføre det ut året, for det hadde vært klokt å videreføre det, skapte litt mer ro, mer forutsigbarhet, og hele diskusjonen nå jo, skal vi videreføre det avgiftsnivået vi har i dag? Det ikke noen store endringer, det det avgiftsnivået vi vedtok i mars, og Høyre må begynne å lytte også på småbedrifter rundt omkring i Norge.
16: Og hva den politiske risikoen du tar når det gjelder velgere, for det populært å gjøre ting billig, det veldig upopulært å gjøre ting dyrere, uansett.
15: Det skal jeg straks svare på. Jeg skal bare svare på det Trygve Slagsvold Vedum sa, for jeg tror han burde bruke øra litt mer enn munnen og lytte litt han også. Jeg sa helt... Nå er det jeg som snakker.
16: Ok, vi tar en gang. Ja. Det er mest populært.
15: Det jeg sa innledningsvis var at jeg mener det var helt riktig å gjøre det vi gjorde i mars, fordi situasjonen var som den var. Anleggsbedrifter har en krevende situasjon, men det har de hatt lenge før mars. Og det som er viktig for bedriftene er jo blant annet å få lettelser i formuesskatten, som gjør at mer av pengene kan beholdes i bedriften. Man kan reinvestere i maskiner og arbeidskraft. Og i dag så har du også hatt møte med eiendomsbransjen, og der sier han som deltok i det møtet at det aller viktigste nå ikke er kutt i avgifter på drivstoff, men det er faktisk å bruke penger på infrastruktur og prosjekter som gjør at eiendomsbransjen...
16: Men poenget mitt er det at hvis du nå sikrer at det blir et flertall mot å videreføre dette avgiftskuttet fra 1. september, så kan du jo ikke samtidig sikre at de samme bedriftene får lavere skatt, så løper du ikke da en ganske stor politisk risiko?
15: Vi kommer jo til å fortsette å fremme i våre alternative budsjetter, akkurat som vi har gjort tidligere, betydelige skattelettelser både for personer og for bedrifter. Det mener vi er riktig medisin. Og det er jo sånn i politikken at du må ta valg. Ansvarlige politikere må ta valg, og da er det forskjell på den krisa vi har stått i og det som nå er en mer normal situasjon. Og så sier jeg igjen, vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje i løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
16: Men det å fortsette med det med de prisene vi har nå, det uansvarlig politikk, ja, mener du, for å lese innlegget ditt riktig.
15: Ja, og for å plukke opp på noe av det du sa i stad, så er jo det interessante at også Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiet, de stemte for at avgiftene skulle være midlertidig redusert frem til 1. september. Så sent som for 6 uker siden, da dere satt i revidert forhandlinger, så gikk dere med på at de avgiftskuttene ikke skulle forlenges. Og når vi da sier at vi mener situasjonen nå, i dag, ikke er av en sånn karakter at man bør forlenge det avgiftskuttet, vi har andre løsninger som er bærekraftige og langsiktige, okay. Og derfor så mener vi at det også er en riktig politikk.
13: Det som også Ine Søreide uttrykk for nå, er at nå er liksom mer inn i en normal situasjon. Det er vi ikke. Hvis du ser situasjonen i Midtøsten, det er uro hele tiden. Når du ser situasjonen i energimarkedet i Europa nå, strømprisene er rekordhøye. Når du ser situasjonen i dieselmarkedet, det har aldri vært så lave lager på over 10 år. Så vi har en mye mer akutt situasjon nå enn i mars. For i mars trodde man at krigen skulle være kort. Nå var den lenge, og reservene er lavere.
16: Men hvorfor stemte du mot da at dette skulle forlenges da du hadde muligheten for 6 uker siden?
13: Ja, men da var det jo ikke en forhandling om avgifter. Da var det revidert, og så står det der... Et vedtak som ble fattet er at hvis det fortsatt er usikkerhet og stor uro rundt energimarkedene, så skal man gå nye runder rundt avgift, og Senterpartiet har hele tiden ønsket lavere avgifter. Vi har hatt en linje over lang tid nettopp fordi vi vet at dyr transport fører til sentralisering, mens Høyre har jo veldig mange ganger foreslått høyere avgifter, og så var jo Senterpartiet glad når de da noen uker før påske mente det motsatte, og da klarte vi å sikre flertall, og så la vi inn flere avgiftskutt når det gjelder bedrifter, fiskeri, kystnæring, for vi var så opptatt at også næringslivet etter kysten og næringslivet i Fastlands-Norge skulle få glede av de avgiftskuttene som nå skjer.
16: Men nå fortsetter avgiftene som før fra 1. september.
13: Altså, hvis ikke Høyre snur igjen da.
15: Hvis det ikke er flertall for noe annet på Stortinget. Men jeg må bare si, jeg synes det er så interessant å høre på Trygve Slagsvold Vedum hisse seg litt ordentlig opp. Fordi han satt som finansminister og innførte...
13: Du vet ikke selv om du har lyst til
15: å bli så lavere. Nå er det jeg som snakker. Han valgte selv å øke skattene med 23 milliarder kroner som gikk ut over enkeltpersoner, og det gikk ut over bedrifter. I hans periode som finansminister så var drivstoffprisene høyere enn de var i dag. I 2024 var snittprisen på olje $80 fatet. I fjor var det cirka $70 fatet. Nå er det på cirka $80 fatet.
13: Men avgiften på bil gikk ned når Senterpartiet styrte, og vi ønsket at den skulle enda mer ned, men det fikk vi ikke flertall for, men vi ønsket at den skulle mer ned. Ja, og også avgiftene for anleggsbransjen, skatten for folk, men poenget nå, da er det mulig på Stortinget, hvis Høyre vil, så er det mulig å få noen kostnader, men det vil ikke Høyre, for Høyre gang etter gang ønsker dessverre høyere avgifter, og problemet er at det her rammer hardest utgangsstrøk, og de som har minst penger fra før, det de det her rammer hardest, og derfor Senterpartiet er så engasjert.
16: 25 dager til å fylle tanken, i hvert fall med dagens avgiftsnivå, så får vi se om det da går opp til det vanlige nivået når vi kommer til 1. september. Takk til to partilederne, Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Ine Eriksen Søreide fra Høyre.
17: Vi må slutte å late som om helsen høyt prioritert. Det sier ikke hvem som helst, presidenten i Legeforeningen i en kronikk i Dagens Næringsliv. Norsk økonomi har vokst kraftig, påpeker hun, men helse har fått en mindre del av den veksten enn tidligere. Anne Karin Rime, president i Norsk Legeforening, hvordan mener du at den burde vokst mer, innsatsen for helse?
18: Selvfølgelig så ønsker jo alle sektorer at du skal ha mer penger, og når vi sitter her nå med ministeren, så tror jeg ikke vi er så uenige. Dette her er jo en hjelp til han inn i forhandlingene, og faktisk poengtere at av BNP så har vi ikke brukt mer på helse nå enn det vi har gjort tidligere.
17: Men vi bruker mer penger enn før?
18: Vi bruker mer penger enn før, men det er vi da i alle sektorer. Så vi prioriterer da ikke helse ovenfor en annen sektor. Så vi prioriterer ikke helsen høyere dag enn vi gjorde for 10 år siden. Og det var det vi ønsket å si med den kronikken. Det vi vet er at vi har blitt flere eldre, vi behandler flere sykdommer, vi har økende overlevelse av kreft og andre sykdommer, og vi leverer og har en helsetjeneste i absolutt verdensklasse. Men vi bruker ikke så mye mer penger enn det vi gjorde før, og vi bruker ikke så mye mer penger enn andre land det er riktig å sammenligne seg med.
17: Jan Kristian Vestre, du er allerede avslørt, helseminister fra Arbeiderpartiet, sitter her. Burde vi brukt mer av bruttonasjonalproduktet vårt på ditt område? Her får du ammunisjon til forandring.
19: Ja, altså det er en god utfordring fra Legeforeningen, men jeg mener vi har et romslig sykehusbudsjett, og det er jo mange måter å regne det på, men hvis vi for eksempel sammenligner hvor mye penger vi bruker på helse i Norge sammenlignet med befolkningen vår, så er det få land i OECD som bruker mer penger enn oss. Per innbygger bruker vi vesentlig mer penger på helse enn sammenlignbare land. Vi har også langt flere leger og sykepleiere per 1000 innbyggere. Vi ligger veldig høyt på overlevelse på en rekke sykdommer. Vi har flere sykehussenger enn våre naboland. Så dette er jo uttrykk for at vi over mange år har investert mye i offentlig velferd. Det er viktig, og Teknisk beregningsutvalg laget jo en rapport rett før sommeren, som også bekrefter at under denne regjeringen har vært en realvekst i sykehusbudsjettene.
17: For Anne-Karin Rime, dette var vel omtrent det du forventet å høre, som Vestre også har svart i Dagens Næringsliv. Men du påpeker at helsebudsjettet er så mye, ikke sant? Fordi du har sykehjem, du har hjemmetjenester, du har alt det, og så har du spesialisthelsetjenesten, du har sykehusene. Er det den spesielt du mener som er underprioritert?
18: Nei, jeg tror ikke spesialisthelsetjenesten er underprioritert, men vi bruker ikke veldig mye mer enn andre land, eller mer enn det vi har gjort før, på den selve medisinske behandlingen på sykehusene. Og det vi ser på sykehusene er at ja, vi har investert mye, men vi har en finansieringsmodell som gjør at sykehusene nå sliter veldig økonomisk, fordi man ikke har hatt nok penger, selv om man har brukt mye, til å stå imot renteøkning og kostnader for økte bygningsmateriale, sånn at vi bruker for lite penger til å investere for å kunne bevare den gode helsetjenesten vi har fremover.
17: Ja, for jeg skulle spørre, hva er problemet? Ja. Bortsett at det alltid går an å ønske seg
20: enda bedre, og særlig når det gjelder helse.
18: Ja, og det tror jeg alltid kommer til å være et problem, at du alltid kan ønske deg mer, og det vet vi at befolkningen ønsker seg mer. Det er jo derfor vi kjemper for å få en investering sånn at vi kan levere gode helsetjenester til Norge. Og det er særlig da på investering både i bygg og i utstyr som vi henger etter. Vi bygger for lite, det er for høye renter til de sykehusene som har bygd, sånn at vi sliter nå med røde tall på nesten alle budsjetter. Sykehusene klarer ikke å leve opp til det budsjettet de får, og de går i minus.
20: Og da tar vi de poengene og gir til nærmeste, da blir det for trangt, altså for lite, da mener du jo for trangt, altså for få kvadratmeter til å gjøre det dere skal, og investeringene blir så lave at det blir et problem.
19: Ja, altså de siste fem årene så mener jeg vi har investert opp under 120 milliarder i nye sykehusbygg. Vi har åpnet mange nye sykehusbygg, og de er i verdensklasse.
20: Ja, ja, men de er for trange, og det er det jo mange som rapporterer om.
19: Det er riktig at tidligere så har vi bygget sykehus noe for små. Det er blant annet fordi de har vært planlagt med litt vel optimistisk beleggprosent, altså hvor stor del av sykehuset som til enhver tid skal brukes. Det har vi lagt om. Vi har også lagt om...
20: Men Vestil, la meg stoppe det litt, for det er jo alt det dere har gjort, og det er sikkert fakta. Er du uenig i at sykehusene har havnet bakpå og får røde tall på grunn av finansieringsmodellen og på grunn av litt for lave investeringer da, i kvadratmeter utstyr? Er du uenig i den beskrivelsen?
19: Ja, jeg er uenig i den beskrivelsen. I år øker sykehusbudsjettene med oppunder 4 milliarder til 238 milliarder kroner. Vi har lagt om finansieringssystemet slik at sykehusene nå får kompensert fullt ut for den demografiske utviklingen, altså det at vi blir stadig flere eldre. Gjennom nesten 15 år så fikk sykehusene bare det som heter 80% demografi, nå får de 100% demografi, så det har vært en real vekst. Men jeg er enig med Legeforeningens president i at vi bør se på hvordan sykehusfinansieringen er innrettet, og derfor har jo regjeringen varslet en helsereform der vi blant annet nå skal vurdere et skille mellom drift og investeringer i budsjettene, og vi vil også se på hvordan vi kan gi sykehusene en forutsigbarhet fremover i møte med stadig flere eldre. Men det sagt, vi må også diskutere hvordan disse pengene brukes, fordi...
20: La ta det svaret først, men bare veldig kort, 80% demografi, 100% demografi, altså at demografien, utviklingen i befolkningen teller så og så mye, er det det du mener?
19: Ja, og tidligere så har en da en av mange år tenkt at sykehusene skal ikke få kompensert fullt ut for den utviklingen.
20: Ja, men det skal de få nå.
19: Ja, det har de fått det siste år, og det kommer de til å få fremover, og det er viktig, men det er også viktig at sykehusene øker produktiviteten.
20: Ja, det var det vi skal ta neste gang. Er du fornøyd med de grepene som har vært tatt?
18: Grepene er i riktig retning, men det er, vi trenger en enda større investering, fordi nå er det enkelte sykehus som tar omkostningene med høye renter og høye byggekostnader. For å prøve å forklare det for innbyggerne, så er det sånn at hvis vi blir enige med at dette sykehuset trenger vi, da har man allerede skjært ned ganske mye, det er det vi skal bygge. Så kommer det da økte renter eller øke bygdekostnader. Da må man enten kutte pasientbehandling, eller så må man kutte i bygget og bygge det trangere, sånn at man ikke får tatt ut den gevinstrealiseringen man hadde tenkt å gjøre i starten. Fordi det blir for trangt, det blir for få rom, og så blir man gående og vente på rom, og pasientene har ikke et sted å være, sånn at vi får overfylt til sykehus.
20: Og da blir det ikke effektivt. For det er jo til ditt poeng da, Vestre, at du mener at hva får vi ut av pengene, hva får du gjort på sykehusene, og da får du kanskje ikke ut... det potensialet i dette nye flottet.
19: Jeg mener i hvert fall vi må ta den debatten når hver fjerde krone på statsbudsjettet nå kommer fra avkastningen fra oljefondet. Vi bruker altså mer penger på offentlig velferd enn stort sett alle andre land, og det gjør vi fordi kvalitet koster, og vi vil ha velferdstjenester, inkludert helse i verdensklasse, men vi må også diskutere hvordan bruker vi alle disse milliardene. Og da mener jeg at det er bekymringsfullt at vi får mindre ut av pengene i helsevesenet nå enn for noen år siden, og det er ikke fagfolkene sin feil. Legen og sykepleieren og helsefagarbeideren gjør en fantastisk jobb, men de rapporterer jo om betydelig mer byråkrati, flere rapporteringskrav, flere skjemaer som skal fylles ut, datasystemer som ikke snakker sammen.
20: Hvem kan ordne med det da?
19: Dette er mitt ansvar, og det er vårt ansvar, og vi jobber med det kontinuerlig, nært samarbeid med partene. Vi har identifisert en lang rekke tidstyver sammen, og de jobber vi nå med å fjerne. For da får fagfolkene mer tid til pasientene sine, og mindre tid til det som ikke skaper verdier.
20: Snakker om tidstyv? Anne-Karin Rime, får vi nok, vi bruker som flere andre land i penger på helse, men får vi det samme ut av det?
18: Det tror jeg, for vi har en helsetjeneste hvor vi overlever, hvor vi har en god overlevelse, vi har gode akuttjenester, og så har vi en geografi i Norge som krever at vi organiserer oss på en annen måte enn for eksempel både Danmark og England og Tyskland, som har mye mer folk på mindre areal. Og vi har heldigvis i dag i Norge en likeverdig helsetjeneste stort sett i hele landet, og skal vi fortsette å ha det, så må vi investere også på steder som ikke veldig mange bor, men også på de stedene hvor det er mange som trenger hjelp.
20: Da kan dere få fortsette samtalen utenfor, for vi er jo ikke helt i mål, men takk for at dere kom. Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen, Jan Christian Vestre, helseminister. Al Jazeera, et av de få mediehusene som har dekket krigen i Gaza veldig tett med folk de har hatt kontakter med og brukt inne på Gazastripen. De har nå avsluttet samarbeidet med rundt 20 palestinske pressemedarbeidere i området som fortsatt er krigsherjet. På tross av våpenhvilen så er det stadig krigshandlinger. Sissel Wold, utenriksreporter her i NRK. Hva er kjent om hvorfor Al Jazeera velger å si opp reporterne sine på Gaza?
2: Veldig lite, og det som er merkelig er at Al Jazeera ikke vil kommentere dette. Og dette er jo oppsiktsvekkende, fordi Al Jazeera er jo en av veldig, veldig få mediehus som har reportere på bakken. Israel har jo stengt ute internasjonal presse nå i 3 år, og det jeg vet er at mellom 20 og 25 pressefolk, både journalister og kamerafolk, har fått avsluttet sine kontrakter, blitt sagt opp. En av dem som jeg har vært i kontakt med via en venn i dag, sier at de ble tilbudt å jobbe for en annen organisasjon, et annet mediehus, veldig lite mediehus, derfor Gaza er jo ikke så stort, og Al Jazeera skulle hjelpe dem til dette, men det ville de ikke, for de var redd for at de ikke ville få samme vilkår som Al Jazeera. Det noen tror er at Al Jazeera ønsker å få ansvaret, personalansvaret bort, fordi Israel stadig hevder at noen av deres ansatte er medlemmer av Hamas eller har noe med Hamas å gjøre. Og så er det en annen som sier at Al Jazeera fikk ny ledelse i fjor. De mener at de kanskje har for mange på lønningslisten i Gaza, og at de heller vil bruke ressurser på dekningen av Hormuzstredet og krigen mellom Iran og USA.
20: Og dette gjelder da Al Jaziras arabiske kanal, men ikke Al Jazeera på engelsk.
2: Ja, dette er veldig viktig, for Al Jazeera er et stort og veldig rikt mediehus. De har Al Jazeera English, som er internasjonal, den er ikke berørt. De har Al Jazeera Arabic, som hele den arabiske verden ser på. Og så har de Al Jazeera Live, også en del sportskanaler og dokumentarkanaler. Så Al Jazeera English, som veldig mange ser på, er ikke rammet.
20: Ann-Margrethe Austenå, styreleder i Norsk Penn, ytringsfrihetsorganisasjonen til Klassekampen, sier du at det er sterkt bekymringsfullt. Hva går vi glipp av?
21: Vi går glipp av
20: Eller verden da, de som leser arabisk.
21: Ja, og det er jo vesentlig at de, fordi også den informasjonen som kommer via de arabisktalende journalistene og reporterne blir også anvendt av den engelskspråklige kanalen. Sånn at dette her er jo en del av det bildet som kommer ut, og det er andre landsjournalister som fanger opp det som kommer fra de arabisktalende og den arabiske delen av Al Jazeeras arbeid i Gaza. Og situasjonen er jo så ekstrem. Ingen andre slipper inn, og disse journalistene slipper jo ikke ut. Og Qatar har hatt et særlig ansvar for de forhandlingene som ledet fram til den såkalte våpenhvilen, som jo er ganske hullete, som du refererte til. Sånn at det er et eget ansvar for denne totalt statseide kanalen som samtidig spiller en så sentral rolle i den videre utviklingen på Gaza.
20: For den er jo basert i Qatar. Sissel Wold, kan det handle om et press fra Israel og USA?
2: Vanligvis så lar ikke katarerne seg presse av Israel, og vi husker jo da Israel bombet Hamas forhandlingsteam i Doha, så måtte Netanyahu for åpent kamera nærmest ringe til Katars leder og beklage, så de er ikke så redde for det, men jeg tenker jo, hvis de prøver å få en del medarbeidere over til et annet, liksom under andre arbeidsforhold, at de kanskje vil unngå et sånt ubehag eller fremtidig liksom krangling og press, og siden de har denne viktige meklerrollen. Men det jeg synes er veldig brutalt, er at det er så vanskelig å få jobb i Gaza, og Al Jazeera har så store budsjetter, og Al Jazeera, som nå er 30 år i år, de har jo vært ekstremt opptatt av den palestinske situasjonen. Dette har vært en av deres som hovedstolper i dekningen deres i alle disse årene. Og det skjer jo mye i Gaza fremdeles, selv om det også skjer mye i Hormuzstredet.
20: Men kan det være, Margrethe Austen, og, selv om du gjerne så at det var annerledes, være så banalt valg som at vi nedprioriterer dekningen fordi krigen tross alt er mindre intens?
21: Det kan være elementer av det, selvfølgelig. Men det er jo også sånn at far til dagens emir i Qatar døde nå i juli. Han var helt sentral i etableringen av Al Jazeera, og han var også den første statsleder som besøkte Gaza etter Hamas maktovertagelse der i 2007. Han besøkte Gaza i 2012, et år før han ga fra seg makten til sønnen sin. Så, og han har vært en sentral i dette, i denne dobbeltheten i Katars rolle, for de sa jo først stopp på å spille en forhandlingsrolle, medieterrolle, og så angrep Israel Hamas kontorer i Doha, og da valgte de å gå tilbake igjen på forhandlingsbordet. Så jeg klarer ikke å se det på noen annen måte enn at staten Qatar, det politiske regimet i Qatar og Al Jazeera, og kanskje i særlig grad den arabiske delen av Al Jazeera, dette henger tett sammen og er helt vesentlig i utviklingen i Gaza og hva som kommer ut derfra.
20: Og vi kan også minne om at ifølge den internasjonale journalistføderasjonen så har minst 241 journalister blitt drept i løpet av denne krigen. Sissel, hva vil det gå utover da? Du var jo inne på det, men det vil også gå utover dekningen på den engelske siden.
2: Ja, hvis de får færre ressurser så kan det jo også bety det. De har jo jobbet med livet som innsats, så...
20: Takk skal dere ha. Sissel Wold, utenriksreporter. Anne-Margrethe Austenå fra Norsk Penn. Nasjonalmuseet har, som mange andre, en egen podcast med Kristoffer Schau og Alexander Sandtorf. To kjente figurer som, de sier det selv, helt uten kunstfaglig bakgrunn går inn med stor livslyst i rom for rom i Nasjonalmuseet. Har virkelig ikke Nasjonalmuseet større selvtillit enn dette? Det spør du i Klassekampen, Marie Horvei, forlagsredaktør og selv kunsthistoriker og fast skribent i Klassekampen. Hva har du fått ut av å lytte til Rom for Rom i Nasjonalmuseet?
0: Nei, altså, jeg må vel innrømme at jeg ikke fikk så fryktelig mye ut av det. Og så skal det jo også sies at jeg er ikke helt i målgruppen for denne podcasten. Som du sier, jeg er utdannet kunsthistoriker, jeg har jobbet i kunstfelt, jeg har vært kunstkritiker. Men det som slo meg da jeg hørte på denne podcasten, var jo først at det var en tapt mulighet. Podcastformatet er jo helt fantastisk når det gjelder å nå brett ut, og dette kunne vært en helt utrolig flott mulighet til å formidle engasjerende, levende kunsthistorie til et bredt lag av befolkningen, om det som jo er vår nasjonale kunstskatt. Og så er det ikke helt den podcasten det er blitt. Jeg ender opp med å bli ganske oppgitt, for når Nasjonalmuseet da endelig trommer sammen en podcastproduksjon, og dette er altså vår nasjonale institusjon for kunst, arkitektur og design, men også formidling av og kunnskap om disse fagfeltene, så setter jeg da all denne kompetansen til side og gir mikrofonen til to hyggelige, charmerende amatører, og da undrer meg over at dette var måten de ville bruke dette formatet på.
20: Museet skal selvfølgelig komme til jordet, men først til den hyggelige, charmerende kunstglade amatøren Alexander Sandtorf, kjemiker og da podcastprogramleder. Hva var din og Kristoffer Skaus opprinnelige idé? For dere fikk ideen og gikk til Nasjonalmuseet med den.
1: Det stemmer, så meg og Kristoffer brennende og lidenskapelig engasjert i kunst, og vi har vært det i mange, mange år, og vi elsker Nasjonalmuseet, og vi elsker å gå på museum, og ikke minst å snakke om kunst. Så en av de tingene som var viktig for oss i dette prosjektet som vi da pitchet inn til Nasjonalmuseet, det at vi ønsker å få ned terskelen, sånn at vi får flere med oss, og også tør jeg si vanlige folk, folk som ikke i kultursektoren, og som kanskje da kan føle at de også kan få gå på museum, og også kan få lov å diskutere og snakke om det som den fantastiske kulturskatten vår. Og det var det som drev oss inn på Nasjonalmuseet der, og også få lov å vise da at det å snakke om kunst, det kan gjøres på ulike måter, for kunsten har jo en veldig allmenn dimensjon. De aller fleste som går på museum, det vanlige folk, og også da inspirere sånn at folk føler at de faktisk kan komme inn døren.
20: Ja, la meg se. Jeg fikk lyst til å spørre deg, ville du stort på en kunsthistoriker som samme for eksempel da, Kristoffer Skaul og noen andre tok turen til, la oss si, geologisk museum eller et naturvitenskapelig museum, du har selv doktorgraden i kjemi, ville du stort på dem når de skulle formidlet det de så?
1: Nei, vi må skille mellom eksperter og hyggelige menn, som vi blir kalt. Og vi er ikke eksperter, det har vært veldig, veldig viktig for oss også å få fram at vi...
20: Så du ville ikke stole på noen som ikke kunne noe om, la oss si, geologi til å vise deg rundt på Geologisk museum?
1: Altså, jeg ville ikke stole på det hvis de skulle gi meg geologifakta, men podcasten vår gir ikke kunstfakta, den gir kunstopplevelser, og det er noe helt annet. Og som jeg også sier da, at jeg som kjemiker, jeg sitter veldig pris på ekspertise, og Nasjonalmuseet har også veldig mange, for eksempel da podcast- og lyttespor som de har laget til sin samling, som er da ekspertisen.
20: Ingrid Rønnesdal, det er du som er direktør for Nasjonalmuseet. Mangler dere selvtillit når dere går for dette?
5: Altså, dette er en liten del av Nasjonalmuseets store portefølje av formidling, kommunikasjon, og som Alexander sier, dette er en måte å forsøke å skape interesse, nysgjerrighet for kunst på. Vi er opptatt av å styrke kunsten, så museenes betydning i samfunnet, og utover det, vi har 345 formidlingsarrangementer i året, vi har 3000 omvisninger på et år, vi har seminarer, vi har foredrag, vi har audioguider, vi har vi er en kunnskapsorganisasjon, er veldig, veldig, veldig opptatt av det, men så har vi også et stort ansvar for å være ydmyke, nysgjerrige på det publikummet, som ikke nødvendigvis finner fram til oss helt på egen hånd, og vi tror på det rommet som vi kan tilby, og da må vi også eksperimentere litt med dem vi ikke når.
20: Maria Harvei, hvorfor tror du de har valgt som de har gjort?
0: Nei, dette her er jo ikke, det var ikke noe sjokkerende da jeg oppdaget denne podcasten. Det er som kunsthistoriker, og når en jobber i feltet, så møter en veldig raskt på denne tankegangen om at kunsten blir opplevd så litt stor, litt overveldende, kanskje litt for komplisert, og da er det på en måte kunstfeltets jobb å gå inn og forenkle mest mulig, og kanskje til og med egentlig gjemme vekk litt av den ekspertisen som feltet sitter på, for det blir sett på som litt elitistisk og jålete, som jeg ville brukt som et ord som ble brukt i denne podcasten. Jeg mener det er en fullstendig kortslutning. Jeg tror folk har kjempelyst på denne kunnskapen, og er det en ting podcastformatet og den podcastboomen man har sett de siste årene har lært, da ser du at folk har en sånn bunnløs tørst etter kunnskap. De hører på podcaster om hva det skal være. De elsker å lære seg ting, og jeg har til gode å oppleve noen som ikke setter pris på det å få den opplevelsen en har, den åpne første uttrykket en har i et kunstmuseum, og få satt den inn i større ramme, sånn at de kan oppleve, få en rikere opplevelse. Og da mener jeg virkelig, da er Nasjonalmuseets oppgave.
5: Men vi har hatt over 4 millioner besøkende på de 4 årene vi har vært oppe. Vi åpenbart treffer et bredt publikum, og vi har etter hvert veldig mye innsikt i hvordan vi jobber med publikumsarbeid, så vi vet ganske mye, og er også ganske ydmyke for der vi ikke er gode. Og da tenker jeg at du bruker... I ditt innlegg så bruker du fotball som et eksempel, og jeg tenker på mange måter at man kunne brukt fotball som eksempel også på en arena hvor nettopp ekspertene, amatørene, de begeistrede ordskiftene og alle nivåene som på en måte er i fotballspillet eksisterer sammen. Og dette er jo en bitteliten måte å tilnærme seg det også i kunstfeltet, hvor vi tror at dette kan begeistre, og vi ser med 30 000 lyttere som vi har hatt, unike lyttere som vi har hatt så langt, bare på noen få uker hvor podcasten har vært ute, så så ser vi der plutselig menn i verkstedene som sier inspirert av hva de har hørt, har lyst til å komme dit med barna. Vi ser, vi får mailer, vi sier nå har vi lyst til å gå og se og oppleve disse rommene selv. Og da tilbyr vi kunnskap, da tilbyr vi virkelig
20: da masse. Da setter hun støtte.
5: Nei, men når vi først har på en måte blitt åpnet en nysgjerrighet, så er jo liksom nysgjerrigheten, kan du si, en vei inn i kunnskapen.
0: Men jeg synes jo, for jeg oppdaget denne podcasten, for det har vært reklamert for en fotballpodcast som jeg hørte på, under fotball-VM, og det var fantastisk, for jeg elsker fotball, men jeg ikke noen ekspert, og da og da høyre på kunnskapsrike kommentatorer og eksperter, så satte hele denne opplevelsen inn i et litt større rom for meg. Og så er det selvsagt sånn at Nasjonalmuseet har et stort formidlingsarbeid, og det skjer på mange ulike arenaer. Jeg har ikke så veldig mange podcaster, så i arbeidet med dette prosjektet, når Nasjonalmuseet selv sitter for denne enorme menneskelige ressursen av fagmennesker, at de så eksplisitt satte sies i arbeidet med det. Da synes jeg er ganske uforståelig, og jeg synes også, i og med dette, det går inn i en større problematikk, der en ikke en blir litt redd for den ekspertisen som kunstfeltet faktisk sitter på, og da synes jeg ikke Nasjonalmuseet skal være med og være avsender av.
20: Ingrid Rønnestad, er Hva synes du om den påstanden med at vi i Norge kanskje er litt redd for å virke elitistiske, alltid går ut fra at folk er engstelige for kunst?
5: Men vi opplever ikke det i hele tatt. Vi opplever ikke at de er engstelige for kunst. Som sagt, vi har et veldig stort publikum. 4 millioner siden åpningen på 4 år er et veldig høyt tall. Så
20: kjenner oss ikke igjen. Så hvorfor tør du ikke da å klemme til med en podcast med de skarpeste kunsthistorikere?
5: Kanskje det kommer en gang, men akkurat nå var det dette, når det kommer to fantastisk profesjonelle podcastverter med stor begeistring og sier vi elsker Nasjonalmuseet, vi kobler det med den innsikten vi har, med en strategi knyttet til å nå publikum vi ellers ikke når, for det oppdraget tar vi på stort alvor, så sier vi hvorfor ikke? Når de først kommer inn i huset skal vi omfavne dem og på alle mulige måter tilby det fantastiske faglige innholdet vi har.
20: I Bergen sitter jo du, Alexander Sandtorp, og hører på denne diskusjonen. Hvilke tanker gjør du deg? Hadde du ventet denne kritikken?
1: Det var veldig forutsigbart. Vi har jobbet med podcasten i over et år, og en av de første tingene vi snakket om, det at det er noen som kommer til å mene at dette skulle vært noe annet. Det er på en måte den typiske tingen. Men jeg vil bare si at når det hevdes at ingen, altså at Nasjonalmuseets ekspertise ikke har vært involvert i podcasten, så stemmer ikke det. Vi har vært på en løype der vi har opplevd Nasjonalmuseet rom for rom. Dette er laget av ordentlig ekspertise, altså folk som kan noe på Nasjonalmuseet. Og jeg vet ikke hvor mye av podden du har hørt, men vi har faktisk med ekte kurator et par ganger også, der vi trenger den ekspertisen. Og så må jeg si en ting om dette med redd for kunst og sånn. Vi skal ikke stigmatisere kunst og liksom få det til å høres skummelt ut, men vi har jo også tall på at det er en del mennesker som ikke går på museum, som jeg tror vi alle sammen er enige om er veldig trist. Og de som er kanskje dårligst å gå på museum, det er menn. Jeg tror hvis du jobber i kultursektoren eller bor i Oslo, så er det å gå på museum helt streit. Men vi ønsker altså å vise at du også, om du er trailersjåfør, baker, hva noe enn du gjør, her er det masse fine ting å oppleve for deg. Kom og se, kom og hør. Og det har også vært responsen. Vi har fått veldig mye respons fra i anførselstegn vanlige mennesker.

0: Eller kanskje er det den veldig gode kunsten
1: det
0: viser.
1: Det tror jeg også. Det tror jeg du har helt rett
2: til. Det er jo bare å sette i gang. Maria Harvei, du er jo også forlagsredaktør og skrev om dette i Klassekampen og selv kunsthistoriker. Takk for at du kom. Takk til Ingrid Rønsdal, direktør for Nasjonalmuseet, og Alexander Sandtorv, en av vertene i podcasten Nasjonalmuseet Rom for Rom, eller omvendt.
3: Fellesforbundet er kritisk til apper hvor folk og arbeidsgivere kan registrere seg for ekstrajobber, har vi kunnet lese i Dagsavisen. Når en jobb er gjennomført, altså dette er korte jobber, så kan både arbeidsgiver og arbeidstager gi hverandre en vurdering som også andre kan se, lik det vi kan se på Google, det vi kan se på Airbnb og tilsvarende tjenester. Men Caroline Englebekk, ungdomsleder i Fellesforbundet, hvorfor er dere skeptisk til den type arbeidsformidling? Dette er vel en sommer der jeg sjelden har lest om så mange som sliter med å få jobb, og dette virker jo som en lavterskel inngang.
4: Ja, først vil jeg bare begynne å si med at jeg på ingen mulig måte er imot at unge skal komme i arbeid. Det heier vi også absolutt på.
3: Ingen har sagt
4: på.
3: Det, men denne formen.
4: Ja, vi er imot denne type arbeid, nettopp fordi at man fjerner arbeidsgiveransvar. Så når unge kommer ut i arbeidslivet, så er det litt mer upersonlig enn det det kunne vært. Man fjerner en del goder som unge ikke er klar over at de ikke får når de tar oppdrag sånn som dette, ved blant annet opptjening av feriepenger, opptjening av pensjon, opptjening av sykepenger. Man gjør det rett og slett mer uforutsigbart å se om man har en jobb å gå til eller ikke.
3: Mm. Ja, så kort fortalt så registrerer man seg da i denne appen, viser om man er tilgjengelig, så kommer det oppdrag som man kan takke ja eller nei til. Du kan sikkert forklare det enda bedre om du vil. Emilie Engli, du er gründer og eier det som heter Komoot, som er en av disse appene. Hvorfor er dette en god løsning? Folk som aldri har vært i arbeidslivet skal bare registrere seg en app.
5: Ja, grunnen for at jeg startet Komoot også er at jeg har jobbet i servicebransjen de siste 14 årene, og siden jeg var 16 år og begynte på butikkgulvet, så har det vært dønn umulig å fylle de ledige butikkvaktene. Så resultatet har jo vært at man enten jobber underbemannet, og at man sliter på de gode ansatte, eller rett og slett at sjappa må være stengt. Og parallelt så har jeg også sett at det er de unge i dag, de ønsker mer og mer fleksibilitet, og det er også vanskelig å komme seg ut i arbeidslivet, og de ønsker rett og slett en ekstra inntektskilde, fordi det er vanskelig å spe på rett og slett og med alt mulig utenfor stipend.
3: Så det gir en fleksibilitet, men Engelbekk, det du mener da er problemet, er at du får vite veldig lite om arbeidslivet hvis en vakt blir avlyst, hva da, hvis en vakt blir flyttet fra en morgenvakt til en kveldsvakt til en helgevakt, hva har du krav på, og så videre.
4: Ja, det er det som er litt vanskelig å vite for de som tar disse vaktene og får unge i arbeidslivet som ikke er så klare over hva de har fra før. Så det vil jo da skape et nytt type B-lag i arbeidslivet, hvor du tidligere gikk med lua i hånda til sjefen og spurte om en vakt, mens nå sitter du og venter med telefonen i hånda og venter på å få lov til å få dekket inntekten din denne måneden. Så vi mener jo at det er en uforutsigbar måte å vite om man har noe å gå til eller ikke. Og så tror jeg at folk flest egentlig har lyst på forutsigbarhet og ikke har lyst til at det skal være uforutsigbart å vite og ha den fleksibiliteten, men at det er noe man måtte ta til takke til fordi man ikke har klart å få jobber utenom.
3: Ja, egentlig, hvordan ivaretas egentlig denne biten? Altså, veldig mange som registrerer seg her er jo folk som absolutt ikke har jobbet før, og jobben som tilbys er jo også ofte noe du ikke trenger arbeidserfaring for å ta.
5: Ja, vi har jo også, vi opplever jo det strake motsetningen faktisk, at folk er mer keen på fleksibilitet enn noen gang, og at det er derfor også designer opp, og veldig mange har allerede en fast jobb, men de ønsker å spe på mer rett og slett.
3: Jeg skjønner den delen, men hvordan ivaretar det som handler om rettigheten, altså få en arbeidstager som på første gang er ute i arbeidslivet, til å forstå rettigheter, hva er riktig, hva kan jeg få, hva kan jeg ikke få, og så videre.
5: Så alle som signer seg opp og må liksom bekrefte en vakt, de inngår da en oppdragsavtale med da arbeidsstedet, som er da en oppdragsgiver i det tilfellet her, så alle da er frilansere da, når de tar oppdrag hos oss, og der står også alle, de må signere på den kontrakten før de kommer til vakten da, og så får de også gode briefer før de kommer, så de får info om hva de skal ha på seg, forventningsavklaring og hva de kommer til.
3: Men hvor store forpliktelser har egentlig en arbeidsgiver? I den ordningen, i og med det ikke folk som blir ansatt, altså dette, man jo da frilans for hvert oppdrag.
5: Ja, vi stiller jo også krav til de bedriftene som, som poster oppdrag via oss, og de også når det

0: den oppdragsavtalen, så for eksempel hvis en vakt blir avlyst, så får de også 50% av 50% av utbetalingen, og der de har rettigheter gjennom der da. Men altså, sånn som en freelancer, det jo litt baksiden av medaljen også, at det fleksibelt, og det også veldig bra at det blir belyst, fordi ved fleksibelt arbeid, og når man en freelancer, så har man jo ikke like rettigheter som man fast ansatt. Mm. Og vi også veldig opptatt av at ved fast behov, så skal man også ha fast ansettelse.
1: Mm. Og sånn det jo. Ingeberg?
2: Ja, en ting som vi også litt bekymret for jo at når man har jobb som du var inne på via denne type app, så ikke bare kan man gi arbeidsgiveren sin en score, men man kan også få en selv på hvordan, eller ikke en score, men en bedømming på,
1: på
2: hvordan det har vært å jobbe der. Så det vi frykter jo at hvis man da gir beskjed om at her skulle jeg bare jobbe disse timene, eller dette, her det minste den får jeg ikke når jeg jobber her, at man vil få en dårlig score og da ikke få vakter videre ved at man har tørt å gi beskjed. Så vi frykter jo at det vil gjøre at man får et dårlig rykte på seg ved at man tør å si fra om det man trenger, og ikke er så pliktoppfyllende som den arbeidsgiver kanskje skulle ønske.
1: Samtidig kan vel også en arbeidsgiver få et dårlig rykte nettopp for de som folk som har jobbet der kan gi en dårlig score, så det slår begge veier.
2: Ja, og det frykter vi jo at vil gjøre at det blir enda vanskeligere å komme seg i jobben, at unge vil bli skremt til å ha lyst til å ta del i arbeidslivet, sånn at det gjør noe med hele yrkesstoltheten. Mm.
1: Men hvorfor en sånn ordning, Engelin? Sier du er ute i din første jobb, og så kan du ende opp med en dårlig score på en app. Er det særlig klokt og motiverende?
0: Altså, det jo en plattform bygd på tillit, akkurat sånn som Airbnb og Uber og alle de andre markedsplassene, og det vi ser faktisk strake motsetningen, at folk bruker den scoren her til å faktisk få fast ansettelse, fordi det 200 søknader, og ingen ser på søknaden engang, men da kan de heller slå i bordet med, ok, men jeg har faktisk tatt meg 10 oppdrag, og jeg har fått 5 av 5 stjerner, og jeg kan vise til at jeg er pliktig til å fylle noen møter tidspunkt, eller møter på riktig tidspunkt. Og så er vi også veldig delaktige, og vi liksom ser gjennom alle scores, og hvis det noe dårlig score, så blir den flagga og går til oss, og da så hører vi hva som har skjedd på situasjonen, så det kan også være situasjonsbasert.
1: Mm. Men hvor mye tid brukes på oppfølging her? For det kan jo fort være veldig mange mennesker og også arbeidsgiver involvert i et sånt system.
0: Ja, altså, vi har også vært veldig heldige, tror jeg, fordi veldig mange, altså 90% får jo kjempegod score, og at de aldri er noe problem. Så langt så har det ikke vært det største problemet.
1: Mm. Bekymret uten grunn i Fellesforbundet?
2: Ja, det vil jeg ikke si. En person som gjør at dette ikke synes at, eller som gjør at arbeidslivet blir skummelt for, en person for mye. Og så kommer jeg selv fra restaurantbransjen, og når du kommer til 17. mai og det brenner i alle retninger, så er jeg ikke sikker på om de to hendene som ikke har den opplæringen man skulle ha, hadde vært hjelpsomt eller ikke. Da tror jeg man hadde skremt en person mer enn det man hadde verdsatt at man hadde hatt den hjelpen. Så jeg er veldig, veldig positiv og veldig glad for at dere tar det så på alvor, og at dere har så lyst til at folk skal vite mer om hva de har krav på for folk i jobb, men jeg er fortsatt skeptisk, ja.
1: Ikke full score der altså. Vi sier takk til dere, for tiden er omme. Caroline Engelbæk, ungdomsleder i Fellesforbundet, Emilie Engeli, gründer og eier av Komoot. Denne sommeren er det mange som har forsøkt seg i arbeidslivet for første gang. Noen skal kanskje også fortsette inn i høsten. Hva er det du ber om da? Ber du om et dårligere stillingsvern, i hvert fall, som mener nestlederen for Agder Unge Høyre, at et svakere stillingsvern er bra, nettopp fordi at det skal få flere i jobb? Du ber om dette i Dagens Næringsliv, Kitty Tebal Gjerland. Hvordan er det en god ting?
3: Nei, vi ser jo at snart blir det jo 1 av 5 nordmenn som er over 70 år gamle, og samtidig så har vi over 100 000 unge som er utenfor både arbeid, som er utenfor utdanning. Og skal vi finansiere flere pensjoner, mer eldreomsorg og en større helsevesen, så er vi også nødt til å få flere unge i arbeid. Så er ikke bedrifter frivillighetssentraler heller, men Arbeiderpartiet har ført en politikk som har gjort det vanskeligere å ansette.
1: Mm. Men før du går inn i den vanlige politiske retorikken, hvorfor er et svakere stillingsvern for deg og andre unge jobb en god ting?
3: Nei, nettopp fordi mange bedrifter ikke tør å ansette oss unge. At det mer risikabelt å satse på en ung person uten erfaring eller en person med hull i CV-en, enn det å la være å ansette, særlig med utviklingen av KI i dag.
1: Så da, poenget ditt da at det vil være mer aktivitet, da, at man vil være mindre redd for å ansette noen, fordi man også kan kvitte seg med dem hvis man ikke fornøyd.
3: Man må tørre å satse.
1: Det høres jo veldig brutalt ut. Favi var sammen med sentralstyremedlem i AUF. Det var ikke der du ville begynt.
4: Altså, jeg kan jo si meg enig i med motdebattanten om at det er et tøft arbeidsmarked, og er det noen som tar seg kjenne på det, så er det oss unge. Men det jeg helt uenig i er at man skal være med å bidra til at det skal være lettere å si opp, både for de unge som skal inn i arbeidsmarkedet, og for de 3 millioner mennesker der ute som er ute i arbeidslivet fra før. Og så må jeg bare være ærlig innrømme at dette er kjente toner fra høyresiden. Man har vært for at man skal gjøre noe med sykelønnsordningen. Når ny teknologi har kommet, så har man snakket om at man skal ha mer midlertidighet, og nå ønsker man også at det skal være lettere for å kunne si opp folk, og jeg tror ikke at noen av disse tingene her kommer til å bidra til at flere unge kommer seg inn i arbeidsmarkedet. Tvert imot, når jeg møter hundrevis av ungdom rundt omkring i landet, så er det ikke slik at det de ber om for å komme inn i arbeidsmarkedet er at det skal være lettere å si dem opp, men at de skal ha enklere veier for å komme seg inn i dette arbeidslivet her. Så jeg tror vi er nødt til å snakke om det aller viktigste, som er at unge må få muligheten til å komme inn i arbeidslivet. Det gjør vi ikke ved at det skal være lett å si opp.
1: Det er du enig om at unge må komme inn, men jeg er det ikke dette bare å åpne døren for et veldig bruk og kast samfunn, særlig da i jobber som man ikke trenger all verdens bakgrunn eller erfaring for å begynne?
3: Nei, vi trenger først og fremst en mer fleksibel arbeidsliv, så har man jo et svakere stillingsvern i for eksempel Danmark, for det er mye større kultur å både endre jobb, og det er ikke like skummelt å være arbeidsledig, for man vet at det er lettere å komme inn i arbeid. Og det er nettopp det vi trenger mer av i Norge, at man skal kunne tørre å satse, fremfor å la være å satse i det hele tatt.
4: Så vil jeg tørre på at den fleksibiliteten er der fra før, for vi har prøvetid på 3-6 måneder i de fleste arbeidsforhold, hvor man kan ta seg og se om man er en match eller ei når man tar og begynner på et nytt sted. Det er også mulighet for å kunne si til en ansatt som for eksempel ikke fungerer i et arbeidsforhold, at man får nye oppgaver før man tar det drastiske grepet og faktisk si opp igjen. Så jeg tror jo som sagt at vi er nødt til å få debatten til å handle om det som er viktig for unge der ute, nemlig hvordan vi får dem inn i arbeidsmarkedet. Og det er ingen unge jeg møter som sier at det de ønsker er at det skal være lettere å si dem opp. Jeg tror det kommer til å bidra til at de som allerede er i arbeidslivet også kommer til å kjenne på en form for utrygghet som vi ikke må være bidra til at skal finnes der ute.
1: Men samtidig, det å ansette noen er jo ofte noe av det dyreste du kan gjøre, litt avhengig av hva du holder på med, åpenbart. Men det er mange forpliktelser. Du har mange krav til deg som arbeidsgiver. Og hvis du da ser en ufaglært 18-åring, 19-åring, 20-åring, en eller annen som har andre utfordringer, er det ikke det letteste da å la være å ansette den, og heller ansette en som har en riktig bakgrunn?
4: Men sannheten er det at vi ikke tar oss og skaper flere arbeidsplasser ved å si opp flere. Det vi kommer til å være med til å bidra til er jo at unge der ute kjenner på en form for utrygghet, og derfor er det viktig for meg at vi snakker om de enkle måtene for folk å komme seg inn i arbeidslivet på, og det handler om at vi tilrettelegger for at det er sommer- og deltidsjobber som man har gjort her i Oslo. De rødgrønne var kjempeflinke til å ta oss og opprette det, men også det ungdomsløftet som er på plass nå for at de som er utenfor arbeidslivet skal få muligheten til å komme inn i samspill med næringslivet, at det skal være tett dialog med NAV, og at unge skal kjenne på en mestringsfølelse av at ja, jeg er utenfor, men jeg har også mulighet til å komme inn når man velger å bruke de store pengene på de store tingene.
3: Ja. Da må man også høre på hva næringslivet trenger, hva staten trenger. Altså, mens vi skriker etter arbeidskraft, så gjør vi det likevel vanskelig å ansette og tørre å ta sjansen på folk med hull i CV-en og ta sjansen på unge. Altså, man må kunne satse feil fremfor å ikke satse i det hele tatt. Og da må det også være en mer fleksibel stillingsvern. At man for eksempel utvider den prøvetiden til 1 år, at man likestiller stillingsvern i både privat og offentlig sektor. At man skal ha flere muligheter til å prøve ting ut og vise hva man kan som en ung person, selv om man kanskje ikke har like mye erfaring som den andre kandidaten.
1: Men hva vinner du på som arbeidstaker hvis du er den som da blir knipset ut, fordi det har politikerne gjort lettere? Det er vanskelig å se den gevinsten. Det er ikke sånn at du nødvendigvis blir tilbudt en annen jobb med en gang da?
3: Nei, jeg tror nok at sterke rettigheter i en jobb du aldri får, det er ikke så veldig mye å bygge liv på. Vi er den første generasjonen som har god grunn til å være redd for om vi klarer å komme inn på boligmarkedet, om vi klarer å få råd til å få barn, og da er den første jobben den aller, aller viktigste, at man i det hele tatt har et steg inn i arbeidslivet. Og for å gjøre det, så må også bedrifter tørre å satse på oss, og da må vi ha en
1: jo, men poenget er at hvis den første jobben som man trenger så innmari for å komme i gang fremstår som så usikker fordi du kan bli satt på gata igjen for så lite, Hvor er gevinsten for deg som arbeidstager?
3: Når det 100 000 unge som står utenfor både utdanning og arbeidsliv, så det aller viktigste at man i det hele tatt får til, og så får lov til å komme inn og vise hva det man kan. Vise at man til nytte, og vise at man har noe å bidra med. Og så ser man også i Danmark at dette fungerer godt. Man har et svakere stillingsvern enn det man har i Norge, men også mer en fleksibel arbeidsliv, hvor det mulig å prøve og feile. Og,
1: og du opparbeider deg en erfaring som du kanskje ikke vil ha fått i dag vår sammen.
4: Ja, men vi må også, og det dette som så utrolig fint med det ungdomsløftet som, som gjøres på plass nå, nemlig at man skal klare å få inn 30 000 av de som står utenfor arbeidslivet inn innen 2030. Og jeg tror at det unge har behov for er jo politikere, det partier som kommer med ordentlig gode løsninger på hvordan vi skal se fremover. Og all den tid vi har kjempet frem 8-timersdag, vi har kjempet frem sykepenger, rett
1: til... Slipp å ta hele historikken.
4: Ja, men det her er jo bevis på at høyresiden alltid står på feil side når det kommer til å være med og bidra til at flest mulig skal inn i arbeidslivet. Og det vi akkurat nå trenger at unge kjenner på en mestringsfølelse, og det gjør de ikke ved at man kommer med et forslag som putter ikke bare deres mulighet til å komme inn i arbeidslivet ved risk, for det lettere for å bli sagt opp, men også for de 3 millioner mennesker der ute som er ute i arbeidslivet fra før. Jeg tror ikke det det de trenger i en ganske så tøng hverdag.
1: Jeg setter dere to på gangen, men det har jeg også rett i, for jeg er programleder. Takk skal dere ha, for vi var sammen, sentralstyremedlem i AUF, og nestleder i Agder Høyre, Kitty Tebald Gjerland. Du har hørt et utdrag, debatter og saker fra Dagsnytt 18 gjennom denne uken. Programledere var Ugo Farmarello og Espen Aas.

0: Flere jordras i Bergen, mange beboere evakuert. Frykt for flere ras etter kraftig uvær.
1: Her blir det ukrainske Oksana banket opp på gata i Polen. Stadig flere ukrainere som har flyktet til nabolandet opplever hets og angrep.
0: Jakob Ingebrigtsen er spent og usikker på formen. I morgen gjør han comeback på 5000 meter i EM. God kveld og velkommen til Dagsrevyen, der vi starter i Bergen, for flere hus er evakuert etter flere jordras i Bergen og Vestland i dag.
1: Ja, det har regnet kraftig denne helgen, og dagen i dag er den våteste i Bergen hittil i år. Og regnet, det skal bare fortsette.
2: Jeg var hjemme og ryddet og vasket huset til forandring og forberedte barnebursdag. Jeg har en femåring hjemme. Og så ringte politiets operasjonssentral meg og sa at det hadde skjedd noe i området, at det var et ras.
3: Det ble en hektisk morgen for Anders Laukeland på Østtun sør i Bergen.
2: Ja, du ser det bak det hvite der oppe.
3: Etter et voldsomt regn i løpet av natta hadde deler av hagen sklidt ut.
2: Takk for naboen. Og da gikk vi ut på terrassen hans, og vi vet jordmasser hadde sklidt ut fra hagen, da, ned mot huset på nedsiden.
4: Ja.
2: Og da kom politiet kort i dette sammen med brannfolk og sa at vi var evakuert, så vi måtte holde oss unna.
3: Nødetatene valgte å evakuere tre husstander i det bratte terrenget i frykt for nye ras. En geolog som ble tilkalt vurderte at faren for nye skred var liten.
5: Anbefalingen fra geolog i dag er at en av boenhetene forblir evakuert frem til i morgen. For det ønskes da en geotekniker på stedet for å ta en ny vurdering.
3: Til i morgen forblir dermed et av husene på Østtun evakuert.
2: Nei, det viktigste er at det går bra med alle folk, så nå er det folk ute av husene og det ser ut at det går bra. Prøv å finne en alternativ lokasjon til barnebursdagen.
4: Ja, ikke sant? For den finner sted i kveld uansett, eller?
2: Ja, guttungen har bursdag, så noe kaker og ballonger må han få, så spørsmålet er bare hvor.
3: Og på ettermiddagen fikk Anders Laukeland flytte hjem og arrangere bursdag for femåringen.
1: Ja, det var godt det. Anne Beate Eikås Hovland, regner fortsatt i Bergen. Hva er status nå i kveld?
6: Akkurat nå så har faktisk regnet gitt seg litt, og det til og med litt sånn her sprekka i skydekket her borte. Vi så et lite glimt av sol i stad, men som vi hørte i saken, så er det ventet mer regn i morgen. Vi er på Midtun, der det kanskje er en barnebursdag på gang her oppe, men Maurits Venås, hva er status med tanke på alle jordras som har gått i Bergensområdet nå?
7: Status nå er at akkurat det jordraset her er gjennomgått av geolog. Den geologen har gitt oss noen tilrådninger som danner grunnlaget for de tiltakene vi har gjort her.
6: Mm. Hva skjer nå utover kvelden og natta fra kommunens side?
7: Utover kvelden så ser det ut som at været skal løye litt, så da vil vi bare følge situasjonen tett.
6: Mm. Vi hørte jo om at det har vært flere evakuerte her på Midtun, hvor det gikk ras tidligere i dag. Hva er status på deg?
7: Status nå er at tre av de evakuerte husstandene har fått lov til å flytte tilbake i huset sitt. Og så er det huset som skredet har lent seg inntil fortsatt evakuert.
6: Og dere følger med på situasjonen videre?
7: Vi følger med på situasjonen videre.
6: Mm. Hvor uvanlig vil du si at det går skred i sånne bostadområder som det vi står i nå?
7: Det er absolutt ikke vanlig, men i forkant av denne helga var det jo meldt gult farevarsel for skred, så vi kunne forberede oss litt på det.
6: Men gikk det så på en måte ille som man kunne tenke seg?
7: Nei, i denne situasjonen her har det gått ganske bra.
6: Det er altså veldig lite som tyder på sommer her i Bergen. Som vi hørte i saken, så er det den våteste dagen hittil i år. Og våtere skal det bli. Og så får vi bare håpe da, at det kanskje skjer noen solglimt inn imellom.
1: Det får vi håpe på. Takk skal du ha, Anne Beate Eikås Hovland.
0: Politiet i Innlandet leter i kveld etter en mann i 20-årene som har rømt fra en institusjon. Politiet anser mannen som farlig og opplyser at han trolig er bevepnet med kniv. Det pågår nå en stor bevepnet politiaksjon i Lesja-området, og folk blir bedt om å holde seg unna hvis de ser denne mannen. Og reporter Amund Rotbakken Gunnarsen, hva mer vet vi nå om politiets leting?
8: Foreløpig er det ikke veldig mye mer vi vet, men det er en del jeg har sett etter å ha vært her i nærheten av Lesja. Politiet har I all hovedsak søkt etter denne mannen I området rett bak meg her. Et politihelikopter har flydd frem og tilbake over, over dalen, men har nå flyttet seg videre innover fjellet. For kort tid siden så var det også en politigarde på en, ja, rundt en 10 politistyrker som, som gikk manngard på jordet bak her. Politiet har foreløpig bedt folk om å holde seg unna, og foreløpig så, så vet de ikke hvor mannen
0: Ja, politiet beskriver han som farlig. Du inne på det, hva det? Oppfordringen fra politiet nå til folk?
8: Nei, politiet har jo bedt om å holde seg unna hvis de skulle komme I kontakt med eller være I nærheten av denne mannen. Det handler nok I all hovedsak om at han har, eller skal ha, en kniv. Hvordan han har fått tak I denne kniven, eller hvor, om han eventuelt har truet med den, det vet vi foreløpig ingenting om. Men politiet ber som sagt om å holde avstand.
0: Da sier vi takk til deg, Amund Rotbakken Gunnarsen.
9: En ny husleielov på trappene, og 11 organisasjoner med LO I spissen går nå sammen om felles krav til den nye loven. Organisasjonene vil blant annet gjøre det vanskeligere for utleiere å øke husleien.
10: Lars Robert Russell har vært leieboer I 20 år. Sammen med datteren leier han I dag en hybel med ett rom og kjøkken litt utenfor Oslo.
11: Man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne I bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da. Hvor man plutselig kanskje må flytte.
10: 1 million nordmenn I dag på leiemarkedet. Hjemme hos lederen I Leieboforeningen har 11 organisasjoner nå samlet seg rundt felles krav til ny husleielov.
12: Og da må de ha forutsigbarhet for pris på den boligen, og de må ha forutsigbarhet for varigheten på leieforholdet, og så må de ha en trygghet I den boligen som de leier.
13: Vi har over veldig lang tid I Norge hatt en boligpolitikk og en leieboligpolitikk som prioriterer utleierne, og vi har rett og slett kommet til en, et punkt der den sårbarheten noe vi ikke lenger kan godta.
10: Regjeringen sier at de vil legge frem ny husleielov neste år.
14: Vi har allerede vært tydelige på at vi ønsker å øke minstetiden fra 3 til 5 år, og at vi vurderer det med bindingstid, om vi skal gjøre noe med det.
10: Lars Robert ser frem til ny husleielov, men foreløpig bor han trygt I etromsen.
11: Så jeg har flyttet senga mi ut her, lager sofa ut av det. Man laver med det man haver, har jeg hørt.
0: I Lillesand en kvinne I 20-årene og en mann I 30-årene pågrepet I en politiaksjon på Ågerøya. De to skal ha truet en mann med våpen etter et hytteinnbrudd. Begge la på svøm da politiet kom til stedet, og I båten de brukte fant politiet tyvegods.
15: Det var noen sivile som fulgte etter de tyvene I båt, som førte til at de ble trua med et våpen. Så vi hadde da blant annet droner på stedet, og vi fikk hjelp av sivile som kjørte politiet ut. De gjerningspersonene de hoppet etter hvert på sjøen, og så etter en halvtimets tid så ble de da pågrepet av politiet I nærheten av en øy.
16: Dette våpenet, hva kan du si om det og trusselsituasjonen?
15: Jeg kan ikke si så mye om det, for det en del av de tingene vi per nå etterforsker. Så alt vi vet så langt at det har vært truet med et våpen.
9: Bjørn Halvor Venås elsker å spille musikk med høy bass I bilen, men lidenskapen hans gjør folk sinte, og nå forsøker bygdefolk å stoppe det de mener støy. Les mer på nrk.no.
0: Kokain I form av crack I ferd med å ta over det åpne rusmiljøet I Oslo. Uteseksjonen I hovedstaden forteller om økt utrygghet, mer vold og flere trusler. Også politiet og brukerne forteller om langt mer aggressivitet I miljøet nå enn tidligere.
17: Så jeg kan skaffe så god kokain jeg så blir fri.
18: Ja, ja, ja.
17: Den jeg nå, Gordon, at du kan gjøre det, men mye av det så flyr her, sier jeg.
18: Det her nesten,
17: ja. Det bøff,
18: ja.
19: De diskuterer stoffet som har endret dagene på gata.
18: Kokain har ødelagt hele miljøet.
20: Hvordan da?
18: Nei, folk går jo bananas på kokain. De klikker jo I vinkel.
19: Her røykes crack. Det kokain som behandlet slik at det krystalliseres og røykes. Det gir en intens og kortvarig rus.
5: De slemmere mot hverandre enn det de var før.
21: Jeg tror det har blitt litt...
22: Det har blitt hardere, og det har blitt mer splittelse i miljøet.
21: Splittringer innom miljøen også.
23: Det har blitt så mye mer, mer vold, mer stjeling, mer luring og... Ja.
19: Hver sommer teller uteseksjonen i Oslo folk i det åpne rusmiljøet.
24: Her ser dere junitallene.
19: Hver dag har de i år talt rundt 100 personer om morgenen og om kvelden. Omtrent som tidligere år. Men noe er altså endret.
24: Vi ser at det er mer bruk av crack cocaine, også i de åpne rusmiljøene. Det påvirker miljøene i forhold til økt utrygghet, mer vold, trusler.
19: Hunden Charlie er trygg å ha med, men etter klokka 6 om kvelden drar han ikke hit mer.
25: Denne som er ganske kjapt for litt over et år, halvannet år siden, når cola ble så populært i steinform, altså crack, liksom. Og det gjør folk så ekstremt aggressive og voldsomme i sånne der 5 minutter.
26: Politiet er bekymret for utviklingen, fordi det først og fremst fører til en økende grad av psykisk og fysisk uhelse for brukerne selv. Og så vet vi også at den oppførselen som crack ofte medfører, den skaper en utrygghetsfølelse blant beboere og publikum.
9: Altså ved en oppdatering fra Lesja, politiet opplyser nå at de har kontroll på personen de har lett etter i området. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier nei til Donald Trumps 15-punktsplan for Gaza og vil ikke trekke israelske styrker ut av området. Planen la blant annet opp til at det israelske militæret skulle trekke seg gradvis ut mens Hamas ble avvæpnet. En internasjonal stabiliseringsstyrke skulle overta våpnene. Israel krever imidlertid at Hamas leverer inn våpnene sine før de trekker seg ut, og Netanyahu går dermed offentlig ut med sin motstand mot Trumps plan.
22: Israel vil ikke trekke seg tilbake før Hamas og deres våpen er fjernet. Da snakker jeg om tyngre våpen, mindre tyngre våpen og håndvåpen. Alle våpen. Vi snakker om en reell avvikling, ikke en fiktiv avvikling. Vi snakker nå med amerikanerne om dette. De har noen ideer. Noen av dem kan vi gå med på, andre er uakseptable.
9: På minuttet 80 år etter at atombomben rammet Nagasaki ble ofrene minnet under en seremoni i dag. Under markeringen sa Japans statsminister at atomvåpen aldri kan eksistere sammen med menneskeheten. 74 000 mennesker ble drept av atombomben Fat Man som ble sluppet over havnebyen Nagasaki 1945. 6 dager etter angrepet kapitulerte Japan og 2. verdenskrig var over. Hormuzstredet mellom Iran og Oman har i praksis vært stengt i 5 måneder, men nå nærmer de to landene seg en avtale om å åpne en ny rute gjennom stredet. Det betyr imidlertid ikke at skip kan seile gjennom med det første.
19: I over 5 måneder har hundrevis av tankere og andre skip vært sperret inne i Hormuzstredet. Dette er normalt transportruten for en femtedel av verdens olje, men som svar på USA og Israels angrep mot Iran, har iranerne holdt denne vannveien stengt. Samtidig har Irans utenriksminister og hans team forhandlet med Oman om å få trafikken i gang igjen.
22: Forhandlingene har gått bra. Vi er nå i sluttfasen, og de gamle rutene vil bli erstattet av nye. Eksperter jobber nå med kartene. Det betyr ikke at Hormuzstredet åpnes, men en slik avtale kan komme på plass.
19: Iran har gitt opp å forhandle med Trumps administrasjon, men har likevel indirekte kontakt med USA. For endelig å få åpnet Hormuzstredet igjen, krever Iran nå at USA innfrir flere krav. Blant dem å stanse alle angrep, betale for krigsødeleggelser og trekke amerikanske styrker ut fra Midtøsten. Dermed ligger ballen i Det hvite hus.
0: I British Columbia i Kanada pågår en omfattende evakuering etter at en skogbrann kom ut av kontroll i helgen.
9: Ja, over 20 000 mennesker har fått beskjed om å flytte midlertidig. Brannen sprer seg raskt, og brannvesenet sier det som om en bombe har gått av.
1: Det et inferno i flammer som sprer seg i de kanadiske skogene. Brannen startet fredag kveld og kom i helga ut av kontroll. 20 000 mennesker allerede på flukt.
2: Jeg vet ikke om huset står eller ei. Brannen spreide seg i ei voldsom fart.
1: Vindforholdet og værsystem forårsaket av brannen selv har gjort at elden rykker fram i et forrykende tempo.
2: Brannen eksploderte fra 50 hektar til 400, til 1000 og så til 5000 på 2-3 timer. Det som var 15 kilometer unna nå her.
1: Brannen herjer vest i Kanada, 40 mil fra Vancouver. Styresmaktene i provinsen British Columbia har erklært unntakstilstand.
2: Innsatsleder Brann var oppe hele natta. Han orienterte meg dag tidlig. Han sa at det var som om bombe gikk av i Summerland-regionen.
1: Eldkulene går 60 meter til værs i de store skogene. Selv med over 2000 brann- og redningsmannskap i sving, kan det verste være i vente.
2: Det tøft å bli evakuert, uten å vite når en kan dra tilbake, hva en drar tilbake til. Om heimen eller samfunnet fremleis der.
1: Det ei lita trøyst midt i dramaet, at de som ikke råka, blir litt varmere i hjertet.
2: Gratis vatten.
0: Dette 20 år gamle Oksana fra Ukraina som bor i Polen. Hun tør ikke vise ansiktet sitt etter blind vold. Polen har tatt imot 1 million ukrainske flyktninger og støtter nabolandet med både penger og våpen. Men nå opplever stadig flere ukrainere som har flyktet til Polen, både hets og angrep. Oksana en av dem.
3: Det begynte som en vanlig tur på butikken.
2: Jeg gikk inn på butikken og hentet maten. Da jeg kom ut, skjønte jeg at situasjonen ville bli ubehagelig.
3: Det har gått 10 dager siden angrepet hele Polen snakker om. Oksana redd for å vise ansiktet av frykt for hatkommentarer på gata. Hun forteller hvordan hun ble banket opp da folk skjønte at hun og kjæresten var fra Ukraina.
2: En mann slo til kjæresten min. Jeg ville gripe inn, men en annen mann slo meg i ansiktet med knyttneven. Vi ble banket opp fordi vi representerer en annen nasjonalitet.
3: Opptaket av hendelsen har ført til politiske reaksjoner.
2: Å banke opp ukrainske kvinner i polske gater representerer det verste tankesettet.
3: Polen har tatt imot 1 million ukrainske flyktninger og støtter nabolandet med penger og våpen. Men nå blir politikere som vil ha slutt på dette stadig mer populære.
2: Vi må slutte å forsørge den ukrainske nasjonen, slik Polen har gjort frem til nå.
3: På Nomada kan flyktninger få rettslig og psykologisk hjelp. Senteret opplever konsekvensene av politisk hatprat.
2: Vold har blitt et redskap i politikken. Det synlig her, ute i gatene. Ansvaret ligger hos politikere, politiske påvirkere og folk som prøver å manipulere.
3: Også ukrainere som jobber her opplever hets og angrep.
2: De sperret veien for oss og skrek. Dra tilbake dit dere kommer fra. Dere ikke ønsket her. De spyttet mot oss.
3: Mennene som angrep Oksana har blitt arrestert, men mengden hatkriminalitet mot ukrainere har doblet seg siden i fjor.
2: Vi har registret en økning av hatkriminalitet basert på nasjonal tilhørighet.
3: Etter angrepet har hun fått både støtte og hatmeldinger på sosiale medier. Da hun ble banket opp, stod mange bare og så på.
2: Jeg veldig takknemlig for at en butikkmedarbeider kom ut.
4: og ringte etter ambulanse og politi. De andre som var til stede, lot som ingenting. De bare sto og så på. Mange ukrainere opptrer uanstendig. Ikke alle er like ille. Ukrainere angriper polakker også. Ingen skriver om dette. Alt dette stammer fra russisk propaganda. Og utspekulerte nettroll som greier å skape hat mellom landene våre.
3: Oksana er på vei til psykolog. Såret på øret gror godt. Det er vanskeligere å kvitte seg med frykten for nye angrep.
4: Jeg er mest redd når jeg er alene hjemme, eller når jeg tar heisen. Før jeg legger meg, sjekker jeg et utall ganger om døren er låst.
3: Polen har vært hennes hjem i 7 år, men nå vet hun ikke om hun tør å bli her.
9: Nå til noe helt annet. Bordtennisentusiaster har i helgen møttes i Oslo for å delta i det som er Skandinavias største konkurranse i sitt slag.
0: Ja, Oslo Street Pingpong er ikke for Tobbrettes toppidrettsutøver, men kanskje for du og meg, Petter. For her kan nemlig alle som liker bordtennis bli med.
6: De gir alt. Her er alle velkommen. Fra pingpongentusiaster til proffe bordtennisspillere. Mer enn 100 deltakere er med på turneringen som arrangeres for andre gang.
4: Det er en veldig sosial arena der alle er velkommen. Forbipasserende, folk som er nye i byen, folk som trenger et sted å spille.
6: Arrangøren av konkurransen har hentet inspirasjon fra lignende arrangementer i Europa.
7: Mye av det streetbordtennisen handler veldig mye om community, fellesskap, tilhørighet til lokalmiljøet. Og så vil man gjerne dele det med resten av Europa. De tyskerne og østerrikerne og sånn som kommer hit, det er liksom i samme ånd. Så det er veldig hyggelig å dele det med dem.
6: For en av de tilreisende er pingpong mer enn bare en sport.
8: Det spesielle er for straße.
4: På gata får man denne følelsen.
8: Man
4: blir bedre, man føler at man kommer til å vinne. Og så begynner man å spille flotte, morsomme baller. For det handler om publikum, og mye mer enn konkurranseaspektet i klubbspill. Alle disse ulike menneskene kommer sammen, uansett bakgrunn. Sosiale klasser, kultur, alder, kjønn, her er det alt. Det er nydelig. Vi ble forent av bordtennis. Vi elsker det. Men dette er mer enn bordtennis. Det handler om utveksling, om å komme sammen. Det er magisk.
9: Ventetiden er over. I morgen starter friidretts-EM, og da får vi også et etterlengtet comeback for Jakob Ingebrigtsen.
12: Det får vi. Det er gått nesten 11 måneder siden han sist konkurrerte under VM i Tokyo, og da er det kanskje ikke så rart at det var en svært lystig 25-åring som møtte pressen foran morgendagens 5000 meter i Birmingham.
13: Velkommen!
14: En munter Jakob Ingebrigtsen, dagen før finalen på 5000 meter i EM. Nå er det nesten 1 år siden sist han sprang en konkurranse under VM i Tokyo.
13: Veldig spent på hva morgendagen bringer. Det meste er å komme seg opp på hesten igjen og springe et løp.
14: Skader preget fjorårssesongen, og etter Achilles-operasjonen i vinter har han tatt rolige steg mot toppen.
13: Jeg hadde ganske is i magen og prøvd å ta stegene så forsiktig som jeg kan. Samtidig så vil jeg jo gjerne at opptreningen min skal gå så fort som mulig. Noen men kanskje burde vente litt til, men det er jo nå det mest skal. Og jeg er frisk, og det er det absolutt viktigste.
14: I senior-EM utendørs står han med 6 av 6 gull. I morgen kveld venter nok en mulighet mot eliten i Europa.
13: Når jeg kommer litt inn i det, første 1000-meteren, andre 1000-meteren og så 3000-meteren, da er det noe som skjer i feltet som jeg gjerne våkner og motiveres litt av. Da folk begynner å kjenne at oi, dette er faktisk litt slitsomt. Så jeg setter på det skjema.
12: HamKam tar imot Ålesund på Briskeby, og gjestene har ikke vunnet på 6 strake eliteseriekamper. Kjetil Rekdals menn jakter triumf, anført av Endre Osenbrock, med flott scoring like før hvilen. Men i andre omgang utligner Martin Jone for hjemmelaget, og det ender 1-1 på Briskeby. Rosenborg, de har hatt god effekt av å få inn trener Freyr Alexandersson. Med han bak roret har trønderne vunnet 4 av 5 kamper og skåret 14 mål. Mot Lillestrøm i dag ble det sjansesløseri fra begge lag, men til slutt kunne trønderne juble.
27: Hei,
10: reiser rundt og holder priser
11: på. Etterlengtet medgang for Rosenborg og supporterne.
15: Og så det en horribel feilpassning.
11: I LSKs lekegrin det bortelaget som først kan juble.
15: Fra Noah Sasa.
11: Men etter pause det sjansebonanza for begge lag. Kun en feberedning av RBKs Leopold Wahlstedt stopper LSK fra utligning. Og samme Wahlstedt med nok en enorm redning.
15: Og så det Gullbrandsen i stolpen for Lillestrøm. Ta med seg ball inn i seg.
11: Rosenborg har også sine sjanser.
15: Ny avslutning igjen til side for mål. Hindrer at Lillestrøm kommer til.
11: Men først på overtid punkterer Amin Chiaka kampen 2-0 til RBK. Og med 4 seire på 5 kamper med Freyr Alexandersson og hans trenerteam ser alt lyser ut for RBK.
16: De har jo lyktes godt med det de har kommet inn med. En type fotball som er veldig klar og tydelig, og som har passet oss spillere godt.
15: En freier effekt, er det å dra det litt langt, eller?
17: Det skal skrives overskrifter, men det lever jeg godt med.
18: Det lever jeg med.
0: Ja, Vestlandet har opplevd årets våteste dag i dag. Hvordan ser det ut i morgen for vestlendingene?
20: Ja, det nok ikke helt tørt enda, men nedbøren den avtar litt nå utover kvelden. Farevarslet om mye regn som har vært for Vestland fylke i dag, det har gått ut. Og hvis vi ser på topplista så langt fra midnatt, så det i Bergensområdet det har kommet aller mest regn, da 86 millimeter som det meste siden midnatt. Og det blir byger også i morgen. Lavtrykket det flytter seg ganske sakte østover i morgen. Etter hvert så kommer det ned også ganske kjølige luftmasser, men som vi ser i bakkant her, så begynner det å nærme seg et lite høytrykk som vil gi en pause fra nedbøren etter hvert. På Spitsbergen morgen blir det en kjølig dag, bare noen få plussgrader. Det kommer sludd og snøbyger i de nordlige og vestlige områdene, men i Longyearbyen stort sett oppholdsvær. I Troms og Finnmark skal det blåse sørvest, liten kuling utsatte steder, minkende vind utover dagen i Troms. Og det noen regnbyger i de ytre strøkene, ellers skyet eller delvis skyet oppholdsvær, og skogbrandfaren i Øst-Finnmark, den vedvarer. I Nordland også litt frisk nordlig vind utover dagen, skiftende skydekke og enkelte regnbyger, særlig på starten av dagen. I Trøndelag og i Møre og Romsdal, en skyet værtype og regnbyger kan hende med torden. På Vestlandskysten skal det blåse sørvest kuling som dreier nordvest utover ettermiddagen. Det blir jevnt og trutt med byger i Vestlandfylket, i Rogaland også byger, men her kan kanskje sola titte litt fram. Bygene de stopper i de vestlige fjellstrøkene, det blir snøbyger i høyfjellet, og på Sør- og Østlandet ganske mye sol, og rundt 20 grader på det varmeste, men det kan dukke opp noen ettermiddagsbyger. Tirsdag ligger an til å bli den kaldeste dagen denne uka, bare rundt 10 grader i Nord-Norge, og med bygvær så blir det ganske høstlig stemning. Bygene trekker ned mot Trøndelag, men på Vestlandet bare noen få byger, og her går det mot oppholdsvær og perioder med sol. På Sør- og Østlandet også en god del sol, men litt snert i lufta på morgenen. Og på onsdag så kommer dette høytrykket som gjør det ganske tørt i det meste av Sør-Norge, mens i Nord-Norge fortsetter det med noen regnbyger. Europa deles i to temperaturmessig de neste dagene. Det fortsatt høye temperaturer i de sørlige og vestlige områdene. Roma nærmer seg 40 grader i morgen. Paris kan gå over 30 grader, mens det ganske kjølig nordlig vind, særlig over Skandinavia. Det har kanskje virket som et endeløst regnvær på Vestlandet. Nå blir det snart litt tørrere. Både tirsdagen og onsdagen kommer det et høytrykk som gir det relativt tørt vær begge dagene.
0: Jordras i Bergen var hovedsak i kveld. Gikk du glipp av starten på denne sendingen, så kan du se Dagsrevyen i NRK TV direkte eller fra start, akkurat når det passer deg.
9: Neste nyhetssending fra oss kommer klokken 21.
0: Nå setter vi strek for Dagsrevyen og ønsker alle sammen en trivelig søndagskveld.
27: Og nå får du alt du trenger å vite om solformørkelsen 12. august.
28: Ok, det bare å feste setebeltene.